0: The Rolling Stones in the Stars。 これミュージックビデオが公開になったんですけど、これが注目で、うん、なんとですね、今のミュージックビデオなのにメンバーがみんな若い。どういうことかというと、昔の映像を使ってるんではなくて、今の何ですか、 CG、まあ、によるですね、若返り機能、まあ、いわゆるディープフェイクなんて言い方もしますけど、これを使ってまるで本当20代の頃のストーンズがこの曲を演奏してるかのようなビデオに仕上がってるんですよね。めちゃめちゃかっこいいです、はい、
1: ね、これからこういうのができるとなると、いろいろな時代、ね、まあ、世代全部を超えて、い
0: や、そうなんです、
1: 何でも作れちゃいます ね、
0: ライブ行ったらあれ
1: ちょっとあれ
0: ミュージックビデオで見た人たちより全然年いってるみたいなずっとね、これからデビューする人なんか20年ぐらい同じこう映像で来たら、同じあの年齢ぐらいの映像で来たら、ライブ行ったら、うんうん、20代かと思って40代ぐらいですかねこれみたいなこともまあありえますよ ね、面白い、まあいろんなことが考え、そういうだけじゃなくていろんなことが考えられますよね、これからね、うん、逆に老けるとか ね、そういうこともできるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、今までだとメイクとかだったのがね、はい、さらにリアルにできたりとか、
0: そうなんですよ、はい、ということで面白いで、ぜひミュージックビデオ見ていただきたいと思います。ローリングストーンズです、新曲 In the Stars。 さて今日は天気、昨日に引き続き晴れです。昨日も暑かったです ね、今日も予想最高気温29度ということで、高気圧に今日も覆われるということなんですね、ただですね、沿岸部を中心に南寄りの風が強めに吹くということで、まあ、風速ですね、10メーターを超えるようなところもあるかもしれませんので、ただ気温はね、7月上旬並みということで、また熱中症対策もしっかりしていただきたいと思います。はい、で明日はですね、雨も予想されているので、次第に下り坂というか前線がちょっとね、迫ってきていますので、明日は天気が、変わりそうです。今日は天気晴れ、降水確率1日を通して 0%、 最高気温29度です、うん、はい、さて今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー、俳優としても大活躍ですよね、浜野健太さんの人生の学びです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、全国的に減少傾向の自動販売機と各飲料メーカーの最新の取り組みに注目します。そして11時15分頃からの Music Plus One、 今日のゲストはエキザイルアキラさんです。 yeah, yeah,
0: yeah. そしてサマーソニックへの出演も決まりました、マリンステージです。 December 10 Infinity 1, 2, 3

りしているのは Crystal K featuring Yoon Mi-rae、アメリカで生まれた韓国人のアーティストですね。タイトルは Only One。

9時12分です。1日の始まりに

0: さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ
1: 。 G7 先端 AI の悪用対応で一致。国際労働機関が警鐘。中東危機で雇用悪化の恐れ。ストレスチェック、2028年から全事業者が対象へ。
0: はい、まずは G7 なんですけれども、18日フランスで初日の会議が行われまして、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策をですね、6月の首脳会議までにまとめるということが一致したんですね。この先端 AI というと、まあ、アメリカのですね、アンソロピックが開発しているクロードミトス、これシステムの脆弱性を見つけている能力が非常に高いということで、うん、サイバー攻撃に悪用されるんではないかということで、まあ、どうしていくかということが話し合われるということですね。まあ、今いろんな会社の、ウェブのセキュリティ担当の方は結構大変な思いされてるんじゃないかなというふうに思いますけど ね、まあ、早急な強化とかをね、まあ、求められていて、ね、当然その対応の業者さんとの、まあ、打ち合わせも含めてどうしていくのかとかっていうね、もしくは直接の担当者の方もいらっしゃるかもしれませんけど、社内で、そういった方もね大変だと思いますが、ちょっと日進月歩なんで大変ですねこれね。はい、さてそんな中、国際労働機関が警鐘しています。はい、中東危機を受けの影響を受けてですね、原油価格の上昇も、まあ、ご存知とありますが、そしてサプライチェーンも乱れております。そんな中、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れがあるんではないかと警鐘しているんですね。地域別では湾岸諸国は当然のことなんですが、このアジア太平洋地域というのはエネルギーの、まあ、日本もそうですが輸入依存度が高いということで、その影響は大きくなるだろうと指摘しています。心配です。ストレスがたまるニュースばっかりですね。というとストレスチェック
1: ですね。
0: はい、リスナーの方もですね、自分の会社で受けてる方も多いんじゃないかと思うんですが、うんうん、厚生労働省がですね、働く人の心理的負荷をですね調べるストレスチェック、これ今従業員50人以上の事業所では年1回のストレスチェックというのはこれ義務付けられているんですが、これがですね2年後の2028年の4月から全ての事業所で義務化する方針となったということですね。ただまあ50人未満に関してはこれ義務ではなくて努力義務ということで、ストレスチェックのね実施割合が低いというまあ課題が あって、そこでまあ50人未満の事業所も義務化しようと。努力義務だとみんなやらないからやっぱり義務ねということに2年後の4月からなるということですから、まあ少人数の会社とかでもこれは2028年4月からはストレスチェックというのが対象になるということですからね。まあこれをこ うまく活用してね、お仕事がまあなんというか生産性も高く効率よく、そしてまあストレスも少なく回るといいなということですね。透明化するといいですね。小規模事業の、まあ、経営されている方はお忘れなくです。2028年の4月からストレスチェックです。ストレスチェックが始まるってストレスチェックが上がっちゃったりして、なんて、はい、なんてこともあるかもしれませんが、はい、お忘れなくです。では今日頑張る働くあなたに、スタートアップトラックス。日韓でヒット中、18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、ササネ、もしもし、コリアンバージョンがリリースになりました。面白い逆のパターンですね。ササネ、もしもし、コリアンバージョン。

0: 送りしたのはハリー・スタイルズ As It Was。 ハリー・スタイルズといえば、先週土曜日オランダのアムステルダムからワールドツアーをスタートしているんですね。このツアー12月のシドニーで終了予定なんですけれども、その間に8月26日から10月31日およそ2ヶ月間は毎週水曜日金曜日土曜日ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで全30夜のレジデンシー公演を行うということで、すごいツアーですね。ハリー・スタイルズ日本でもお待ちしています。そしてその前にお送りしたのは Party Pupils Baby Come Back featuring Maya Hawthorne。 9時26分、続いてはお天気です。
1: J-Wave Weather Information。
2: 朝から強い日差しで気温が上がっています。朝の都心の最低気温は 18.7 度、日中は29度と予想されていて7月上旬並みでしょう。内陸では真夏日のところもありそうです。日中は半袖で過ごせますが、紫外線対策しっかりなさってください。予報は晴れで降水確率夜まで 0% です。代わって明日は湿った空気の影響を受けて天気は下り坂に向かいます。明日の朝のうちは晴れていますが、夕方以降は次第に雨が降り出しそうです。あさって木曜日は雨の一日で、金曜日以降もしばらくは曇りや雨とすっきりしない天気でしょう。木曜日以降厳しい暑さ少し落ち着きそうです。木曜日金曜日は20度前後と、ここ数日と気温の差が大きくなりそうですので、体調管理にも気をつけましょう。以上、杉江がお伝えしました。
3: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。

テデスキートラックスバンド Soul Sweet Song。 今日の JWAVE ではディレクトラックス、そしてスーザン・テデスキー率いる世界最高峰のライブバンド、テデスキートラッ

0: バンド来日公演チケット先行予約先着式受付中です。
1: J-WAVE 主催テレスキトラックスバンド11月18日水曜日そして19日木曜日会場は SGC ホール有明です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となります。今日の先行受付は先着式での受付ですので予定枚数に達し次第受付終了となります。
0: テレスキートラックスバンドライブ先行予約受付チケット詳細エントリー J-WAVE のホームページ J-WAVE.CO.JP です。
2: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディ

0: 9時34分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: はい、在日ファンクのボーカル兼リーダー浜野健太さん、もちろん俳優としても様々ご活躍ですよね。
0: 浜野さんに今日火曜日はこれまでに感銘を受けた作品について伺いました。
1: 私がこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版ラブ・パワー・ピースです。これ僕が初めて感銘を受けたライブ版というか、それまでやっぱりライブって何のためにするんだみたいなところがちょっとあって、本当に昔ですよ、CD 世代なんで CD の曲をそのまま CD のクオリティでやるのがライブなのかなぐらいに思ってたんですけど、このジェームス・ブラウンの71年のライブ版はもう本当にすごい衝撃を受けました。もうなんだろう、パリで行われたライブなんですけども、その時のまあJB のこう最盛期、ジェームス・ブラウンの最盛期のメンバーが集まってるっていう、まあブーティー・コリンズのベースがもうすごい大きな音でブワーンとこう包んでるし、何よりもこう曲がね繋いでるんですよ、全部じゃないんですけど、もう最初の方のイントロダクションからブラザーラップスで Ain't It Funky Now までバーンって繋げるんですけど、全然もうテンポが違うんですよ。それをこう人力で DJ のようにバーンって繋いでいくのがもうなんかなんだろう、無意識レベルで鳥肌が立つというか、あ、こういうことなんだライブってっていうので腑に落ちて、今やってる僕の在日ファンクっていうファンクバンドはもう曲と曲をどうつなぐかっていう練習ばっかしてますね。はい、もうこれが本当になんか僕の音楽人生に衝撃を与えた一枚だと思います。パワーが欲しい時、ラブが欲しい時、ピースが欲しい、全部詰まってるんですよ、やっぱり。やっぱりなんかとにかく踊りっていうか、もうダンスしたい気持ちと直結してるというか、何かを超越して、なんかそれぞれみんなの事情みたいなものを超越したところにこのライブがあると思ってるので、なんかそうですね、ここからまたパワーを補充するっていうことはよくあります。はい、
0: 浜野健太さんがこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版 Love, Power, Peace でした。
2: はい、まあジェームス・ブラウンといえば初年度のサマーソニックに来まして、私もね衝撃でしたね。やっぱりアメリカのトップエンターテインメントパフォーマーってのはこういうものを見せるのかと、完璧なステージングだし、もうステージングがお約束になっていて、ある意味ドリフなんですよね、これいい意味でね。要は出てきて、でなんか帰っちゃうんだけど引っ張られてまた出てくるみたいな、これトータスさんとかもね結構も真似してたりとかするんですけど、その後いろんなアーティストにも影響を与えてる、引っ張られるとあーって引っ張られて戻ってくるとか、あとジェームス・ブラウンの

0: 他にも、まあ、シンガーとか、まあ、盛り上げ役の MC がいて、うんうん、その MC の人がジェームス・ブラウンを呼び込んでから出てくるみたいなとか演出とか、本当にそれ一つがもうショーのパッケージになっていて、まあ、あの本当に印象的な、まあ、これはねやっぱりどん、まあ、多分おそらく間接的も含めると今、ね、ライブやってるアーティストで影響を受けてない人はいないんじゃないかと、まあ、ある意味マイケルとかもマイケル・ジャクソンとかも表現の仕方は違うけど、うん、ジェームス・ブラウンがやっていることを自分なりに解釈して、まあ、表現しているっていうのが、まあ、マイケルのライブで、そのマイケルの影響はみんなも受けてるわけですから、
1: ね、
0: まあ、本当に素晴らしいというか、
1: うん
0: うん、誰しもが音楽好きなら一度はチェックしておきたいジェームス・ブラウンのライブでございます。
1: はい、というわけでね、そのライブ版のそのつなぎというところもぜひ聴いていただきたいんですけれども、今日浜野さん選んでいただいた曲どれですか？
2: 今日選んだ曲は、ジェームス・ブラウンのライブ版ラブ・パワー・ピースより、イントロダクションから2曲目のブラザー・ラップまで聴いてもらおうと思います。これで曲がバーンとつないで、なんだろう、会場のこの熱気をそのままこう2曲目に流すような、あの僕のあの原点ともなるようなあの流れなんで、あんまり聴かせたくないです本当は。はい、ザ・インジ・ファンク聴いてほしいんで、ね、あんまり聴いてほしくないんです。でもあの聴いてもらいます2曲目まで。本当は余裕があったら皆さんこのあのアルバムの3曲目まで聴いてください。はい、じゃあ今日は、2曲目のブラザーラップまでイントロダクションから聴いていただきます。どうぞ。

0: James Brown intro から Brother Rap。 この浜野健さん選んでいただきましたけども、ありましたね MC で James Brown で呼び込む人がいて、ね、まあ、こうね、本当そうなんですよね。ジェームス・ブラウンのが登場してからがショーなんじゃなくて、
1: うんうん、
0: ジェームス・ブラウンのショー自体がショー、そこにまた MC がいるっていう、もう本当総合パッケージとして、その空気感、まあ本当在日ファンクとかもすごくこういうところの見せ方とか影響を受けてるのは、来日行くと、あ、来日じゃない、ライブ行くと、在日ファンクのライブもね、その魅力をたっぷりと受け継いでるので、うん、ぜひチェックしてみてください。その在日ファンクですが、アナログ版2タイトルが発売中です。アルバム爆弾怖い、そしてライブアルバム初めての在日ファンクはライブイン渋谷、こちらで温度感知ることができますよね、
1: うん、
0: そして5月31日日曜日日比谷音楽祭、6月21日日曜日にはヤツイフェス2026に出演です。詳細ホームページ SNS 見てください。
1: Expedia Listen and Learn、 明日は浜野さんに海外旅行での学びについて伺います。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3

0: 送りしているのは札幌を拠点に活動する4人組バンドゲーテ、ファーストアルバムサークルからフレンドシップ。9時49分です。続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 常磐道の下りの逆走車に伴う通行止めが解除になりました。常磐道の下りの山田インターと矢田部インターの間の逆走車に伴う通行止めは先ほど午前9時20分に解除になり、現在は通れるようになっています。この常磐道の下りは矢原インター付近を先頭に13キロ、さらに下りは矢田部インター付近を先頭に2キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で断続的に12キロ、反対の上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的な渋滞です。一般道路の状況です。東京都内では豊島区目白5丁目で事故の調べが行われています。このため目白通りは上下線とも1車線の規制が行われていて、上下線とも500メートルの渋滞、さらに山手通りは両方向とも1車線の規制が行われていて、両方向とも500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
3: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: え、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介のラクラク使い切り電子タバコなら、タバコ一箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ一箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、ラクラク使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが

0: 税込み5900円になります。
1: お1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、はい、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
1: はい、172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月19日火曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからの時間はお昼の情報番組グーグーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしてまいります。本日のグーグーラジオを担当します、クライシスクライムのちぐさです。先週から暑い日がね続いておりますけれども、昨日は特に暑かったですね。で、全国的に30度以上の真夏日のところが続出しましたし、なんと5月にして早くも大分県では 35.3度の猛暑日を記録したそうです。あー、びっくりですね。いや、でもね、よっこっても暑かったですよね。昨日の最高気温は 28.8 度で夏日となりました。ちなみに横手市、今日の予想最高気温は30度ということで、昨日よりさらに暑くなりそうです。まだね、5月ということで油断してしまいそうになるんですが、こまめにね水分補給をして熱中症にならないようにお気をつけください。この時期の最高気温の平年

天地が 20.6 度ということで、ね、例年に比べてかなり、ね、高いんですが、で最低気温はですね平年並みなんですね。なので朝晩と日中の気温差が大きいということに、ね、なりますので、寒暖差で体調を崩されないようお気をつけください。さて続いて横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野及びその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課、電話0182-32-1218、 32-1218 までお願いします。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。お天気がいいのはね大変ありがたいんですが、雨が降らず空気が乾燥した状態が続いておりますので、火の取り扱いには十分ご注意ください。ちなみに横手市今日も降水確率 0% です。さてそれでは本日10時台の番組ラインナップご紹介します。この後すぐ交通情報、10時20分頃からリスナープレゼントのお知らせ、30分頃からラジオで漢字を覚えようアンコール放送、50分頃から今日の横手の動きお伝えします。今日も3時間の生放送、お時間許す限りお付き合いください。

時刻は10時5分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いてお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線はトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。期間は5月23日土曜日まで、帰省時間は午後8時から翌朝6時まで、土日祝日は工事を行いません。続いて東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日から29日金曜日は上インナーインターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号線をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いてお知らせです。奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日

日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で本日片側交互通行の規制が行われています。時間は午前8時から午後5時までです。おしまいにバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター電話32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。

0: 本日のグーグーラジオオープニングナンバークライシスクライムプラスワンでした。コマーシャルの後はもう一曲お送りした後、リスナープレゼントのお知らせです。皆さんメモのご用意をしてお待ちください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
3: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
4: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

0: グーグーラディオ。
1: スーパーフライ、アイオクラへ。

時刻は10時20分です。この時間はリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザージユーアンからリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザージユーアンは5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリップリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金曜、土曜、日曜日のみの営業となりました。月火水曜日はご予約にて営業いたします。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1回40名、2回24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりお食事やお仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物、お車は10台駐車可能、ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日です。さてここでリスナープレゼントです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分をドドーンと5名様にプレゼントいたします。宛先は、郵送の方は郵便番号 013

以上、カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。さてこちらザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分を5名様にプレゼントということです。よくね行ってるよという方はね、ぜひいつもよりお得に、そしてまだね行ったことないよという方はぜひねこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。この時間はリスナープレゼントのお知らせでした。

0: アンコール放送です。
1: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 豆で暮らそう、豆寺が高原照夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
7: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
8: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
7: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
8: 口出たいなんす。

0: この時間はラジオで漢字を覚えようアンコール放送をお楽しみください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆうつさんです。
2: はい、おはようございます。今日もお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
2: 5月上旬ですね。
1: はい、
2: 単評欄をご紹介しながら、はい、漢字も一緒にふっつけて説明しております。
1: はい、
2: 5月1日からいきましょう。編集手帳読売新聞です。
1: はい、
2: これ茨城県の神栖というところで、
1: うん、
2: 選挙があって、市長選挙があって、
1: はい、
2: 同数だったんです。
1: おお、再投票。
2: いいえ、この場合はくじ引きなんです。
1: うん、くじ引きなんですか。
2: くじ引きなんです。でこの、ま、木内さんという人が勝ったんですね。負けた方は、うん、もう納得いかないわけですよ。
1: そうでしょうね。
2: で、
1: うん、
2: この中にね、うん、木内さんの票の中に、うん、まんじゅう屋っていうのがあった。
1: おお、なんか会社やってるとか。
2: 団子屋さんっていうのがあった。
1: で
2: それを市の選挙管理委員会は一票と認めて、
1: うんうんうん、
2: まあ本人が普段、まあ、お菓子屋さんだから普段から言われている、
1: うん、
2: まあ、あだ名というか、
1: はいはい、
2: だけどその負けた方はそれを県の選挙管理委員会に、これはおかしいじゃないか。
1: あ、
2: ただ県の選挙管理委員会はそのまんじゅう屋は無効だと。
1: あ、
2: で当然そのじゃんけんで勝った方は冗談じゃないと。
1: あ、くじでね、
2: うんうん、ということでどうなるか分かりませんが、今のところはまだこの木内さんという人が市長をやってるんじゃないですか。あの町議会とかね、
1: うん、
2: 村長とかだったらよくあるんだけど、よくってたまにあるんだけど、これ市ですからね、うん、16,724 票対16,724 票、ぴったり同数だったんですよ。
1: へえ、そういうことがあった。
2: 果たしてまんじゅう屋は無効なのか有効なのかということで、神栖っていう、まあ地名なんですけど、
1: はい、
2: この神が住むというふうに書きます、
1: うん、
2: この住むは木偏に、うん、東西南北の西書きます、
1: はい、
2: 神栖市ね、
1: うん、
2: 続いて2日、天聖人号朝日新聞です。テニスの錦織選手が引退を発表しました、
1: うんうんうん、
2: まあ世界4位まで行ったんだけどね、なかなか優勝できなくて、私が昔作った川柳で、
1: うん、
2: 錦織のベスト8は聞き飽きたっていうのがあります。
1: あ、
2: いいとこまで行くんだけどね、うん、というのがあったんですが、

0: まあ、出身が松江だそうです。松江といえば宍道湖、宍道湖の漢字です、
1: はい、
0: 宍道湖って書きます、穴とよく似てますけど穴書かないでくださいね、
1: はい、
0: 浮かん無理の下に漢数字の6書きます、
1: はい、
0: これ宍道城南という俳優が昔いたんですが、その獅子ですね、
1: はい、
0: 5日天聖人号、5月5日といえば子供の日ですか、
1: はい、
0: 原油高で飛行機大変だ、
1: うん、
0: だけど飛んでるだけまだいい、
1: うんうん、
0: アメリカではスピリット航空という LCC がとうとう破綻して
1: あら
0: 潰れちゃった、
1: うん、
0: ね。で例えばベトナムでは外出は控えてください、自転車使ってください、フィリピンでは週1回は在宅に勤務してくださいとか言ってるんだけど、日本はちょっと心配ないよってばっかり、悠長すぎやしないかというのがこの天聖人号の記事でございました、
1: はい、
0: 悠長、まあのんびりしてるということなんですが、この悠長の悠は、人弁縦一、その隣が牧作り、牧作りというのは牧場の牧の右側に使われているので牧作りという名前がついてます、
1: はい、
0: この悠は遥かとか遠いという意味があって、悠久のとか悠然としたとか、まあ、遠い書いて悠遠とかっていうふうな表現がありますね、
1: はい、
0: 続いて8日編集手帳、これは読売です、お茶がちょうどほら88夜が5月2日だったのかな、これ8日の編集手帳ですけど、新茶はなぜうまいのか、
1: はい、
0: わかります？
1: 教えてください。
0: うまみ成分の中心はテアニンというアミノ酸の一部なんだって、それが気温の上昇とともに新芽にそれが集まる、ただテアニンは日光を浴びると渋み成分を含むカテキンに変わっちゃう、だから新茶っていうのはそのテアニンがあるうちに飲むから美味しいんだと、
1: そうです
0: か、いうことのようです。
1: で
0: 茶葉の輸出量ってぐんぐん伸びてるんだってね。
1: あ、そうですか。
0: 難しい感じありません
1: 話題ですね、
0: 9日編集手帳、マイクロバスの事故ですね。
1: いや、
0: まあなのかね、一人亡くなってるんでね、あれなんだけども、あっちこっちからなんかすごいですね、次から次と変なことが出てきてね、マイクロバスはバス事業者の所有ではなかった。レンタカーを営業担当者が借りて、運転手は社外の人を斡旋していた。まあ、この辺に、まあ、一番、まあ、この運転手がね、何回も事故を起こしているというようなこともあっての話なんですけど、はい、斡旋の感じです。この圧は、朝晩の朝の月、右側の月を、山の下、山というか山かけて一頭だるの塔を書いてください。
1: あ、はい、
0: それをこの十日十という朝晩の朝の左側、これに書いて圧線の圧、線は右側が、まあ、方角の方を辺にしてあるなしのなしの上に書く書いて、でその下にの引きという字書くんですが、いつも言ってます、疑うって感じの右側のまあの下です、
1: はい、
0: これが引きという感じですね、はい、圧線。続いて10日、よろく、これは、毎日新聞ですね、はい、京都タワーのことが出てます。京都の駅を降りるとすぐ目の前にボーンと立ってる京都タワー、
1: はいはい、
0: あれは京都なんだから多分ろうそくを表してんだろうなんて思ってる人が結構いるらしいんですが、あれは違うんだってね。
1: 何なんでしょう。
0: 市街を表す灯台をイメージして132メートルの、タワーが建てられた62年前だそうです。
1: そうですか。
0: だけどあれは例外的なんで、京都ってそんな高い建物は建てられないんですよ。
1: あ、建てられない。
0: 最高でね、31メートル、だけど今京都って人口がね、増えてないんですよ。
1: 意外、
0: 若干減りつつあるんですよ。
1: そうですか。
0: それはオフィスビルの場所がないとか、もともと京都ってほら盆地だから、あんまり建物なんか建てる場所もないんで、じゃあしょうがないから駅前だけでも31メートルを60メートルまで伸ばそうかと、
1: 上に
0: というふうなことが出てるんだそうです。高さ規制どうなるんでしょうかね。
1: そうですね。
0: これも難しい感じないです。
1: はい。
0: 同じく10日天星

0: 名人号、
1: はい、
0: 1964年昭和39年の東京オリンピック、
1: はい、
0: この頃まだ沖縄は日本に返還されてなかった、
1: うん、
0: だから返還前の与那国島は日本のテレビ映らなくて、
1: お、
0: 台湾の電波110キロ離れた台湾の電波でアンテナ10メートル立てて、で電気屋の前は黒山の人だかり、
1: うん、
0: でみんなその蒋介石の台湾の蒋介石のシェイシェイというのを真似したと。蒋介石の蒋の字は草冠がつきます、
1: はい、
0: 将軍様の蒋なんですが草冠がつきますのでね、
1: はい、
0: はい、続いて12日の夜録、
1: はい、
0: これ今ハンターウイルスが今ちょっと話題になってますので、ハンターウイルスの語源って何だって言ったら、うん、韓国なんだって。
1: 韓国
0: にハンタンガンという川があって、その流域のネズミから見つかった。
1: あ、
0: だからそのハンターウイルス、ハンタンガンというのは漢字検定の漢に、うん、これは難しいの三髄、灘って漢字ですね、うん、
1: はいはい、
0: それに入り江の絵書いて、うん、ハンタンガンなんだそうです。編集手帳14日、氷の漢字が出てます、
1: はい、
0: すごいねこれ。1917年の記録なんだけど、
1: うん、
0: 埼玉県川越とか熊谷で直径 29.5センチ、
1: はい、
0: 氷だよ。
1: でかくないですか。
0: でかいなんてもんじゃないですよ。普通ほら卵大ぐらいまではあるなんて言われてるんだけど、これかぼちゃ大じゃない。バスケットボールが 24.5センチ、それより大きいんだよ。
1: ちょっと
0: それが落ちてきた、
1: それ怪我しますよ。
0: もちろんですよ、スピード時速100キロぐらいで落ちてくるんだから。
1: 危ない危ない。
0: ひょうって漢字はアメカンムリの下に包む書きます。
1: あ、危ない。
0: ついでにあられも言います。
1: あられ、はい、
0: あられはアメカンムリの下が散らばるです。
1: そうですね、
0: あられぐらいにしておいてください。
1: あ、そうですね。
0: 最後15日、
1: はい、
0: 編集手帳丸肉丸食という、
1: うん、
0: 四字熟語、
1: 四字熟
0: 語、うん、これに、弱肉強食というね、
1: うん、
0: こういう漢字を書きなさいという。
1: あ、
0: これ落語にもよく出てくるんだけどね、
1: はい、
0: そしたらこれに焼肉定食って書いたやつがいる。
1: 合ってるじゃないですか。
0: そう合ってるんだけど、
1: いい、う
0: ん、四字熟語なんだけど、
1: そうですそうです、
0: ね、丸つけたかどうかまでは分かんない。
1: ああ、罰かな。
0: だけど、これ、まあ、米中会談の話で出てたんですけど、
1: はい、
0: 最後に用意丸々っていうのもある。
1: うん、
0: うん、
1: どん
0: 用意周到 が,
1: 周到、
0: うん、が普通なんだけど、今ゆうこさんが言ったように用意ドンって書いたやつもいる。
1: カタカナでね。
0: はい、
1: はい、
0: 今日は以上でございます。
1: ありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
1: はい、
2: この時間はラジオで漢字を覚えよう、アンコール放送をお届けしました。

0: 送りしました曲は木村カエラ、リルラリルハでした。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2、第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
4: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
3: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
4: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
3: ラジオは 77.4MHz。
5: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

時刻は10時51分です。この時間は今日の横手の動きお伝えします。はじめに本日横手市増田漫画美術館は休館日です。続いて日発ワイワイプラザで49歳までの方の無料職業相談が行われています。こちら正午までです。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。でこちら 3DCG アニメーションと特殊効果を駆使したデジタルファインアート展覧会なんだそうです。ハリウッドで活躍する映像スタジオが映像制作を担当しているそうで、世界中から収集したゴッホの名作が鮮やかに動き出す新たな芸術空間ということです。動くってねどんな感じなんでしょうかね。気になる方はぜひね足を運んでみてください。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。こちらは7月12日までです。おしまいに南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。5月27日までです。以上今日の横手の動きお伝え

0: まもなく時刻は11時を回ろうとしています。10時台のラストナンバーは平井堅ハーフオブミーでした。お昼の情報番組グーグーラジオは午後1時までクライシスクライムちぐさがお送りします。それではまた11時台にお会いしましょう。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震。

0: あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
1: ほら、それいいこと。
0: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちの場合いつもは普通にラジオ聞いてると。
1: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
0: んだんだ。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 夕方に横手の情報を丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
4: 斉藤キングの夕ご飯。
5: 斉藤です。
6: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1第3木曜日午後6時から放送しています。
5: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
4: いただきます。
2: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート、有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
7: JOZZ TOBCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さん改めましてこんにちは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間はお昼の情報番組グーグーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしています。本日のグーグーラジオを担当していますクライシスクライムのちぐさです。さて早速ですが、ここで横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野およびその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止、または極力控えてください。火器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課、電話0182-32-1218、 32-1218 までお願いします。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。横手市は今日も降水確率 0% ということで、空気が乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分ご注意ください。さてそれでは本日11時台の番組ラインナップご紹介します。この後5分頃からトッピンパラリノプー、20分頃から天気情報、30分頃から気になる〇〇、50分頃からニュースお伝えします。11時台も内容盛りだくさんとなっております。ぜひお付き合いください。

送りしました曲は米米クラブ君がいるだけででした。それでは11時台最初のコーナー、トッピンパラリノプスタートです。

0: ここからは毎週火曜日と金曜日にお届けしているふるさとの昔っ子をお送りするトッピンパラリノプー。今回の昔っ子は三年寝太郎、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンパラリノプーの最上佳知さんです。
1: 三年寝太郎。昔昔あるとこさな、大したおっきい長者さんあったと。その長者さんさしゃ一人娘いでな、向こうでもとてきねばダメダメなっていつも思ってたけど、だもだからあつっこつからな、俺向こうなでで俺どこ向こうのしてきれっていっぺくるなんだけど、だとも長長な口に言ったしていねくてしゃ、そのうち娘も18にもなってしまったと。この長者さんの隣のいさな、母親と息子二人暮らしてたけど、この母親一生懸命たはだ耕していだったのも、この息子ったらしゃ、ねでんばせいでる息子にな、いずねん寝てればいずねんたろう。ねねん寝てればねねんたろう。この息子は三年もなってるもんだだからな、三年寝たろうって言われてだったと。そうして、ねでんばせいるもんだから、母親、思いくって息子さ言ったと。なあ、おめんを貸しに切れた。おらも年だでや。おめん貸しがねばしゃ、なんにも人口もねくて、みそっこも、米っこも、もずっこも買いね。今年なの、年こす死ねべなや。おげできれ、おげできれ。言ってもな、息子は全然、こーこーって水かいて寝てるけど。あるその日の晩にのことだ。遅くなってからな。

息子、むくっと荻生で、いい脱ぎ出して行ったけど、どこさ行ったもだなが。そしてな、長寸こど、ニワドリと、はずまん大権現って書いたものを持ってな、隣の長者の家の、おっけえ、まずの木の上さ、上がったと。上がって、ゆっくりくすもつなったばな、このニワドルこどご、キュッと収めて、こげこっこー赤橋だと。スタバ、寝てた長者さん。あとは、朝間なためか。なんだか寝たっきねえなーって言いながら、思い出の、しょんずっこ、あげたとうな。そしたば、わしは鎌倉、八幡太郎の神じゃ。隣の寝太郎さ、おめえの娘、一週間のうちに、来てやれ。って言ったと。たば、少女さんも、どうでんしてしまって、なんだか、上がるこつでるなぁと思ってずーっと目玉。はずまん様だけど。はぁ、これはこれは。しんば、一週間のうちに、嫁っ子、むごっこきにば、なにゃな、悪ことあるべかな、って思ったばな。寝たろう。そのぬわどるっこさ、長寸ぶら下げで、ばーっと飛ばしてやったけど、朝ま、はい、やぐ目覚ました、長者さん。どうすめいかして、隣の医者行ったと。まずまず、おらいの娘さしゃ、おめえの、息子どこ、きりきにべが、言ったけど、スタンバ、母親、なんになにおらいの息子は、ほんでいなくていつも寝てばすいでかしがに息子だもの、無言なの絶対ダメだ、すぐ戻されてくるめがら、あきらめてきれ、断ったと。だともな、ほら、長者さんも一週間って言われてるもんだから、餌帰らねえんで、黙って、そこの餌いで、願って、願って、願って、願って。やっとが、息子の心っこ開いたと。どうせめがして、次の日に、無言をもらうことにしたと。その時もな、母親、なんと寝てばせいで、働かね息子だもんだから、その図がすんぐに戻してきれなって頼んで、やったんだもんな。無言なって言ったんばしゃ、何したもんだんだが、無性に貸しんぐ、無言なってだけど。んだもんだから、おっきい金持ちないの商屋さんも、たずまずのうちに、蔵、三つも、四つも、五つも建ててな。幸せに暮らしたんだと。だとも母親一人になったもんだから、その母親の家も立てりきりな、みんな長いく、素合長く暮らしたって話だ。トッピンパラリのプッ。

本日の昔っ子は三年寝太郎、語り手は横手ふるさと語りの会トッピンバラリのプーの最上勝さんでした。今週金曜日の次回もお楽しみに。

0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
1: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
2: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
1: 名前をタイムス
0: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
2: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
0: 大正解。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
6: 77.4 FM グーグーラディオ。木山優作 I Believe。

時刻は11時20分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。午前11時現在の気温は 24.1 度です。外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は30度の見込みです。明日は東の風のち西の風晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって21日木曜日、曇り、降水確率 30%、 最高気温20度から26度、最低気温13度から16度。22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最高気温20度から27度、最低気温12度から15度。23日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温22度から26度、最低気温10度から14度。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から24度、最低気温14度から18度。25日月曜日、曇り、降水確率 30%、 最高気温19度から26度、最低気温13度から17度。26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温22度から30度、最低気温12度から16度となっております。さて、11時現在の気温は 24.1 度ということで、夏日目前となっております。そして今日の予想最高気温は30度の

ますね。この時期の平年値最高気温は 20.8 度ということでね、こう平年よりもかなりね気温高い日が続いております。なんですが最低気温はですね、平年値が 12.2 度ということで、ね、最低気温は平年並みとなっております。ということはね、こう最高気温と最低気温の差が大きい日が多いということになりますので、皆さん寒暖差で体調崩されないよう十分お気をつけください。そして今のところ24日日曜日だけですね、今のところ傘マーク出ております。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優紀です。片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。
0: ラジオは鎌倉 77.4MHz。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティスポコム。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
7: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
8: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
9: グーグーラジオ。
10: 矢井田瞳スタートライン。

時刻は11時31分です。この時間は気になる〇〇のコーナーをお送りします。昼間はかなり気温が上がってきておりますが、朝晩との気温差で全国的に体調を崩す人が増えているようです。そんな時に気をつけていただきたいのが咳症状です。今の時期の咳には見分けが難しいものが2種類あるということで、今回は100日咳と寒暖差アレルギーについてお伝えします。朝晩と昼の気温差が10度以上あると体に不調が出やすいと言われていて、全国的にも寒暖差の影響で咳や鼻水が出るという症状で病院に来られる方が増えているそうです。そんな中で特に注意しなければいけないのが咳症状です。咳症状と寒暖差は密接に関係していて、一般的に寒暖差アレルギーという言われ方をします。寒暖差アレルギーという言葉、近年ね、耳にすることが増えたんですが、寒暖差による自律神経の乱れから鼻炎になり、そこから咳込むようになったり喘息の原因になることもあるそうです。咳がひどすぎて寝られないという方も中にはいるんだそうで、もともとの持病であった喘息が寒暖差により悪化したというケースも少なくないといいます。では寒暖差アレルギーによる咳を予防するにはどうしたらいいのかといいますと、体感温度の調節をうまくするのが大切になります。薄手のものでも重ね着をして体温調節をこまめに心がけることが重要になります。一方で寒暖差アレルギー以外の咳も大流行しておりまして、それが感染症の100日咳です。例年3月頃から患者数が増え始め、6月頃まで流行が続くと言われています。去年100日咳大変ね話題となりましたけれども、今年もですね、長い期間咳が治らないという方多いようです。見分けるのが難しいと言われる寒暖差アレルギーと100日咳なんですが、これらは原因が異なるといいます。どちらも初期症状は咳や鼻水など風邪に似ている

ですが、寒暖差アレルギーによる咳は冷たい空気を吸い込むことなどによる体の反応で、発熱などはなく重症化はほとんどしません。一方、百日咳は百日咳菌によるもので、1週間から2週間の潜伏期間を経て発症します。こちらは肺炎や脳症など合併症の恐れもあり、最悪の場合は乳児が死亡したり、妊婦さんが流産したりするケースもあるということです。専門医でも検査をしないと見分けが難しいというこれら2つの咳、どちらも予防が大切で、寒暖差による咳は部屋の温度と湿度を一定にすること、そして百日咳は手洗いやマスクの着用、ワクチン接種で予防できるということです。百日咳は重症化する恐れもあるということですので、少しでも怪しいなと思ったら病院へ行き診察してもらうことをお勧めします。日中かなり気温高い日が続いておりますので、朝晩との寒暖差がある日が続きます。皆さん体調崩されないようお気をつけください。以上、気になる〇〇のコーナーでした。

刻は11時41分です。この時間はお知らせをお届けします。はじめに株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。続いて、横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますので、お待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。この時間はお知らせを2つお届けしました。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
1: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
0: 番組で何回もお知らせしてますよね。
1: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読。

0: 図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
1: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
2: ルイ月のしずく。

時刻は11時50分です。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに秋田先駆け新報からのニュースです。昨日午前8時30分ごろ、秋田市浜田あざ大森山の市道に体長およそ 1.2 メートルのクマがいるのを農作業中の80代男性が目撃しました。秋田中央署によると、クマは北に向かって去り、直近の民家までおよそ60メートルでした。パトカーで現場付近を警戒して注意を呼びかけています。目撃場所は大森山動物園の入園ゲート前のロータリー付近で、動物園は注意を呼びかける園内放送や爆竹を鳴らす頻度を増やし、自動ドアを手動に切り替えるなどの対策を実施しました。動物園付近の市道では昨年12月、園の男性職員がクマに襲われる人身被害がありました。園はクマ1頭を飼育しており、警察から連絡を受けた直後、園舎にいるのを確認しました。続いて横手鎌倉 FM ニュースです。昨日午前、増田高校で令和8年度農業体験交流学習が行われました。この交流学習は一粒の種からご飯になるまでをテーマに毎年行われているもので、種まきから稲刈りまでの農作業を高校生、小学生、地域住民が一緒になって体験します。その後、収穫したお米を実際に味わうことで、食と農の大切さについて学びを深めていきます。今年度2回目となった昨日は、増田高校農業科学科の3年生4人と増田小学校5年生21人、地域住民が参加し、田植えを行いました。午前11時の気温は24度近くまで上がり、汗ばむ陽気の中、児童たちは素足で田んぼに入り、水を含んだ土の感触に歓声を上げながら、にぎやかに苗を植えていきました。田植えを体験した児童は、今まで田植えをしたことはあったけど、友達と一緒に植えるのは初めてだったので楽しかった。泥が重くて足を動かすのが大変だった。田んぼの中にはタニシやアメンボがいた、などと話しました。令和8年度農業体験交流学習、次回は6月に稲の生育調査と生き物調査が予定されています。なお、今回の田植えの様子は5月30日土曜日午前9時30分から放送のアグリカルチャーアグリッコのコーナーでお伝えします。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

と3分ほどで時刻は12時です。11時台のラストナンバーは嵐裸足の未来でした。お昼の情報番組グーグーラジオは午後1時までクライシスクライムちぐさがお送りします。それではまた12時台にお会いしましょう。

0: 得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
0: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
0: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
0: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: お墓を建てても守る人がいなくて、
4: 最近墓じまいって聞くよね。西方寺に樹木葬があるらしいよ。
3: 樹木葬って緑に囲まれた素敵なお墓だよね。先祖がこういうところにいると思うといいよね。
5: 西方寺の樹木葬。
1: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
1: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
1: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 皆さんこんにちは。時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。お昼の情報番組グーグーラジオ、横手駅前にありますスタジオから3時間の生放送でお送りしております。本日のグーグーラジオを担当しています、クライシスクライムのちぐさです。さて皆さん、お昼12時になりました。今日のお昼ご飯は何でしょうか。今日は昨日よりねさらに暑くなりますので、ぜひね栄養のあるものを食べて午後も頑張っていきましょう。さてここで横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野およびその周辺に林野火災注意報を発表しました。ごめんなさい、ちょっと BGM が乱れておりますのでね、ちょっと変えたいと思います。すいません、失礼いたしました。横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野およびその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止または極力控えてください。火気器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時、外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課、電話 0182-32-1218、 32-1218 までお願いします。以上、横手市消防本部からのお知らせでした。横手市、今日も降水確率 0% ということで、空気が乾燥した状態が依然続きます。火の取り扱いには十分ご注意ください。さて続いてメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームにくみんさんからです。いつもありがとうございます。ちぐささん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も天気がいい秋田ですが、横手市は真夏日手前ぐらいまで気温が上がるそうで、今頃はまだ体が暑さに慣れていないと思うので、くれぐれも熱中症にならないよう気をつけたいですね。いや本当にね、昨日も暑かったですし、今日はね昨日以上に気温がね上がる見込みということで、本当にね熱中症に気をつけて

待です。先日私は久しぶりに私の推しキャラアーマンが2日続けて横手に出現するとのことで両日行ってきました。土曜日は横手駅東口で開催の横手の畜産、発酵、農産物の PR イベント、トントン拍子祭りで、暑い中豚鼻をつけたアーマンが会場を盛り上げていました。しかも前日にはこのイベントの PR でテレビ出演もしていましたね。豚鼻アーマン、気になりますね。豚アーマンね、後でにくみさんの X 見に行きます。そして翌日曜日は道の駅山内の一日駅長として登場。私は仕事のため最初の挨拶しか見れませんでしたが、その後も出店しているお店の紹介やじゃんけん大会やお菓子巻きなどで駅長としての務めをしっかり果たしていたようです。最近はテレビも出たり一日警察署長もやったりして、ますます秋田での人気が上がってきているアーマンにはこれからも頑張ってほしいですね、というメッセージいただきましたね。週末は2日続けてね、アーマンに会えたということで、日曜日のお仕事もね頑張れたのではないでしょうか。いや本当にね、アーマン人気もね年々上がっていてすごいですよね。ね、全国のねゆるキャライベントにもね出てたりしてますのでね、もう本当ね今後のねアーマン楽しみですね。そしてリクエストもいただきました。バックナンバーの手紙、こちらこの後コーナー一つお送りした後におかけしますので、もう少々お待ちください。メッセージリクエストありがとうございました。それでは本日12時台の番組ラインナップご紹介します。この後すぐみんなの情報コーナー、15分頃からようこそ図書館へ、25分頃から天気情報、30分頃から横手タウンメッセージ、40分頃から交通情報、そして50分頃から昨日からまた再開しました1年生メッセージお送りします。ラスト1時間ぜひ最後までお付き合いください。で BGM になってしまいましたが、お送りしました曲は緑黄色社会キャラクターでした。

時刻は12時7分です。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは市民の皆様から寄せられた様々な情報をお届けしています。はじめにハグッドマルシェ with 映画上映会開催のお知らせです。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青なねまって鎌倉にてハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。以上、ハグッドマルシェ with 映画上映会開催のお知らせでした。おしまいに、令和8年初心者書道展についてのお知らせです。初心者では、令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催。

願いいたします。東海は本県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では東海の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。以上、令和8年初心者書道展についてのお知らせでした。以上、みんなの情報コーナーでした。

お送りしました曲はラジオネームにくみんさんからのリクエスト、バックナンバー手紙でした。コマーシャルの後はようこそ図書館へのコーナーです。

0: ツヤっぽいの。聞いてね。あなたし。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
3: 渋すぎないですか？
2: じゃあ縁側でスイカ。
3: 縁側好きですね。
2: 縁側で昼寝。
3: なんで寝るんですか？
2: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
4: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

0: ようこそ図書館へ。今回は平川図書館にお邪魔しています。ご案内いただけるのはこの方です。自己紹介お願いします。
1: はい、平川図書館勤務の佐々木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ではこちらの平川図書館、どんな図書館なのかをまず教えてください。
1: 平川図書館は2017年に複合公共施設としてリニューアルオープンした図書館です。浅間地区の中心部に位置し、平川地域局と同じ建物内にあります。敷地内には横手市消防署平川分署、浅間地区交流センター、近くには平川体育館や平川町ゆとり館など公共施設が集中しています。また浅間公園や八幡神社、浅間の欅、三輪沼、忠義な猫の館といった散策スポットや文化施設、商業施設が近くに多くある地域です。お出かけや用事のついでに立ち寄りやすい場所で、駐車場も広く、たくさんの方々に利用していただいております。1981年に平川町立図書館として設置された平川図書館は、2005年の市町村合併により横手市立平川図書館となり、同じ利用カードで市内にあるどの図書館の本も利用できるようになりました。例年開催されている図書館スタンプラリーでも、いろいろな地域の方に来館していただいています。
0: はい、では続いて施設内のご案内をお願いします。
1: 平川地域局の入り口を入って右手奥が図書館です。入るとすぐ企画展示のコーナーがあります。今展示しているのは、2025年度に平川図書館で貸し出しの多かった本ベスト100をまとめた平ベスです。私のおすすめしたい一冊は、映画やドラマでも知られる長岡弘樹による連作ミステリー、交番相談員道めき友恵です。前年度平川図書館の企画展示、警察小説でも大人気だった一冊です。その他エッセイ、レシピ本、健康の本など実用書の種類も豊富ですので、ぜひ手に取ってご覧いただければと思います。企画展示の隣には郷土資料の棚があります。その中でも地域との関連が強いテーマ、例えば発酵食品やお酒などは特別コーナーを設けて展示しています。染め絞りのコーナーでは、平川図書館がある浅間地区の伝統技法である

0: 浅前絞りの実物も展示しています。企画展示郷土資料のコーナーを過ぎると受付カウンターがあり、自動貸出機もカウンター横に設置しています。こちらは利用者自身で気軽に本を借りることができる機械です。操作はとても簡単ですので、ぜひご利用ください。さらにその奥は自動書コーナーです。靴を脱いでくつろげるスペースがあるので、小さなお子さんやご家族の方もリラックスして絵本を選べます。この児童書コーナーには赤ちゃん向け絵本、低学年向けの読み物などの他に子育てに関する本も配置しています。子育てに悩んだ時参考になる育児書やレシピ集、子ども服やおもちゃの作り方、絵本の書評集、子育てエッセイなども置いています。ご家族でゆっくりご利用ください。さらに毎月第1土曜日の10時半からお話ポポポさんによるお話会が開催されています。次回は6月6日土曜日の午前10時半より開催予定です。ぜひお越しください。医療健康コーナーが細かく分類されているのも平賀図書館の特徴です。生活習慣病や認知症、心臓、肝臓、肩、腰、膝、頭病気のように病気や症状別に見出しをつけて本を配置しているので、気になる体の悩みに関する見出しを探せば必要としている本へ簡単にたどり着けるようになっています。また医療コーナーには国立がん研究センターから寄贈されたパンフレットも設置しています。こちらは持ち帰りも自由です。さらに平賀図書館では農業に関する資料を重点的に収集しております。平賀図書館奥の壁一面の本棚、すべてが農業に関する本や雑誌です。家庭菜園、ガーデニング、米、野菜、果物の生産や農業経営に関するものなど、初心者向けから専門的な内容のもの、一般向けのものから分かりやすい子ども向けの本も幅広く揃えています。本を読む閲覧席は大きな窓に面したカウンター16席と仕切り付きの机が8席あるので、必要に応じて使い分けができます。窓は外からの視線を遮る工夫がされているので、気兼ねなくゆっくり読書や勉強ができます。館内の壁と家具は白で統一され、優しい色合いの木材が多く使われているので、明るくぬくもりのある雰囲気です。本棚のそばにあるソファーやベンチに腰をかけてじっくり本を選べる、お一人でもご家族でも過ごしやすい空間となっています。ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、施設内のご案内をしていただきました。では横手には8地域に1つずつ図書館図書室がありますが、平賀図書館ならではの本や資料があれば教えてください。
0: 平賀町には全国的にも人気のある浅前酒造があることから、平賀図書館でもお酒に関する資料をピックアップし郷土資料コーナーで展示しています。中でも浅前酒造守屋浩一氏による著書夏田冬蔵新米当時の酒造り日記は、酒造りにかける思いが伝わってくる一冊です。本だけでなく関連する新聞記事や雑誌も保存しています。本来であれば雑誌は保存期限が過ぎたら廃棄したり、リサイクル市で利用者の方へ提供したりしているのですが、このように地域の記事が載っているものは廃棄せず保存するようにしています。また平賀図書館では地域出身の方の本や平賀地域の皆さんが作った本も収集しています。
1: はい、では最後に

0: 平賀図書館からのお知らせです。
1: はい、最後に平賀図書館の開館時間や休館日のご案内です。平賀図書館は午前10時開館、閉館は午後6時です。毎週火曜日が休館日で、月の最初の平日もお休みです。

0: ことができます。また市内の別の図書館への返却も可能です。
1: ようこそ図書館へ。今回は平賀図書館のご紹介をしていただきました。ありがとうございました。

0: 刻は12時25分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。お昼12時現在の気温は 26.1 度です。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は30度の見込みです。明日は東の風のち西の風晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって21日木曜日、曇り、降水確率 30%、 最高気温20度から26度、最低気温13度から16度。22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最高気温20度から27度、最低気温12度から15度。23日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温22度から26度、最低気温10度から14度。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温19度から24度、最低気温14度から18度。25日月曜日、曇り、降水確率 30%、 最高気温19度から26度、最低気温13度から17度。26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温22度から30度、最低気温12度から16度となっております。さて、12時現在の気温が 26.1 度、そして今日の予想最高気温は30度の見込みということで、あと4度ほど気温上がる見込みとなっております。今日も暑い一日となりますので、皆さん熱中症対策しっかりとお願いいたします。そして週間予報を見てみますと、このね、30度近くまで上がるというのは今日そして明日となっております。それ以降もですね、まあ、20度以上の日は続くんですが、ね、ここまで暑いという日はねなさそうです。なんですがね、皆さん油断せず水分補給こまめにしていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。コマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけ

0: ないだろう。
1: アンパンマン、
0: ジャムおじさん、
2: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
0: みんな聞いてね。
3: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか。僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
4: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
5: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けしています。はじめに横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う、ともに29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和9年3月31日までの間に横手市総務企画部経営企画課電話0182-35-2164 35-2164 へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。以上、横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。

続いて横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話 0182-35-2224、 35-2224 までお気軽にご相談ください。以上、横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてのお知らせでした。

続いて横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知秀明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本店オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。この他数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてのお知らせでした。

続いて横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせです。発酵の町横手で今年も発酵の学校が開催されます。発酵の学校は発酵食品の魅力や正しい知識に加え歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から、電話番号03-6434-0359 03-6434-0359 株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市職能推進課、電話番号0182-35-2267 35-2267 までお願いします。以上、横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。おしまいに横手市収納課からのお知らせです。6月1日は軽自動車税固定資産税第1期の納期限です。6月1日までに最寄りの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、横手市役所本庁舎2階収納課、各地域局市民サービス課にて納付いただきますようお願いします。また口座振替の方は6月1日に指定口座から引き落としとなります。口座の残高をお確認くださいますようお願いします。市税等の納付には安心便利確実な口座振替をお勧めいたします。また市ではスマートフォンを使った

ッシュレス納付も進めています。詳細は市ホームページをご覧ください。詳しいお問い合わせは収納課、電話0182-32-2518、32-2518、または各地域局市民サービス課までお願いいたします。以上、横手市収納課からのお知らせでした。以上、横手タウンメッセージのコーナーでした。

刻は12時41分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いてお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線はトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。期間は5月23日土曜日まで、帰省時間は午後8時から翌朝6時までです。続いて東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は塚和インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日から29日金曜日は上院内インターチェンジから塚和インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号線をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いてお知らせです。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で本日片側交互通行規制を行っています。時間は午後5時までです。おしまいにバスの運行状況です。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。

0: 高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター電話 3295003329500までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、今後も安全運転でお願いします。
1: 毎週月曜夜6時からは
2: スポーツ&バラエティースポコン。
1: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
3: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
4: はーい、 OK です。
2: さあ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
3: あ、飲み会っすね。
1: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
3: 今更じゃねえっすか。
5: いらっしゃいませ。
6: お得なセット一つ。
5: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
6: A4 で。
5: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
6: パーソナリティ読み上げ M で。
5: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
6: あ、じゃあ L で。
5: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
7: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
0: 鈴木亜美、ビートギャザー。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18日から5月22日は横手市立大雄小学校の1年生メッセージをお届けします。大雄小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。開けワクワク大雄子、自分を、地域を、未来を教育目標にしている大雄小学校は、全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 大雄小学校1年、佐々木優恵です。私が学校で一番楽しいことは、休み時間にお友達と遊ぶことです。大きくなったら救急隊員になりたいです。
2: 大雄小学校1年佐々木亮です。僕が学校で一番楽しいことは、園庭で遊ぶことです。大きくなったら消防士になりたいです。
3: 大雄小学校1年佐藤大河です。僕が学校で一番楽しいことは、休み時間に遊ぶことです。大きくなったら自衛隊員になりたいです。
0: いかがでしたか？横手市立大雄小学校の1年生メッセージをお届けしました。大雄小学校では、ワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

時刻は12時56分です。まもなく午後1時になります。この後は J-WAVE Talk to Neighbors の放送です。午後4時からはツッチーの語るべ横手の言葉っ子、そして午後4時30分からは夕方の情報番組ゆうなび、本日のゆうなびも私が担当いたします。この後も横手鎌倉 FM で引き続きお楽しみください。横手市天気のいい日が続いていて、今日そして明日も降水確率 0% です。これ、ね、天気がいいのはね嬉しいんですが、空気が乾燥した状態が続くため横手市林野火災注意報が発令されました。火の取り扱いには十分ご注意ください。本日のラストナンバーは10フィート 2% でした。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。グーグーラジオ、本日のパーソナリティはクライシスプライムちぐさでした。またね。

0: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
3: 地域おこし協力隊のめんくい半田千尋さんと
2: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
3: 口出たいなんす。

0: マカロイフェム。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: こんにちは、クリス智子です。5月19日火曜日、 J-WAVE Talk to Neighbors の時間となりました。今週は森山海二さんをゲストにお迎えしています。東京2020パラリンピックの開会式では演出チーフ振付を担当された森山さん、そこから続いています。今日は今年開催を控えるアジアパラ競技大会の開会式閉会式の演出のお話、さらには奈良県の仮面芸能、伎楽についても伺います。

0: 森山さんは東京2020、はい、パラリンピックの開会式演出、振り付けも、はい、という、2021年もう少し前になりますけれども、はいはい、このご経験もあっていろいろまた新しいことにつながっていると伺ってますけどもね、はい、
1: そうですね、うん、やっぱりあの経験を何だか生かしていきたいなって思いもあって、うん、ただなかなかうまくスムーズにいかない部分もあったんですが、はい、去年東京芸術劇場でトレイントレインという舞台を作らせていただいたんですが、うん、はい、まあその時には、障害ある方たちも、参加してもらった舞台の創作をさせていただいて。うんうんうん、
0: それはそのパラリンピック以来の大きな舞台といいますか。
1: はい。はい、ちょっと時間経っちゃいましたけど。
0: いやいや、でも、
1: は
0: い、まあ何かしたいってじゃあその頃から思ってらして。
1: そうですね。はい。
0: そのトレインっていうのは、はい、絵を描いてらっしゃって
1: 。あ、そうですね。
0: いましたよね。
1: 東京大会のパラリンピックの後に、うん、はい、まあ僕も何かしたいなって思いがあって、次何かこうやるなら、こんな感じってちょっと絵を一枚描いて。
0: 相当すごく素晴らしい。なんかすごい絵ですね。
1: いや、細かな絵なんですけど。
0: なんか驚きました。こういう絵も描かれるんだって。
1: いや、あの頃に iPad で絵を描くようになったんですよ。はい、で、iPad でいろいろと試行錯誤で。
0: iPad で描いてらっしゃるんですか？
1: あれはそうですね。それでその一枚の絵を、舞台にできないかなって思っていて、
0: もう機関車の絵なんですよね、
1: はい、はい、SL で、まあ東京大会が飛行機の物語だったので、うん、まあもちろんみんなで作ったものなんですけど、うん、まあ、今回またやるなら電車みたいな単純な発想で、
0: はいはい、
1: それが去年実現して、でまたそういったね方たちとのこうものづくりっていうことをしていかなきゃなと思っている、うんうん、その中で、まあ、アジアパラ競技大会の、うん、まあ、開会式閉会式の演出のお話をいただいていて、
0: これが今年10月なんですね、はい、名古屋で、はい、10月18日から24日という、
1: はい、
0: アジアパラ競技大会、
1: はい、
0: あ、そのこれまでやってらした振り

0: けとか、
1: はい、
0: 舞台とまた少し違うご経験だったのかいかがですか。
1: ああそうですね、うん、基本的には僕、まあ、人と関わってものを作っていく上では、うん、障害があっても、うん、なくても変わらずフラットにものを作っていきたいなと思っていて、うんはい、まあ、ダンサー友達でももともとそういう障害を持った頑張ってる子たちがたくさんいるし、うんうん、音楽家もたくさんいるので、うん、でもいざやってみるとやっぱりこういろんなこう伝達手段とか聴覚の障害を持たれている方とのクリエーションのあり方、うんうん、視覚障害の方とのあり方、
0: はい、
1: 障害は本当に多様なので、
0: うん、
1: こうでなければいけないとかこうすべきとかっていうのに決めるのもまた難しく、
0: うん、
1: もうその程度や重複してる障害もあるし、うん、やっぱり一人一人と向き合っていく作業っていうのはより大事だなっていう、はい、うん、まあ、それは普段の生活の中でも変わりないんだけど、うん、改めてそのことを気づかされたっていうのが、うん、はい、パラリンピックのとても体験してもらったものですかね。
0: そこからそのエネルギーをやっぱり何か形に続けてしていくっていう風に、
1: はい、
0: あの持って、じゃあ去年トレイントレイントレインがあって、はい、またそれは少しそういう形は取って何かできたらいいなっていうところなんですかね、
1: うん、そうですね、まあ、ライフワークにしたいとかっていうそういう大それたことではないんですけど、うんうんうん、まあ、僕の、あの感じる考えるまたはこう生活する中で、
0: うんうん、
1: こういう人たちもいるっていうことを知っていて、うんうん、進めていくってことが、うん、なんか特別プロジェクト立ち上げてみたいにこうやりすぎるよりかは、うんうん、あの、まあ、そういう責任は僕にはもうあるのかもしれないけれど、
0: うん、
1: あくまでもあのみんなが知っていこうっていうところからスタートしていくようなスタンスで進めたいなとは思ってはいますね、
0: うんうん、なんかあのヘラルボニーっていう、まあ、障害者というとあれですけど、そうやっぱ才能を持っている方たちが、はい、アートを描いたりして発信している、はいはい、母体もありますよね、はい、で去年その受賞式、今年もあるんですけど、まあ、受賞式がありまして、
1: はい、
0: その時にやっぱすごく感動したのが、うん、あの賞を取った方たちがスピーチをしたり、うん、あのするんですけども、
1: はい、
0: もうものすごく何枚もにわたってスピーチを、うんうん、もう面白おかしくこう物語を伝えてくれる人もいれば、
1: はい、
0: あのもういきなりダンスを始める人もいるし、その、 あの受賞の時の喜びの表現 の、うん、あの多様さに感動したんですよ、はい、もう、
1: うんうんうん、
0: わあかっこいいなと思って、はい、なんか大体こうありがとうございましたと、
1: はい、
0: まあね、
1: そう
0: きれいに整っていうのが通常の式というふうに言ったとすれば、
1: はいはいはい、
0: もう二度と味わえないような感動満載で、うんうん、あの素晴らしかったんですよね。
1: 本当だと思います、うん、まあ、だから僕はどう呼び方がね、うん、どうしても障害のある方たちって言い方がとても難しいんだけど、うんうん、僕はなんかもう本当に才能を持った人たち、
0: はい、
1: で本当に一人一人から学ぶことが多いし、うん、なんだこれはみたいな踊りする子たくさんいて、うんうんうん、なんて自分はちっぽけなんだこと気づかせてくれるんですよね。
0: 本当ですね、うん、そうですよね、はい、なんかこういろいろ意識して勝手に考えて、うんうん、あの、うん、整うような人間にとなんか、ね、こういう場ではこうかなみたいなことが、はい、なんとなくあるじゃないですか、
1: はい、
0: そうです、取っ払うものの多さを感じる、
1: はい、
0: あの瞬間もちょっと今思い出しましたけれどもね。
1: はい。
0: ああ。今年のそのアジアパラ競技大会はもう企画であったり構想は始まってるんですか？
1: まあ今まさに水面下でいろいろな、うん、あの話し合いや、うん、が始まってますね。
0: うんうん、
1: あの、まあ、大きな大会はすごく長いので、まあ、今喋れることはちょっと限られるんですけれども
0: こういうのはそうだ
1: はい、あの、まあ、でも何でしょうね、やっぱり愛知名古屋で行われて、はい、
0: うん、
1: まあ、アジア大会は日本でね、あの来ることは初めてになって大会なんて、
0: そうですか、はい、あ、それぐらいなんですね。
1: そうなんです。でもあの、ね、アジア世界規模的にはすごくやっぱりとても大きな位置づけの大会で、
0: はい、
1: 大きいので、まあ、今回大会としても成功したらいいなと思ってるんですが、まあそうですね、開会式僕がどんなことがみんなとこうコミュニケーションを取りながらどんな世界を作れるか、
0: うん、
1: まあ、僕だけの世界を作るわけではないので、
0: うん、
1: みんなで

0: く式典になったらいいなと思ってます。
1: はい、そういう時の構想というかイメージ、
0: はい、
1: まあ、大きな舞台ですよね。その世界からも注目を集めるような、
0: はい、
1: プレッシャーかけるわけじゃないんですけど
0: かけますね
1: なんかこう、なんというのか、そのテーマも大きくなりがちというか なるべきなのか、
0: うん、
1: そのむしろ普段と違うスケールのことを込められるのか、うん、そのあたりはどういう発想のなんか最初なんだろうと、うん、
0: やっぱり込めたいですよね、
1: うん、
0: やっぱり先ほどのあの常識とか、はい、その話もありましたけど、
1: うん、
0: なんか式典というとこういうエンターテインメントを見られるみたいな、うんうん、こうあるべきみたいなことがあって、うん、もう一回こう原点に立ち返っていく、まあ、今当然 AI やテクノロジーでいろんなショーもゴージャスにすればするほど、うんうん、それにはもう限りなくその可能性は追求はあると思うんですけど、はい、まあ、そこばかりではなくて、うん、もっと原点的にできることってないかな、うん、何をもって選手たちを迎え入れていくのかっていったところからスタートして行くことが大事なのかなと思ってますね。
1: うん、
0: やることは結果シンプルになるかもしれないけど、
1: はい、
0: ちゃんとそのやることをちゃんとみんなと分かち合って進めていくっていう作業を、まあ、今の時代だからこそしていきたい。
1: こうダンス今、まあ、一人で踊ることもあるでしょうし、ソロも、
0: はい、
1: まあ、生きていてもソロの時もあれば、みんなと何かチームでやること、はい、仕事もそうかもしれませんけど、はい、うん、まあ、ダンスも一つのものをみんなで作っていくというこの作業ってやっぱり素晴らしいなと思うんですよね。
0: はい、ダンスは、うん、まあ、僕もソロから始めて最初はね、うんうん、自分一人のがいいやみたいな自分の表現っていったところで追求したんですけどうん、うん、まあ、それはそれと個としての大事なことだと思うんですが、はい、まあ、でもやはり音楽や踊り、いろんなこの芸術が祭りごとのためにある、うん、もともとあって、
1: うん、
0: そう、みんなが共有して何かをこう祈ったり何かを思う、みんなが集まって関わっていく場にアートが生まれていたとするならば、まあ、その、うん、みんなでその開会式の場をこうみんなで踊ろうよ、
1: うん、
0: みんなで奏でようよっていうような思いで作ってきたらいいなと思ってるんですけど、
1: ですね、そうですね、まあ踊りっても最初なんでしょうからね。
0: そうですね、
1: まあ、プレッシャーかけるわけじゃないですよ
0: いや愛知にもね、まあ、日本全国いろんな芸能があって、
1: うん、
0: あの、まあ、僕の感性というよりかはいろんなそういう芸能の方とかもお話を聞いたり、はい、あの取り込んでうまくいって、
1: うん、
0: まあ、みんながこう一緒にこう交わえる、
1: うん、
0: あの場を作れたらいいなと思っているので、うん、まあ僕が作るというよりかは
1: みんなで
0: みんなで作りたいなと思っています。
1: そうなりますものね、
0: はい、

0: 奈良県の方でも、
1: はい、
0: これは何ですか、飛鳥村で義学、
1: はい、
0: うん、このプロジェクト実行委員会、まあ、アーティスティックディレクターでもらっしゃるという、これも仮面の昔ながらのお祭りなんですね。
1: そうですね、もう本当に義学というと、はい、多分義学って知ってるって聞いても、うん、雅楽って聞き返される、ね、または誰もわからない、
0: わからなかった。義学、はい、人面に支えるというのが義ですね。で、楽はまあ、はい、雅楽と同じく楽しむというので、はい、義楽、
1: はい、まあ、僕はあのきっかけとしては、はい、あの踊れシルクロードという、まあ、NHK の番組で、まあ、その仮面のルーツを探るナビゲーターとして、うん、あの、まあ、コロナ禍前後にあの、うん、その携わる機会をいただいて、はい、インドに行ったりウズベキスタンに行ったりして、まあ、それで僕も深く知るようになったんですけど、うん、まあ、1400年ぐらい前に、まあ、あの大陸からシルクロードを伝って日本に渡ってきた芸能、うん、まあ、当時聖徳太子の時代ですけど、うん、まあ、その芸能を使って仏教を広めるためのツールとして、うん、まあ、義楽団っていうのが当時栄えてあのいたんですね、
0: はい。
1: で今はその伝承のルーツは途絶えてしまって、うん、その形は知ることはできないんですね、うん、わずかな文献だけで、うん、まあ、でも途絶えたといっても、うん、まあ、日本っていうのはいろんな大陸から流れてきていろんなものが日本に来て形を変えて日本の文化として生まれていくので、はい、そういう意味でお能だったり、うん、まあ、歌舞伎や人形浄瑠璃も含めてその辿っていくと、まあ、義楽っていうものも一つこう、うん、昔の日本の伝統としてあった。ただまあ日本の伝統じゃないですね。大陸から渡ってきた、
0: 入ってきたというものを少し日本的にやっていた時期があったってことなんですかね。
1: そうですね。まあ義楽面白いのは、うん、まあ23面、4面あるんですけど、はい、まあそのそれぞれのキャラクターが、うんうん、インドのキャラクターだったり、中国のキャラクターだったり、そういうシルクロードのまあソグド人と言われる、うん、まあ。西アジアとかそちらの方の文化だったり、うん、そういう文化の仮面が残されていて、1400年前なのにもかかわらず、うん、国際的で多様な芸能だったんじゃないかと。
0: その23か4のお面、うん、キャラクターたちは一堂に会する形なんですか、うん、それとも物語が違うのかな。
1: これは定かには、あの、僕も学者じゃないんで分からないんですけど、ね、うん、まあでも行動というところからスタートして、
0: 行動？その
1: キャラクターたちが音楽とともに練り歩くという、う
0: ん、
1: そこから始まって、はい、様々なその仮面たちの演目

0: が行われていたんじゃないかなって、うん、まあ、オムニバスのように、
1: うんうんうんうん、
0: でまあ、最終的にどうなってるのかわからないんですが、どんな音楽だったんだろう、どんな内容だったんだろう、まあ、わずかな文献の言葉と仮面を頼りに、まあ、いろんな方がルーツを探ってまた新しいものを生み出したりしてもいるんですが、まあ、この僕の関わっているものは、はい、まあ、この奈良県那須川村で、うん、まあ、ちょっとローマ字の義学ということにして、
1: うん、
0: そのプロジェクトに、まあ、去年から携わっていて、はい、まあ、去年は那須川村の稲穂がこう実ったいい季節に、
1: うん、
0: まあ、街中をみんなで数体の仮面を作って、
1: うん、
0: 行動を練り歩くっていうことをしてみたんですが、
1: うわー、そうなんですね、はい、へえ、それはその戯楽踊り手の方たちがされたんですか？
0: 東京からメンバーも数人連れてって、あとは、まあ、飛鳥村の、まあ、やっぱり、方たち、はい、
1: うん、
0: 中には獅子舞をかぶっていただいた方は農業の方だったり、はい、カレー屋さんやってる方がかぶっていただいたりとか、
1: うんうん、
0: まあ、地元の方たちも楽隊も参加してもらって、
1: はい、
0: で、まあ、僕や東京からダンサーを連れて、
1: うん、
0: みんなでまず練り歩こうといったところからスタートしてます、
1: うんうん、お祭りはやはりこう土地に根ざしたものがもちろん日本も各地多いと思いますし、その独特の歴史と、はい、文化があると思うんですけれども、はい、伝統としても、
0: はい、
1: 今伺ってるとその戯楽はまたもう少し、うん、確かに飛鳥村なのでしょうけども広いというか、
0: そうですね、
1: 感覚的に、
0: はい、まあ、飛鳥村に、まあ、流れ着き、まあ、そこで、うん、広まったという事実があって、うんうん、まあ、戯楽の里ではあると思うんですが、はい、まあ、戯楽自体の影響というのは実は日本のすべていろんな芸能に影響を与えていて、うん、まあ、獅子舞の、
1: はい、
0: 獅子の一番のルーツなのかな、
1: うん、そう考えると、まあ、仮面ということで言いますとね、あちこちのお祭りそうですものね、はい、ありますよね。
0: そうなんです、まあ、なんか、まあ、日本の中だけで生まれた芸能も当然あると思いますけどね、日本はいろんな流れてきた、はい、いろんな文化をこう取り込んでって一つの日本らしさを生み出してったので、いろんなこうものが集まっては生まれてくった場所なのかなと思うので、まあ、その戯楽自体は、まあ、なくなってしまったというよりかは形を変えてって生きていると僕は思っているんですが、
1: うん、

0: ークトゥネイバーズ森山海二さんとのお話、今日はいかがだったでしょうか。東京パラリンピックの、そこからね始まって、また新たな形をずっと模索されて続けてらっしゃるというのも素敵で、10月にアジアパラ競技大会、今から注目したいなと思います。そしてもう一つお話が出た奈良県の仮面芸能ギガクってご存知でしたか。アルファベットでギガク、ホームページも見ると歴史とかね、写真とかいろいろとこう充実してますので、一度ぜひご覧いただきたいなと思います。明日はですね、森山海二さん手作りの踊りに欠かせないあるものをお持ちいただきます。そんなお話になります。お楽しみに。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Two Neighbors on 81.3 J-Wave.

改めまして市川さやです。新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間メッデイラウンジです。皆さんいかがお過ごしですか？もう一気に夏の気候、なんか5月って昔はあの1年で一番過ごしやすい季節って言ってたと思うんですけど、もう完全に太陽前のめり、もう5月ちょっと張り切りすぎてる気がします。もう5月落ち着いてと思いながら、なんか昼間速度ね、お散歩もしてると公園のベンチで完全に真夏の顔してる人もいますしね、まだ梅雨も来てないのに今年も夏厳しいですねみたいな空気を出していますよね。まあ私もさっきね、ちゃんと水分取ってエアコンでとかも言いましたけど、なんかハリーも昨日オープニングの英語の部分でずっと初夏、初夏どこだって、初夏初夏ってすごい言って、なんかもうイギリスなまりすぎて、もう全然ダジャレがアメリカ人の私にも通じないっていう、どのぐらい分かりました？ショッカーショッカーって言って、多分ショッカーショッカー英語だ、アメリカ英語だとショッカーだから、ショッカーショッカーって言ってもショッカー、なんか何ね、難しいねと思いながら、でもとにかく気持ちは一緒です。アメリカもイギリスも日本もとにかく5月どうしたって、5月おい君ちょっと張り切りすぎだぞというとこ一緒だと思いますがね。まあ、今日のメッデイランズ、涼しくなれるようなラインナップなのかな、どうなんでしょう。まずですね、ミュージックエクスプローラーでは私も大好きなエリック・サティ、ね、音楽の異端児と呼ばれたサティの、ね、功績、今の音楽への影響を深掘りします。そしてメッデイランズの後のピック・オブ・ザ・デイでは、現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目します。まあ、現地にいらっしゃる映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんとリモートでつなげます。皆さんも最近映画どんなもの見てますかね。まあ、先週はね、スターウォーズの新しいマンドロリアン&グローグを取り上げたり、他に注目してる作品どうでしょうか。私最近見たものですと、古いものですと1979年の映画でチャンスっていうピーター・セラーズの映画ですね。英語だと Being There, Being There っていうタイトルなんですけど、なんかずっと庭師としてもう屋敷の中で生きてきた男チャンスが世間知らずのままワシントンの政界になんかわかんないけど人気が出ちゃうっていうブラックコメディなんですけど、本当になんか中身のない言葉が人々のが勝手に深読みしてしまうっていう滑稽さと怖さを描いためちゃくちゃ面白い映画だったんですけど、あとあれも見ましたね、ワンバトルアスターアナザー、去年のねアカデミー賞をね最優秀賞受賞したディカプリオ主演の映画なんですけど、映像かっこよかったですよ。カーチェイスのシーンとかすごく素敵だったんですが、今日ねカンヌなのでね、そのアカデミー賞みたいなそんなもう商業主義とかじゃない、もっとアーティスティックな素敵なね、素敵な作品もいろいろ教えていただいたり、カンヌの今どんな空気なのか、もうカンヌとリモートでつなぎますからね。ね、でも皆さんどんな映画見てる、どんな映画まあ注目してるのか知りたいですね。メール番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。それではメッデイランチ、この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Midday Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
2: Time is 1:42, almost 1:43. It's Tuesday, Midday Lounge with Saya Ichikawa. さあ、世界の街から届いた様々な話題をチェックして、みんなでアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。The World Tuner です。さあ、まずはドイツ、ベルクリンゲンから。世界遺産の製鉄所で芸術祭がスタート。ドイツ南西部にある町フェルクリンゲンで始まったアーバンアートビエンナーレ、舞台となるのがドイツ産業の歴史を体現した世界遺産フェルクリンゲン製鉄所。私もここ大好きなんですよね。めっちゃかっこいい。17カ国から集まった多数のアーティストたちが錆びついた埃をかぶった元製鉄所の空間を利用し、大規模な作品を展示しています。例えば武骨で荒々しい加工工場に繊細な布の作品や大規模インスタレーションが配置されるなど、旧製鉄所の建築や歴史と直接向き合いながら作品が制作されました。そうそう、ここね、私以前行ったことあるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよね。あの巨大な工場跡なんですけど、なぜかあの文明の遺跡のように見える、あの航路とか配管とか、あと、まあ、鉄骨タンクが迷路みたいに積み重なっていて、もうディストピア作品とか映画 SF 映画のようなセットで、これをね壊さず丸ごと保存したっていうのが面白いんですよね。あの普通工場って解体するか、まあ、後に使うかもっていうことで自然とそのまま廃墟になっていくんですけど、ここはなんか産業そのものを文化遺産として残そうっていう発想で残されてね、なのでその20世紀のその鉄と煙で世界を動かした時代っていう熱気がそのまま閉じ込められていて、そこで現代アートをやるっていうのめちゃくちゃ面白いですね。なんかすごくそのね、かつてはすごい危険な労働現場だった場所ね、そこで今はまあ創造性と文化を発信する空間になったっていう、駆逐された工場工業産業と現代都市アートっていう、なんかその

み合わせもすごく面白いですし、なんかいろんな考えるきっかけになりそうですね。めっちゃ行きたい。いいな。続いてカンボジアプノンペンから、空港が巨大な公園兼カルチャースポットへ。さあ、去年9月にカンボジアの新しい空の玄関口として開港されたテチョ国際空港。それまで使われてきたプノンペン国際空港が移転された形なのですが、この度この長年使われてきた旧プノンペン空港が国際空港が再開発されることになりました。カンボジアのお花や木を植えた並木道、ジョギングコース、スポーツ施設やクリエイティブ体験エリアなど、巨大な都市公園兼カルチャースポットになる予定です。なんか廃空港のなんか再利用ってあんま考えたことなかったですね。廃駅とかね、廃路線、あの線路とかね、よくこの番組でもちょこちょこ出てきますけど、空港ってなくなった時、まあ、なんかそのまま使ってね、大きい空港、日本だとね、そのまま成田できても羽田使うし、伊丹できて、関空できてもね、伊丹使うし、そこをね、緑豊かな場所にする。プノンペン緑地が少ないから、こういった公園の誕生に期待が高まっていて、正式オープン時期は未定なんですけど、プノンペンの新しい観光文化スポットになるのか注目されています。新しい空港全く使わなくなったのって、もうパイロット大混乱ですよね。どうする、間違えてプノンペン行っちゃったら手帳みんな乗せて、そんなことないか、もうそんなことするようなパイロットさんはもうとっくに何かもっとすごいことやらかしてますよね。でもね、たまに引っ越して間違えて前のマンション行っちゃうとかあるじゃないですか。ないですか？私はあるんだけど、ないのか。よかった、パイロットじゃなくて。さあ、最後はフランス、パリから。ハローキティであふれるブーランジェリーが登場です。さあ、日本にも店舗がある世界的ブーランジェリー、メゾンカイザーですが、従来のイメージを超えた進化系バゲットを提供する新しいコンセプトの店舗がパリにあるんです。その名もバゲット。さあ、このお店、現在すべてハローキティ仕様になっています。ハローキティをモチーフにしたマカロン、リボン型チーズケーキ、ピンクラテ、ミニ可愛いサイズのバケットなど、特別メニューが多くラインナップ。やだ、もうキティ姉さんやるじゃないですか。もうメゾンカイザーさんとまでコラボ、やっぱすごいな。でも本当にね、めちゃくちゃ可愛いです。さっき写真見たんですけど、キティ姉さんの仕様がちょっとクラシックな、あの昭和のキティなんですよね。めちゃくちゃ可愛くて、そのクラシックな感じと、バゲットを持ったね、あのバッグとかちょっとグッズも売ってまして、あとケロッピがね、印刷されたマカロンがあって、まあ、いろんなキャラクター、ケロッピ以外にもあるんですけどね、ちょっとケロッピにテンション上がってしまったんですけど、市川はケロッピのマカロンだけど、クロワッサン持ってるケロッピなんですよ。もうかわいい。ちょっとこれは行きたいというか、行きます、絶対行きます、リポートします。なんかもっとリポートすべき場所あるような気もするんですけど、この番組で取り上げるもので、これはでも行きます。かわいいわ。っていうか、やっぱキティ姉さん世界でもやっぱすごいですね。本当にそこもね、わかるのもすごいし。こちらオールキティ、ハローキティのカラフルで遊び心あふれる世界観、6月30日までの期間限定だそうです。興味ある方も一緒に行きましょう。 Alright, that's it for the World Tuner on May 19th. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 圏央道内回り青梅トンネルでの事故の処理は終わりましたが、渋滞は圏央鶴ヶ島まで17キロ残っています。外回りは菅生トンネルで2キロの渋滞です。東名高速道路は下り大和トンネルで7キロの混雑です。なお横浜横須賀道路の上り、事故に伴う通行止めは午後1時に解除になって通れるようになっています。渋滞は上りの横須賀インターで2キロです。外環道の外回りは美女木ジャンクションで1キロ混んでいます。代わって首都高速道路です。横羽線の下り、大師で乗用車の事故があったため平和島まで5キロの渋滞です。湾岸線は西行き、東京港トンネル先頭東雲ジャンクションまで4キロ。3号線の下りは三軒茶屋から高木町まで5キロ。中央環状線内回り、大橋ジャンクションを先頭に熊野町ジャンクションまで9キロの混雑です。都内の一般道路です。明治通りの内回り、渋谷区神宮前で1キロ。環七通りの内回り、杉並区泉南で2キロ。甲州街道上り、八王子市大和田町で事故のため1キロ。国道16号線の外回り、福生市熊川で事故のため1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えします。

0: 地域と企業の応援団、この町の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
1: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ミュージックエクスプローラー。

to On the Dot. Up next, we'll explore the global music scene. さあ、この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explore です。さて、2日前の5月17日になりますが、フランスが生んだ偉大な作曲家エリック・サティの生誕日だったんです。生まれたのは1866年ということでね、今年生誕160周年だったサティなんですが、皆さんサティと聞いて、まあ、どんな曲を思い浮かべるのでしょうか。そうですよね、今流れているジムのペティの、まあ、第一番ですけれども、やっぱりこの美しいメロディー、まあ、メロディー自体は驚くほどシンプルなんだけど、ちょっと寂しい、心地いい、ちょっと変でも夢みたいっていう説明できない感情をね、内包してる曲が多いと思うんですけど、とにかく美しい。しかしですね、こんな綺麗なメロディーを残せるサティなんですけど、実は言われている2つ名は音楽界の異端児。もう美しいと同時にすごく変なやばい曲もいっぱいあるっていうサティです。今日はですね、そんないろんな影響、まあサティの功績について考えていきます。まあ、同時代生きたラヴェルやドビュッシー、そしてピカソとか、まあ、ダダイズムのマルセル・デュシャンのような、その美術にも影響しましたし、現代音楽の、まあ、ジョン・ケージ、ブライアン・イーノにも影響、まあ、絵の影響、そして我々の毎日の生活へにも影響もね、すごく強い方なので、ちょっといろいろ考えていきたいと思います。まずプロフィールですね。1866年、フランスのノルマンディ地方オンフレールに生まれ、その後、まあ、一家でパリに移住したサティです。まあ、オンフレールとパリを行ったり来たり、家族の都合でしていくサティなんですが、幼少期から音楽の才能を見せたということで、13歳の時にパリ音楽院に入学します。だから結構ね、正統派な音楽教育を最初受けるんですよね。ただこの保守的なアカデミズムはなかなか反りが合わず、なんか歴代で一番怠惰な生徒とまで言われたという話もあるんですが、結局ね、7年いた末退学します。その後ですね、サティはその、まあ、酒場といいますか、文学キャバレーシャノワールでピアノを弾く生活をしていきます。このですね、20代前半の頃にこのジムのペディもそうですけど、いろんな名曲が生まれます。そのうち今日の1曲目ですね、グノシエンヌの第1番、こちらパリ万博で出会った曲、パリ万博に行ったサティがルーマニアの音階を聞いて、ちょっとこういう民族的な要素を曲に入れたという作品です。

ファティが24歳の時に作曲したグノシエンヌの第1番でした。今、ね、聞いた演奏はパリ生まれカナダ出身のブルース・リューピアニストのブルース・リューの演奏なんですけど、かなりゆったりとしたゆとりのある演奏でね、ちょっと演奏家によっても違いが出るんですが、楽譜的にはこの小節線、表紙を区切る、縦の線、小節線、これがないんですよね、というとても実験的な試みがなされていて、かなり自由な発想が感じられます。このちょっとルーマニアの音階を取った東洋的なメロディー、そしてどこに着手するかわからない感覚、やっぱり和声が特徴的で、機能和声の解決したがる感じをすごい弱めてるんですよね。だから普通だと不安解決っていうところなるところを、サティはまあこのままでいいかと匂わせる、漂わせるこの感じ、多分現代音楽とかアンビエントの、あと映画音楽の影響をね感じれるのかと思います。全体的に構成がすごく特徴的な作曲家というふうに言えると思います。クラシックって、テーマを提示して盛り上がりを作って、展開、クライマックス、大団円っていう物語を作ることが多いんですけど、サティがそこを避けて、最初のジムノペティとかこのグノシエンヌも左手の、ゆったりとした伴奏がほとんど最初から最後まで同じ歩幅で続いて、その上に短い旋律がふわっと浮かぶという、ここがサビという大きな山場がないっていう、この変わらない感じがね、ちょっとなんか催眠的、ヘプナーレックってね英語で言うんですけど、音楽が前に進むというより、ちょっと同じ場所の空気をずっと照らしてくれるという、そういう特徴があると思います。でこういうねちょっと面白い構成、面白い和声の曲もあるんですが、やっぱりちょっとアート的な要素がね、強い思考があったわけで、実際当時のアーティストといろんな交流がありました。そのうちの一人はパブロ・ピカソですね。でピカソの、ピカソが当時進めていたキュビズムも、そういう今まであった形式とか、そのルネサンス以降の遠近法を見せるだったりとか、そういったものを全部取っ払って見せるっていうところに、多分2人は、シンパシーを感じて、共作もあります。それがもうものすごいコラボで、台本は、ジャン・コクト、衣装と舞台装備がピカソ、そして音楽サティというバレエがあります。これ最先端が集結したね、本当夢のコラボと言えると思うんですけど、初演はやっぱり当時の大スターがもうみんなでコラボしてるので大盛況なんですが、やっぱちょっと受け入れてもらえなかったと言いますか、特にサティの音楽はすごく評論家に批判されました。環境音、そのサイレンとかピストルの音を入れて、特にこれが批判を浴び、今はね結構そういう車の音とか、サイレンもですけどね、環境音音楽に入れるって、特にヒップホップとかね、全然もう当たり前ですけど、当時はもうかなりもう批判を浴びました。でこれに対してサティは激怒し、評論家に過激な抽象の手紙を書くんですよね、もう全員に。であまりにも過激で、彼一回拘留されます。2週間ぐらい拘留されちゃうんですけど、これは40代後半の話なんですけど、40代後半で抽象的な手紙を書いて拘留っていう、でもこのスキャンダルによって逆に注目されて、炎上商法といいますか、かなり逆に、注目を浴びたという、こういったエピソードもあります。でこの抽象の手紙を怒りでいろいろ書いてる流れで、サティは なぜなんですかね、もう窮地の中であるドビュッシーにも抽象の手紙を書きます。その時ドビュッシーはもう危篤状態で、そのまま2人は仲悪いままドビュッシーが亡くなっていくんですが、このドビュッシーと、サティもいろんな面白い話あるんですよね。その最後抽象の手紙で終わっちゃいますけど、もともとやっぱり
2人、まあ、ドビュッシーが4つほど先輩なんですけど、お互いに影響し合って、今月の光がね流れてますけど、ドビュッシーの名曲ね、まあ、音楽家として悩んでいたドビュッシーに、まあ、フランス人らしい表現をサティが勧めたんですよね。これ後に印象派と呼ばれるドビュッシーのヒントになったと言われています。で、無名だったサティの才能を誰よりも評価していたドビュッシーは、家にまあ招いて食事をご馳走するだけでなく、後にサティのまあジムのペディを自らオーケストラ屋に編曲してコンサートで演奏したり、ものすごくねいい話もいっぱいあるんですよね。美しい友情、まあドビュッシーにしてはいい話、そしてサティにしてもいい話、まあ、クセモノ2人のいい話っていうところなんですが、中にはなんか面白い話もあるんですよね。あのドビュッシーに一度サティはもっと形式にこだわった方がいいっていうふうに言われます。それに対してサティは、こだわっ形式ってなんだっていろいろ言うことを聞くふりをして作った曲が、梨の形をした3つの商品。そう、梨ってね、あの食べ物の梨です。フルーツの梨、梨の形なんちゅう形式なんだっていうことなんですが、これ調整的にもう表紙的には結構はっきりした作品なんですが、まあ、まず梨っていうことなんだっていうことと、あと梨は間抜けという意味もあるそうです。さらに3つの商品なんだけど7曲あります。なので、まあ表面的にアドバイスに従ってるけど皮肉たっぷりというこの梨の形の、押した3つの商品、ちょっと1曲目始め方っていう曲なんですけれども、こちらをぜひ聴いてください。

はい、梨の形をした3つの商品から始まり、これはイロン・ファン・ビーンとサンドラ・ファン・フェーンの、ピアノ演奏2人連弾ですねによってです。ちょっと不思議な感じの曲ではあるんですが、彼はただ突飛な曲を書いてただけでなく、結構すごい今にも我々の生活に影響している発明革命も起こしています。これがですね、家具の音楽でございます。あの家具の音楽っていうのは家具のようにそこにあるけど意識しない音楽のことですね。要は聴くことが目的じゃない音楽。今でこそ、まあね、どこに行っても商業施設に行ってもそのなんだろう病院行ってもコンビニ行っても音楽流れてるんですけど、本来ロマン派以降の音楽は鑑賞するものだったわけですね。あのレストランでね音楽聴くとかあるけど、演奏はやっぱちゃんと聴くものであって、雰囲気作りっていう発想は基本的になかったという時代です。空間を、まあ、でその中サティは空間を快適にするための音楽、いわゆる BGM っていうものを考えたわけですよね。家具の、まあ、音楽、家具のように、まあ、そこにただあるだけで流れてるけど、まあ、注意しないということで作った家具の音楽。これの影響、かなりブライアン・イーノはこれの影響を受けたっていうふうにね公言していますが、あのちょっとでも面白いのが、初演、この家具の音楽の初演は舞台の休憩中だったんですよね。だから皆さんがロビーとかで談笑してるところに流すわけなんですが、そのプログラムにそれを書いちゃったんですよね。家具の音楽流れますけど注意してはいけませんって書いた。その結果みんなめちゃくちゃ注意しちゃって、座りにも行って戻って席で座るようにするんですよね。それこれでサーティーは激怒してやめなさいって怒りながらロビーを走ったそうです。本当に変な話、本当に絶えないんですよね。あの白い食べ物しか食べないとか、同じ服12体でしたっけ、同じ服ばっかり着るとか、天気に限らず傘とハンマーを持って、本当にもうこの人ぜひ職質してっていう変なエピソードいっぱいあるんですかね。亡くなった後の家の状態とかね。あと例えばエクサシオンっていう1分の曲840回演奏するっていうね、ジョン・ケージがこれ60年代に再発掘して広めましたけど、いろんな、まあ、面白い試みからちょっとあの破天荒なエピソードから、でもなんて言っても多分これで気になった方々、今流れてる術部のようなね美しいフランスの空気が流れる曲もあります。これを機にねサティについて考えてみてはどうですか。さあこんなまとめでいいんでしょうか。ミュージックエクスプローラー、今回は生誕160周年のエリック・サティについてお話ししました。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、目覚めや食事の音も、それとも休憩する時など、皆さんはコーヒーをどのように楽しんでますか？日本におけるコーヒーの進化ですが、1960年代にインスタントや缶コーヒーが誕生し、90年代に入るとカフェチェーンが続々とオープン。現在は高品質な豆を1杯ずつ入れるスタイルが定着していますね。じっくりとコーヒーと向き合う時間も含めて楽しみ方が増えている中、今日ファインドしていくのは、去年神谷町にオープンした黒豆東京です。ここはスイス生まれのコーヒーブランド、マメの体験型テイスティングルームです。メニューをあえて設定せずに、お客様の好みをバリスタとの会話から見つけ出して提供してくれるっていうスタイルのお店なのですが、具体的にどのようにおすすめするのでしょうか。黒豆東京オーナーの深堀恵美さんにお話を伺いました。

0: いいバーに来たような感じに思っていただければ、何かこうミステリアスな何かを飲む体験っていうくらいの認識で全然大丈夫です。初めましての後にいろんなお好みを聞いた後にコーヒーをご準備いたしますけど、何が飲みたいですかと聞かれるので、答え方は千差万別だと思うんですけど、もうそこから拾い上げてバリスタが提案をしていて、まあ、2、3個質問した後に最終的にじゃあこれにしようっていうのを決めて、お客様の好みに合わせて、例えば食べ物で辛いものが好きですかとか、繊細なものがお好みですかとか、逆に甘党ですかとか、そういう感じのところから入る方もいれば、いつもコーヒーは牛乳入れないと飲めないんですっていう方もいれば、日常の会話から拾ってきて、じゃあ今日は初めてなのでご存知なものの、まあ延長線のものを体験してみますか、それともまあ思い切って全然いつも飲まないものを体験してみますかみたいな形から始めていきます。
1: カウンセリングから始まるんですね。あ、確かにバーとかでね、なんかどういうお酒が好き、甘いのとかね、なんかいろいろ答えるのと一緒で、コーヒーだと確かにない。じゃあこちらの、まあ、側のテンションコンディション、その日のムードによっても違うから、まあ、最近忙しくてリフレッシュしたいとか、意欲的だからチャレンジ、新しいチャレンジしたいとか、まあ、そういう提案でもいい、そういうなんかそういう要望でもいいのかな。それによって提案される味が変わってくるので、これはでもなんか面白いですね。なんか、まあ、だから食の好みだけじゃなくて、どういう提案すればいいんだろう、まあ、でもやる気がないからとかっていうのもいいのかな。いや、いいですね。これ何度でも楽しめる感じがします。で、正解不正解があるわけ ではないので、その日に美味しいと思ったものをいただけるっていうこと、喜んでいただけるのが私たちの仕事ですと深井堀さんはおっしゃってました。システムとしては1時間制で1杯4000円。わお、なるほどね。まあでもそういう体験込みでってことだ。豆はすべて黒豆、東京用に直にソーシングし、ほとんどがここでしか味わえないロットになっています。いいですね。でもそうやっても聞きに行って、もうこういうコーヒーを楽しみに行くっていうイベント感覚で行ける感じの価格。この黒豆東京、もともとはスイスのバリスタチャンピオンシップで優勝した深堀さんと共同経営者の方が10年前にスイスで創業したコーヒーショップです。現在スイスでは6店舗と焙煎所を経営し、地方の方たちから愛されている存在です。地元の方々から愛されている存在です。そのお店が、まあ、この度逆輸入したような形になって誕生したのですが、このコンセプトは東京でしか体験できません。なるほどね。このカウンセリングしてあなたにぴったりの一杯は東京だけの体験。そして訪れる方の時間の使い方も特徴的で様々だそうです。
0: お店が小さいので区分けを3つにしていて、カウンターが4名様までお座りいただけるんですけど、カウンターはやっぱりバリスタとの距離が近いので、私を導いてくれっていう方はあっちの方がいいと思います。で、逆にアームチェアのところはお一人様用です。なので、もう邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのっていう。で、アームチェア、沼る椅子です。沈んでいただいて、自分をこう褒めてあげたいとか、ぼーっとしたいとか、そういう時に、まあ、お供にコーヒー置いといて、比較的バリスタに話しかけられる場所ではなくなります。で、最後にソファーが、ここは2名様ずつしか予約が実は取れなくて、というと同じ時間にたまたま来た方々と仲良しになれる場所ですね。コーヒーを介して初めましての時もあれば、どこから来たの、何してるの、何飲んでるの、まあ、スイスのお店で行われてるようなこと、コーヒーをとともに他人と話す場所がソファーですね。
1: バリスタとの会話を楽しんだり、一人の時間や大事な方と時間を大切にしたり、新しい方と仲良くなることもできるかもしれない、ね、コーヒーとともにいろいろな時間の使い方ができるのも特徴ですね。なんか店内の写真見るとものすごく素敵です。すごい洗練された、ね、なんかアーストーンのいいですね、落ち着く感じ。

0: のアームチェア、沼る椅子、気になる。すごい座り心地よさそう。いいね、邪魔しないでくれ、私とコーヒーの時間なのって言ってみたい。いいですね。でも本当になんかバーみたいな感じって考えると、でコーヒー一杯サクッと飲んで5分で帰る方もいたり、すごい。初めから今日は3杯飲みに来たっていう方もいるそうです。いいですね、本当それぞれのね時間の使い方だし。ここのなんか同じソファーで仲良くなった初めましての人とか、なんかその人もすごいおしゃれな場所知ってそうじゃないですか。なんかそういう交流もね良さそう。コーヒーのおまかせ以外のメニューもありますね。これテイクアウトメニューで、これは気軽に注文できる価格、そして注文、まあ、おまかせのものとはまた違う決まったものなどで、街歩きのお供にも良さそうです。そんな黒豆東京ですが、すでにコーヒーカルチャーが根付くスイスで人気となっている中、なぜこの度東京に進出し勝負しようと思ったのでしょうか。
1: スイスで豆というブランドを立ち上げて、自家焙煎をして特別な美味しい豆を見つけたりっていう時にあたり、感度の強い方、卸のお客様とか、アジアとアメリカに圧倒的に私たちのお客様が多くて、私たちがやっている、フラッグシップストアというか、飲んでみたければぜひ来てくださいっていうスタンスでやりたい時に、やっぱりアジアでお店を開けたいと。で、私が日本人であるとともに、やっぱり東京って世界のフードキャピタルだと思うんです。いろんな国から東京に足を運んでいただいて、日本の美味しいものをたくさん食べていただいたり飲んでいただいたりすると思うんですけど、食の体験というところで目指してきていただきたいというところで、あえて東京を選びました。
0: なるほどね。美食の街東京にコーヒーショップを加えるならこの場所となれるなら嬉しいという深堀さんです。確かにね、お寿司ならこのお店っていう有名店ってね、いくつか出てくるけど、この並びで世界の人たちが目指すコーヒーショップとして、間違いなくこれから存在感を発揮するお店になると思います。ただコーヒーを飲むだけでなく、新しいコーヒーで体験できる黒豆東京、あなたの一杯に出会ってみてはいかがですか。Alright, that's it for Tokyo Finds May 19th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo. God.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東名高速道路の上り、海老名サービスエリアで4キロの渋滞です。中央道の上りは小仏トンネルで緊急の工事が行われているため8キロ、烏山トンネルでは乗用車の事故のため8キロの渋滞です。圏央道は内回り、圏央鶴ヶ島で5キロ、青梅インターで11キロ、八王子城跡トンネルで2キロ、横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため4キロをつながっています。変わって首都高速道路です。4号線の下り、新宿で荷崩れを起こしたトラックは移動しましたが、混雑は赤坂トンネルまで4キロ残っています。横羽線は下り、大師で乗用車の事故があったため昭和島ジャンクションまで4キロ、湾岸線東行きの辰巳ジャンクションではトラックが故障したため3キロ、西行きの辰巳ジャンクションでは緊急の工事が行われているため葛西まで4キロの渋滞です。都内の一般道路です。環七通りの外回り、大田区南千束で1キロ、環八通りは内回り、杉並区環八中野橋で2キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、
0: はい、
1: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: テグ国際空港に到着し、イ・ジェミョン大統領の故郷キョンサンプクトアンドンでイ大統領との会談に臨みました。去年の自民党総裁選挙で他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる男性が、総理の事務所の秘書とやり取りしたと話していることが分かり、高市総理大臣はこの男性に関し、私自身も秘書も会ったことがないと記者団に述べました。北海道新幹線の札幌延伸をめぐる入札で談合した疑いがあるとして、公正取引委員会が

工事を手掛ける業者9社に加え、発注者の独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を立ち入り検査したことが分かりました。今年2月の衆議院選挙は一票の格差を是正せずに実施され憲法違反として、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分の各県の有権者が選挙の無効を求めた裁判で、福岡高等裁判所は請求を棄却しました。ロシアのプーチン大統領が中国を訪問し、明日習近平国家主席と会談し、李強首相とも面会する予定です。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 28.6 度。 今日も7月上旬並みの暑さとなりました。また群馬県桐生市では 34.3 度、埼玉県鳩山町では 33.7 度まで上がっています。関東南部は今夜にかけても安定して晴れて、にわか雨もないでしょう。ただ各地で南風がやや強い見込みです。なお明日水曜日の関東南部は天気がゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。明日朝の都心の最低気温は18度、日中の最高気温は28度の予想で、一旦明日までは季節外れの暑さが続くでしょう。福原がお伝えしました。

bass lines and slow burn grooves. That was Leisure with Sundown. ね、今のね曲のレジャーグリーンルームにもね初日に出演するそうで、5月23日のグリーンルーム、サンダウンなのかな、ね、4時台だそうで、なんか出演はねちょうどいいんじゃないですか。ちょっとこのね夕暮れにかかりそうな感じでレジャーの音楽気持ちいいよ。いいね、行く方羨ましい。さあさあ J-Wave Midday Lounge 市川さやがナビゲートしています。皆さんからいろんなこういろいろいただいていてありがとうございます。今日ね皆さんの好きな、まあ、映画の話題をねいただいてますけど、ローズマリーさんから、小学生の娘が録画したレディープレイヤー1を繰り返し繰り返し見ています。キティちゃんやグレムリンも一瞬出てきたりして楽しいんですよねって。それにしても見すぎてます、本当に飽きないようです。さやさんが週に惹かれるほど繰り返し見てる映画はやっぱりスターウォーズですかという、惹かれてるかどうかわからないですけど、私キャバレーは100万回見ましたね。うん、キャバレーは見たし、あとミュージカルですね、あと70年代版のアニーの映画もう引くほど見かけ、でもミュージカル系が多いですけど何回も何回見たの。スターウォーズもねそうだけど、レディープレイヤー1いいじゃないですか、ね、ガンダムも出てきてね、あの日本で今ね大活躍の森崎ウィンさんが俺はガンダムに行くっていうセリフでね、びっくりしましたよ。スピルバーグ映画にガンダムが出てるっていうね、ウィンさん羨ましいっていうねところですか。他ね映画について、あ、映画とサティをなんか混ぜてくださった方もなんといます。でも今ボタンを押してなくなっちゃいましたので違うところに行きましょう。こちら、オレンジさんからですね、一番直近で見た映画やっぱりプラダを着た悪魔2です。公開が発表になった時からめっちゃ楽しみにしましたし、自分はめちゃくちゃ面白いと思ったけどな、これぞザ・ハリウッド映画って感じで、帰りの車ではランウェイを爆音で流しながら帰ってきました。なんか私まだ見てないんですよね、というか1も見てないんですよ、お恥ずかしいことに。でも皆さんねめっちゃ面白いって言いますよね。すぐさんからもね、プラダを着た悪魔見たっていう風に、2見たって言って、やっぱレディーガガのね曲の印象強いようです。あとさっき言ってたねサティの映画の話、笹国さんから、サティの最晩年にはルネ・クレール監督の短編作品マクアイにも出演しました。実物のお姿見たい方はぜひという。そうなんですよね、結構しっかり出てるんですよね最初から。なんかこれぞダダイズムっていう感じの映画で、あの作曲家なのにすっごいシュールな本人役として出ていますね。冒頭からねサティとピカビア2人でなんか大砲を屋根から屋上から撃ったり、なかなか破天荒な感じの映画ですけど、ずっと真顔でね、なんじゃこりゃっていう感じですけど、やっぱサティ晩年のねダダイズムとの関わりもすごい面白くて、もっと語りたかったところでしたが、宮地さんからもですね、サティと映画っていうことで、紹介しました、あのバレエパラード、そちらの DVD も上げてくださっています。これピカソがね関わった、バレエ2つ、パブロピカソアットポンペイということで、サティが書いたパラードとストラヴィンスキーのプルチネッラがね、どっちもあるけど、とにかくもちろん音楽ね、今日音楽の話だったから音楽しか触れてないけど、ピカソの衣装と美術もなかなかすごいです。舞台装置それも見てもね、おすすめではありますよ。あとねコーヒーについてもね伺いました。さっき森ビル東京ファインズのコーナーでね、あの黒豆東京という一人一人にあの体調や好みに合わせてコーヒー入れてくれるおしゃれなコーヒー屋さんの話しましたが、ラコムさんから、こんにちは、 YouTube ばかりの日々から友人に勧まれ、図書館から借りてきたコーヒー本を見ながら久しぶりに J-Wave 聞いてました。やった。来年あるコーヒーに関するテストに向け自信ないながらチャレンジしてみようと今日から始めたコーヒー勉強、まさに導かれてるのかなというようなラジオからのトーク、来年テストに向けて頑張れそうです。ちなみに某コーヒーチェーン勤務、コーヒーブレイクが一人でも多くの誰かの癒しになれる手伝いできるように頑張りますという、すごいですね。コーヒー本を読みながらコーヒーの話を聞き、今後コーヒー
検定みたいなことなのか、なんだろう、バリスタの何か勉強なんですかね。すごい、頑張ってください。日本をね代表するコーヒー屋さんとかオープンしてほしい。そう、さっきの黒豆東京ね、なんか一杯4000円のコーヒー高いなと思いつつ、なんかバーだと思うと、まあそこまでなのかなって。バーも入ってね、マスターと喋ってもいいし、まあ他のお客さんと喋ってもいいし、一人の時間に浸ってもいいし、空間にいながら好みに合わせて今日はこういうのがいいって作ってくれるじゃないですか。そうすると結構ね、平気で2000円台とかカクテルありますからね、なんかありかなと思ったりしました。そしてですね、他にいろんな映画に、あとね、宮地さんがニューヨークなどの物価の感覚ならコーヒー4000円はそんなに高くないのかなって。いや高いですよ、それは。それは高いんだけど、物は感じようっていうか、場所に行くっていうね体験ですからね。あと見た映画、坂本龍一トリオツアー2012、これあのジャズのやつなのかな、それのドキュメンタリー。あとストリートキングダム、オールドオーク、シンプルアクシデントっていう、こういった単館系のもいいよね。なんかじっくりね、いっぱい行くのはね。シネプレックスつくばが閉館になってしまうので、あと2本見に行こうっていうね、好きな映画館が閉店になるのはショックですよね。だから行かなきゃいけないなと思ったりしますが、この後はですね、もうしっかりともうカンヌについてのね、今のもう新作の映画、ね、カンヌ国際映画祭についての話を伺っていきます。皆さん引き続きね、いろいろ教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

0: And before that, Talking Heads, This Must Be The Place, Naive Melody。 サカナクションもデビッド・バーン、2人ともサマソニー東京の2日目マウンテンステージに登場ですけど、デビッド・バーンは本当に近年ね、なんかダンサーとかちょっと演劇的要素を入れてね、なんかロックと現代アートを混ぜた感じでステージ気になるし、サカナクションも間違いなく楽しい。そのサカナクションミュージックアワーズジャパンではですね、最優秀アーティスト賞にもノミネートされています。こちら受賞式は来月6月13日なので、こちらも注目です。さあ、ここからは夏に向けて盛り上がる日本の音楽シーンを飛び出しまして、今まさに盛り上がっている映画祭フランスカンヌへと向かいましょう。
1: What the most interesting topic of the moment? Pick of the day。

Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature. Take your world to the fullest. 3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。今日は現在開催中世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭にフォーカスします。もうということはもう今年いつも以上に注目ポイントがね多いのもありましてかなり盛り上がってるそうで、せっかくなので現地からダイレクトに最新情報を届けてもらいます。リモートでおつなぎするのは映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんです。竜田さんよろしくお願いします。

0: よろしくお願いいたします。タツタです。
1: お願いします。そちら今朝ですよね。
0: そうですね、まだ8時半ぐらいですね。
1: 朝からありがとうございます。
0: いや、とんでもないです。いつもね、朝この時間には映画を見てる時もあるので、全然大丈夫です。
1: 観念はこんな早くからも映画上映してるんですか？
0: そうですね、8時半とか9時

0: 12日間すごいわ。え、この12日間に辰田さんは映画何本くらい見る？
1: そうですね、でもね30本から40本ぐらいしか見られないです
0: よ
1: ね。
0: いいしか、
1: やっぱ取材とかもあるので、
0: うん、そうなんですね。
1: 多分朝から晩まで見ていれば1日6本見られるんですけれど、やはり途中で取材とか入ってくるし、うん、夜もディナーとかパーティーに行かなきゃいけない場合もあるので、
0: だ
1: いたい1日2本から3本とか4本とか、そのくらい、4本ぐらい、3本か4本ぐらいかな、一番多いのは。
0: タッサさんはカンヌ、そのベネツィアなど国際映画祭を25年以上取材されていますが、です映像関連のアドバイザー、コンサルタントとしても活動されています。え、連日今ねおっしゃったようにも注目作品が次々と上映され、さらに夜はそのパーティーだったりいろいろあるとのことですが、1日のじゃあ大体のスケジュールって、まあ日によっても違うと思うんですけど、どのように動いてるのが、まあ、定番な1日ですか？
1: そうですね、まあ、朝起きて、まあ、取材に行くかスクリーニングに行くか、うん、でまあ、取材スクリーニング取材スクリーニングと昼間重ねて、夜は夜もスクリーニングある時もありますし、ディナーが入ってる、ディナーっていうのはオフィシャルディナーですよね。例えばショッパールとかケリングとか、映画祭のさ、スポンサーであるとあの企業がやっているオフィシャルのディナーとかがあるんで、そういうものに参加したり、映画ごとのパーティーに行ったりとか、あと、韓国ナイトとか、コリアンナイトとか、香港ナイトとか、そういった国別でそのパーティーやってたりするので、そういうところに行ったりもします。あ、
0: そういうなんか国際交流的な場にもなっているっていうことなんですか？
1: そうですね、もう国際交流の場というのが一番大きな 目的の一つであるんじゃないかなと思います。
0: 日本もじゃあそういう日本主催のジャパンナイトみたいなのもあるっていうことですね。
1: そうですね、特に今年はですね、日本がマルシェっていうそのマーケットがあるんですけど、はい、映画祭の本体とは別にそこのですねカントリーオブオーナーというものになっているんですね、うん、なので日本初のコンテンツといいますか、その映画だったりアニメだったり、そこを世界に向けてアピールする、特集するみたいな、うん、まあ、役割になっているので、毎日のようにそのピッチというか、そのまあ、パネルだったり、はい、商談だったりパーティーだったりを開いて世界の方たちと交流するという、まあ、特別な年になっているので、日本からはですね今年はねすごい人数が来てるんですよね。なので作品がある方たちが普通は来るんですけれども、うん、それ以外の買い付けとか作品がない人たちでも、はい、いろんな会社から大勢の方がいらしてます。
0: そういう年なんですね。
1: はい、特別な年ですね、日本にとっても。
0: やっぱカンヌの街をこの時期歩いてると、そういうもう関係者だったり、まあ、いわゆるセレブみたいな人に出くわすのってもう、もう日常茶飯
1: 事？それはもう本当に普通で、うん、ホテルで、まあ、ロビーではとか、あとエレベーターでは普通にハリウッドスターの方たちもいらっしゃったりもしますし、初日には今回ポンジュノさんっていう韓国の、まあ、有名な監督さんにばったり会って、はい、あれ作品がないのにおかしいなと思ったらミーティングに来てるっていうことでした。
0: へえ、気候って今どんな感じなんですか？すいませんね。
1: いや、今年はねすごい寒いんですよ。
0: あ、寒いんですか今年？
1: はい、なのでね、女優さんたちは本当に露出の多いドレスを着ることも多いので、ですよね、本当に大変だと思います。私はもうパーティーの時でも今年はジャケットも持ってきていて、ジャケットを着ていくんですけれども、皆さんがね見慣れてる本当に肩とか腕とかパッて出た、背中とか出たドレスを、やっぱり女優さんたちは着る方も多いので、いや結構大変だなと思います。
0: そうなんです。なんかレッドカーペットのイメージってね、本当にすごく美しいドレスも一つのね見どころ、こっちから行ってない人からする一つの見どころだけど、うん、今年はいつもよりちょっとみんな寒いんですね。寒がってるっていう。
1: 寒いですね。なので皆さん頑張ってる。でも女優さんたちさすがで、うん、顔に全然出ないんですよね。それ
0: あ、やっぱそこはプロなんですね。
1: でもね、そのレッドカーペットとかに毎回で、出川さんがいるのが私としては面白いです。
0: あ、出川哲朗さんが、あ、バラエティーのロケで、
1: はい、レッドカーペットの周りにいて、はい、テレビの人たちを大声で呼んでるので、はい、また今年もいらっしゃってるって
0: そんな風物詩になってるんですね。
1: 風物詩で結構知ってる人も多いんじゃないですかね。カンヌにいつも来てる方とか、
0: あ、もう全然日本のバラエティとか関係ない方でも、あの人また来てるなって、
1: あの人また来てる
0: それはなかなか面白いですね。
1: でもホテルの入り口の出待ちとかにもよくいらっしゃいますよ
0: すごい、めっちゃ働いてる出川さんも、
1: はい、
0: あんな大変だちょっとメインね本題に入りますと、はい、 メインとなるコンペティション部門には今回22作品が選ばれて、はい、最高賞のパルムドールを、競い合います。今回のラインナップを見て

0: 達也さんが感じた傾向とか全体の流れってあったりするんですか？
1: はい、映画祭って新作のね、有名な監督の新作を見られるっていうのも魅力なんですけれども、うん、映画祭の意義としてはやっぱり新しい才能を発掘するということがありますので、はい、今回のコンペにもカンヌで受賞歴のある監督たち、有名監督たちに混じってやっぱり初めてコンペに参加する作家たちがいるのが私的には楽しみですよね。とても
0: やっぱこういう新しい才能を発信していくっていうのは大きい一つの意義なんですね。
1: そうですね、大きいと思います。やっぱり次の世代にどんどんつないでいかなきゃいけないので、この伝統を受け継ぎながらも継承していくということは映画祭の意義としてもねあると思います。
0: なんか全体
1: やっぱり活性化していかないですからね、映画が、ね、映画業界が
0: 特に映画館からね人が減ったりとか、そんな中よりこういうところからみんな見に行きたいと思う映画が出るといいですもんね。なんか全体のテーマとして、例えば今世界が混沌している状況の中、そういう時代が反映されているものとか、そういうテーマ的な傾向はあるんですか？
1: 今まで見た中でですとね、やっぱり不寛容だったり分断の時代に人がどう生きていくのかというのはね、どう連帯していくのか、そういったね一歩進んだ作品が多いきます。直接的な紛争や戦争を扱った作品よりももう一つね、やっぱり一歩進んでる気がしますね。
0: あ、なるほどね、裏のテーマで出ているっていう。で、今年の審査委員長はオールドボーイで、2004年にグランプリを受賞した韓国のパク・チャヌク監督ですね、はい、韓国の映画人がコンペティション部門の審査委員長に務めるのが今回初めてとのことで、これも一つやっぱ大きなトピックスなんですか？
1: そうですね、やっぱり映画祭って毎年審査員が変わって、その審査員によって受賞作っていうのの傾向が変わるんですよ。なので下馬評でジャーナリストたちがこれがいいあれがいいってね、いろいろ言うんですけれど、はい、それとは別に審査委員長が全部審査員たちがみんな決めるので、中でもやっぱ一番権限を持ってるのが審査委員長なので、審査委員長次第で賞の行方が決まるということもあり、やっぱり誰が審査委員長になるかって重要なんですよね。
0: なるほどね、結構やっぱ各国が集まるからそれによって、傾向が変わる。
1: そうなんです。面白い話として韓国とか、はい、やっぱりアメリカの審査員の方たちは自分の国を推す傾向があるんだけれども、はい、日本ではそうじゃないっていう話も日本はもっとフラットにペアに国を関係なく作品で選ぶ傾向がある。でもね、私も見ててね、アメリカ人はアメリカ人に必ず与えてるっていう印象があるんですよね。
0: なるほどね、面白いですね。そういうちょっと国民性はちょっと、
1: いや今年もだから、コンペに韓国映画入ってますので、ちょっとその辺あたりは注目してみると面白いんじゃないかなと思う、
0: なんかアメリカ出身者としてなんか恥ずかしいと思いつつ、なんかでも日本もなんかそういう要素もっとあってもいいなって思ったりしますね。自分たちの ねフラットに見るっていう美学もね、さることながら、さあちょっとねこの後ですね、注目の作品、はい、注目のポイント、あと日本の作品についても伺っていきたいんですが、はい、ここで1曲お届けします。その後詳しくお聞きしていきます。

0: 年のカンヌで目撃されているそうです。デュアリッパー End of an Era。 さあ J-Wave Midday Lounge、 今日の Pick of the Day は世界三大映画祭の一つカンヌ国際映画祭最速レポートです。映画ジャーナリストで評論家の竜田敦子さんに現地からダイレクトに最新情報を届けていただいています。竜田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ今年の、まあ、作品の中でなんかスペイン勢がね3作品もスペインの作品が入ってかなりねそれもあの話題とのことなんですが、日本の作品も3作品ノミネートされているっていうことで、この数は近年珍しいですよね。
1: そうですね、あの2001年の今村翔平、青山真嗣、是枝裕和監督の年が3本入ったんですが、それから25年ぶりということなんですよね。なので本当に珍しいと言いますか、今年は日本勢目立ってるなって感じです。
0: でそれぞれも上映が終わっているとのことで、
1: はい、
0: まあ、どのもちろんご覧になられましたよね、辰田さん
1: は。はい、
0: でどんな感じだったのかレポートをお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、この是枝裕和監督の箱の中の羊は、はいはい、幼い子供を亡くした夫婦が息子そっくりのいわゆるヒューマノイド型のロボットを迎えて、迎え入れるという物語なんですけれども、はいはい、まあ、万引き家族でねパルムドールを受賞している是枝さんは、本当に社会派そして人道的な作品を撮る映画作家として世界的に人気があるんですよね。どこを歩いても是枝是枝って本当に人が寄ってくるくらい人気なんですけれども、その監督が、まあ、SF を初の SF ということで注目されています。なのでそのあたりがいろいろ好き嫌いとか評価とか分かれてくるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: 急にロボットで結構我々もびっくりしたわけですから、カンヌの皆さんも、ね、そういう社会派の作品いっぱい見てきた中で、
1: ただですね、やっぱり見ると是枝さんの作品ですね、
0: はい、やっぱりそうなんだ、
1: はい、やっぱり入り口は SF かもしれないんですけれども、うんうん、方としてはね、ジャンルとしては、ただやはり人道的な作品で社会とも接続しているところ、これは見てのね多分お楽しみなんですけれども、
0: こちらね夫婦演じ
1: た是枝映画として期待を裏切らないと思います。
0: 気になる箱の中の羊、こちら夫婦演じたのが綾瀬はるかさんとね、あと千鳥の大悟さんという、そこでも日本で話題になっています
1: 。そうですよね、いや大悟さんの演技素晴らしいんで、
0: まあ、
1: もちろんはるかさんはね、はい、綾瀬はるかさんがもちろんですけれども、はい、この辺もご期待いただければと思います。
0: そして続いては濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、こちらから、概要説明しますと、介護施設を運営するフランス人女性と末期がんの日本人舞台演出家による心の交流を描く物語。こちらは辰田さん、どうご覧になりましたか。
1: いや、これはね本当に濱口さんのね新しい挑戦といいますか、うん、原作があるんですけど、原作は2人の女性の学者さんの往復書簡なんですね。でそこから派生してオリジナルストーリーを作ってるんですけれども、はい、全部フランス、あ、日本文部もあるんですけれども、はい、フランスで主に撮影されているものなんです。
0: そうなんだ、へー、は
1: い、いや本当に濱口節っていうのが炸裂していて、であのやっぱり女性2人の連帯を描くということで、まあ、あの濱口さんの中でもまた一つ違うチャレンジになってるんじゃないかなと思います。これも大変評価高いですよ、こちらでも。
0: あ、本当ですか、はい、こちらね、いや、
1: あの記者会見にも私出たんですけど、記者会見の時に監督さんとか俳優さんが入ってくると拍手で迎えられるんですけど、その拍手の長さが半端ではなかったので。
0: あ、そうですか、
1: はい、実際に本当に評価されてるっていう風に感じました。
0: やっぱそういうので分かるんですね、場にいると。
1: そうですね、温度感として分かりますね。
0: そして最後は深田浩二監督のナギダイアリー、松たか子さんが演じる彫刻家の女性が妻を亡くした幼馴染の男性などと関わる中で自身の過去と向き合う物語。こちらどう

0: った印象でしたか？
1: そうですね、これね今お話になったの間違いではないんですけど、うん、そこの松坂子さんのところに石橋静香さん演じる義理の元義理の妹、つまり松坂子さんの演じている女性の弟の元嫁が来るっていうところから始まるんですよ、うん、
0: はい、
1: でその彼女と2人のやっぱり女性の話が中心で、そこにその幼なじみの男性、松山健さん演じてるんですけれども、はい、彼やその彼の息子たちなどが関わってくるという話で、これは岡山県の奈義町にインスパイアされた作品なんですけれども、このね私も奈義町って知らなかったんですが、はい、大変独特なシチュエーションなんですね。でそこ美術館があり、あと自衛隊のいわゆる駐屯地ですか、があるという設定なんですが、はい、そういった街の状況がすごく作品に反映されていて、これは深田浩二監督の脚本なんですけど、まあ、この脚本が面白いと思いました。
0: なんかやっぱりこちらもじゃあ現地では皆さん どういった評判が聞こえてきますか？
1: 深田浩二監督を初めて発見したって人も多くて、うん、つまりコンペでは初めてなんですよね、はい、深田さんって。でやっぱり是枝さんたちよりは世代がちょっと一つ二つ 1.5 くらい下の世代の方たちなので、うん、はい、新しい日本の映画作家としてもう注目もあると思います。
0: なんかいろいろその見てると、その箱の中の羊はスタンディングオベーションが8分で、で浜口監督の急に具合が悪くなるがスタンディングオベーション14分だったり、福田監督の凪平7分とかの、とにかくスタンディングオベーションめちゃくちゃ長いっていう、みんな立ってすごいですね。これって普通 なんか数字だけ見ると、なんか
1: いや実はですね、このスタンディングオベーション戦線に異常ありっていうか、はい、いうような今年なんですけれど、はい、日本人の方はちゃんとエンドロールまで見てから外に出るじゃないですか。
0: そうですね、
1: でも海外は結構エンドロールが始まると明かりがついちゃってバンバンバンバン人が立ってくる。それはカンヌとかベネチアとか映画祭でも同じなんですが、今年はですね、エンドロールが終わるまで明かりがつかないんですよ。
0: おお、変えたんですか？
1: なので、で普通エンドロールが始まった時にパーって立って拍手が始まって、
0: はい、
1: でエンドロールが長いとスタンディングオベーションも長くなるっていう、ね、傾向があったんですが、
0: なるほど、ね、
1: これはね、どこからスタンディングオベーションを始めていいんだかわからないっていうね、躊躇がね現場でも見られて、それがちょっと面白いっていう
0: そっか、前だと電気がもう明かりがついてエンドロール始まったらみんな始まるけど、
1: はい、
0: 終わり時ってどうやって決めるんですか？誰が？
1: 終わりはですね、監督とかが帰ろうとすると終わるっていう。
0: あ、じゃあもっと引っ張れば長くできちゃうの？監督側が。
1: ただですね、やっぱり映画祭側の方がティエリ・フレモという総ディレクターがいるんです、はい、その方がマイクを持って最後に最近挨拶をさせるんですね、監督に。なのでそれを待って渡されたらそこで挨拶なんで、一応終わりって感じですかね。
0: じゃあもう早く始めたもん勝ちですね。ちょっと私今スタンディングオベーションいかに長くするかっていうことをすごい考えてしまってるんですけど
1: でもね、あれ結構大変だと思います。監督さんや俳優さんもずっと何していいか分からずずっと手を振り続けなきゃ、
0: ね、
1: あれなかなか居心地悪いんじゃないかなと思う。
0: 確かに舞台とかね、クラシックコンサートに出てはけて戻ってはけて戻ってじゃないですもんね、ずっとそこで。
1: そうなんですよ、なかなか皆さん結構大変だろうなと思います。
0: あとなんか特にすごいいろんな作品見た中で、これ面白い、なんか印象に残ったなっていう作品、これ日本みんな見てほしいな。
1: 韓国のナホンジン監督のホープというのが本当やりまして、はい、で私もその取材もインタビューもしたんですけれども、はい、これがですね、SF なんですけれども、クリーチャーとかエリアが出てきたりするんです、ね、
0: ちょっと意外ですね。
1: そうなんです、韓国カンヌといえばやっぱりアート映画の殿堂というイメージが多いので、うんうん、こういったクリーチャーが出てくるようなアクション映画、サバイバルスリーダーといった作品は、はい、結構ミッドナイトスクリーニングだったりアウトオブコンペティションで上映されることはあっても、コンペってなかなか入ってこないんですよね、
0: うんうん、
1: でこのジャンルを横断する、ね、ユニークな作品なんですけど、これがね結構評判高いんですよ。
0: へ
1: ー、私も見て面白かったんですけど、まあ、インパクトで言うとすごくありますね。
0: わー、ちょっと気になります。ホープ
1: 日本でももう公開決まってるので、日本でも見られるようになると思います。日本人
0: でもこれもしかしたら受賞するかもっていうこと、
1: 何か受賞するかもしれないですよね。先ほども言ったようにパクチャヌク監督、韓国人の方で、はい、審査委員長なので、なんか入ってくるような気がしますね。
0: あ、なるほどさっきの話にちょっとつながっていく。
1: そうですね、
0: ですね、じゃあちょっとね、これからちょっと感じ

0: の見る、なんか始まっその開会式、あ、閉会式さか、あの現地時間23日土曜日に閉会式発表されますけど、パルムドールちょっと一層楽しみになりました。そのスペイン勢の映画と日本の3作品もですけど、日本人ホープと、あとあのレッドカーペットでみんなちょっと寒くしているっていうところですとか、ちょっと冷えてんなっていうところもちょっと注目しながら、はい、見てみたいと思います。
1: はい、
0: いやすごい、もう一層楽しみになりました。達也さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: J-WAVE Midday Lounge 今日のピックアップ・ザ・デイは映画ジャーナリストで評論家の達田敦子さんにカンヌからリモートで最新情報をお届けいただきました。ありがとうございました。Midday Lounge

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路は中央道の上りが神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで緊急の工事のため上野原インターまで14キロ渋滞しています。大月インターから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間50分です。圏央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは日の出インターで9キロ、八王子ジャンクションで8キロ渋滞しています。筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インターで事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターを先頭に4キロ渋滞しています。横浜横須賀道路の上りは横須賀インターで事故のため2キロの渋滞です。千葉県の京葉道路の上りは穴川インターを先頭に4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。横羽線の下りは大師で乗用車の事故のため羽田線の昭和島ジャンクションまで5キロ渋滞しています。5号線の上りは西神田の入り口手前で乗用車の事故のため3キロの渋滞です。都心環状線の外回りは三宅坂ジャンクションの手前でダンプカーと乗用車の事故のため一ノ橋ジャンクションまで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
2: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

0: スーザン・テデスキ率いる世界最高峰のライブバンド、テデスキトラックスバンド。いいですよね。もういつ聞いてもさあ、今日 J-WAVE では待望の来日公演のチケット先行予約を行っています。J-WAVE主催テデスキトラックスバンド、11月18日水曜日、19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付です。今日の先行受付は先着式での受付で、予定枚数に達し次第受付終了となります。チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 始まるぞ。ツッチーの語るべ横手の言葉っこ。

0: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りします。横手出身、横手在住のツッチーさんと、北上出身、横手市地域おこし協力隊の神田千尋が横手弁を交えながら様々なお話をお届けしていきます。ツッチーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。すかす暑くなってきたっすな。
0: いや、もうそうですね、本当に
1: この日までサンベサンベーなんて言ってるのな。
0: うん、朝晩とかは割と冷える日やりましたけどね。
1: そうそう、なあ、この頃のも朝晩も暑そうだ。
0: そうですね、
1: 朝から暑かったりして、これ夏もずべ頃だ。
0: ちょっと厳しいかもしれない。外出れないかもしれないですね。
1: そうそう、まあ本当ということで。

0: はい、アリスの遠くで汽笛を聞きながらを聞いていただきました。アリスは3人グループで、はい、ボーカルの谷村新司さん、それからもう一人ボーカルの堀内孝雄さんと、うん、コンガ、あのコンガっていう、こう太鼓の長いような、
1: うんうんうんうん、
0: 長太鼓みたいな、
1: はいはい、
0: こう上で手で叩くっていうコンガを矢沢徹さんって方が、うん、担当してまして、
1: うん、
0: あの谷村さんと堀内さんは同じ大学で、
1: うんうん、
0: 大学卒業したらあの組みましょうということを約束してたみたいで、
1: はい、
0: で同時にこう矢沢さんを引っ張ってきてということで、
1: うん、
0: 3人で、ユニットを組んでやっていましたが、
1: うん、
0: 前半が全く売れなくてですね、
1: うん、
0: 相当彼らも苦労

0: して、はい、やはり後半の方にチャンピオンだとか、うん、ヒット曲を最後連発するんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、途中で最後の方で解散してしまうというような、こうちょっと寂しいかったなっていうふうには思います、うん、もう谷村新司さんは、大変素晴らしい曲をいっぱい歌ったのに、もう こうこの世にはいなくなっちゃったので、非常に残念だったなと思いました。
1: そうですね、はい、アリスっていうグループも私も聞いたことありましたし、あとはそれぞれでもご活躍されてましたよ ね、は
0: い、ね、解散してからソロで皆さんそれぞれ活躍していましたね、
1: うんうんうん、
0: あのこの遠くで汽笛を聞きながらっていうのを私宇田はじめで聞いた時に、
1: うん、
0: この辺りでどうしていけば汽笛が吹けるんだと
1: 確かに
0: この曲つけばやっぱ海の近くじゃないとね、
1: はいはい、
0: 汽笛は聞こえないんじゃないかなっていう気がして、
1: うんうんうん、
0: あの汽車の出る時の汽笛なのか、
1: うんうんうんうん、
0: その船が出る時の汽笛なのかっていうのがちょっと私の子供の頃にごちゃ混ぜなってて、
1: うんうんうんうん、
0: まあここやら変で癖がいないだろうなっていうことで、
1: うん、
0: 日々こうあぐらめていた、
1: 諦めていたんだ、
0: 癖が癖になった
1: 聞きたかったけど
0: そうそう、うん、すごいなかったなっていう、聞くことはできなかったなっていうふうに、
1: うん、
0: でもちょっと憧れた曲ですね、
1: うん、
0: 私の中では、
1: うんうんうん、
0: まず汽笛とかって海が近くにないので、
1: うんうんうん、
0: そういう思いを持ったこともないし、
1: うん、
0: でもなんか重みがあってっていうか思い入れがある曲の一曲だったなと、はい、いうふうに思っています。皆さんはどうでしたでしょうか。懐かしく聴いてくれた人がいれば助かりました、
1: うん、
0: 我々若い時の曲だったんで、
1: はいはいはい、
0: 1970年代かな、70年代の曲になります。
1: うん、あ、じゃあやっぱり懐かしいなと思って聴いた方多いでしょうね。
0: ですね、はいはいはい、うん、だアリスといえばまあこの曲が有名なので、
1: うんうんうん、うん、
0: ということでございました、うん、
1: でもまさかその3人のうち、
0: はい、
1: お二人がギターですか。
0: そうです、はい、
1: でお一人がコンガだとは思いませんでした
0: 、うん、
1: 今日聞いて初めて知りましたね。
0: そうそう、いやコンガっていう楽器はもともと日本の楽器じゃないみたいで、
1: うん、
0: ああコンガ共和国だから、そんなとこはねえな
1: もうあの楽器の名前が国の名前になっちゃう、
0: で願ったかなって思ったりもしながら知りましたけれども、
1: うんうんうんうん、
0: はい、いやだから昔の1970年代の曲がこう私の中でも一番こう、
1: うんうんうん、
0: いい曲が揃ってるので、
1: うん、
0: これからもその時代の曲をこう、
1: うん、
0: かけていきたいなというふうに、
1: うん、いいですね、
0: はい、はい、それでは5月19日今日は何の日に行きます。
1: はい、
0: 今日はあのボクシングの日ということで、1952年、昭和27年に、
1: うん、
0: 白井義雄さんって方が、
1: うん、
0: 日本初のボクシングチャンピオンになったということで記念して制定されているということでした。多分当時日本でボクシングのチャンピオンになるってことは相当こう難しかったのかなっていうふうに考えます。やっぱりタイとか、
1: うんうんうん、
0: あちらの方の方が体がこう先こうキュッと締まってて、
1: うんうんうん、
0: 筋肉質で、
1: うん、
0: でやったのだと思うんですが、はい、まあ、日本が昭和27年にはもう日本のチャンピオンがいたということも、うん、ちょっと今回調べてみて、
1: うん、
0: すごいなっていうふうに思いました、
1: はい、
0: この頃ってボクシングジムとかってあったんだもんな。
1: そうですよね。何年とおっしゃいました。1952年、
0: 昭和27年、
1: 何年前ですか。
0: だから戦後7年後だもんね。
1: あ、そっか。どこでその技っていうか、ね、練習とかしたり
0: したんだべなと思って。
1: でも相手いないとね、なかなか練習にもならないですからね。
0: そうで、チャンピオンになるってことはどこのチャンピオンがいたかっていうことだべからな。
1: そうですね、もうすでにもう長い歴史があるのかな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん、っていう気もしました。
1: はい、
0: まあ、そういう日だっていうことで、
1: うん、
0: はい、あとセメントの日ということで、
1: うんうん、
0: これがまだ古いんですよ。明治の前期なので、
1: うん、
0: 1875年に日本初のポルトランドセメントの製造に成功したことを記念しているということで、
1: うんうん、
0: あの昔あのセメントって昔はですね、
1: はい、
0: 50キロの袋に入ってて、
1: うんうんうん、
0: そのセメントがほとんどポルトランドセメントでした、
1: うんうんうん、
0: 我々記憶にあるのは。
1: へ
0: え。50キロが重いっていうことで40キロになって、
1: うん、
0: 今25キロぐらいかな、もしかすると25キロとかのセメント、
1: うんうんうん、
0: この頃からこうもう昭和の初期になる

0: とセメント会社さんがいっぱい増えてや、
1: うんうんうん、
0: であの合併したり分離したりっていうのを繰り返しながら、うん、セメント屋さんも頑張ってきたっていう、やっぱり工事するには絶対セメントが必要だったので、
1: うんうん、
0: コンクリート工事とかね、
1: そうですね、
0: ダム作るにしても道路作るにしても、うん、昔はコンクリート道路だったので、
1: うん、
0: 相当セメントの需要が高かったかなと、
1: うん、たくさん使いますしね、
0: なんだよ、うん、もっこり使うよ、
1: うん、
0: モリッとなんだったっすな。だから昔のセメントっていうか、その国道中が道路輸送がない時代だったのでや、
1: はい、
0: ほとんどが貨車でくせる JR の、今じゃ JR だけども、はあはあ、昔は貨車って言ってや、
1: へ
0: あのこう黒くてやだらいずリッチが一両が長いというか、それにセメントだとか、
1: うん、
0: それから魚だとか、
1: うん、
0: 全部関東から来るものは、はい、その貨車に入ってきて、だから昔は伊豆のすぐ近くに、うん、そのプラント中がセメント工場があっていうか、
1: そうなんですか。
0: そうそう、あの生コン屋は全部駅の近くだったの。
1: そんな街中みたいなとこにあったんですね。そ
0: う
1: そ
0: う、横で駅のすぐ真ん前にも生コン屋さんがあったんだよ、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: そうそう、
1: へえ。
0: 全部貨車で運ばれてくるよ、
1: 貨車で、
0: うんうんうん、でそれをあの工場長が入れて、そういう米も、
1: うん、
0: 米もここから出るのが貨車で、
1: へえ、
0: 貨車に積んで関東に送ってやるっていう、
1: うん、
0: だから半田さんだわからねえの、昔その東京から荷物送られてくるにしても貨車で、
1: うんうんうんうん、
0: ああ貨車の時代だったので、
1: うん、
0: こう連絡して、
1: うん、
0: どこどこのさんおめえさん荷物届けやらって連絡来るわけよ、
1: はいはい、
0: 箱持ってこいよって怒られるわけ、まずは。
1: お
0: で箱を持って行ってこう押すとこまずがまだ怒られるわけよなすって荷物取りに来てこたなにごしゃがりに夢だって
1: あ、そんなに怒られるんですね。
0: 怒られた怒られた、国鉄さんはねやっぱり立派な人が多くてね、うん、やだら怒る人ばっかりだよ本当チェック出して荷物運んでるのに、
1: うん、
0: キッチってわかります、キッチって、キッチってわかんねえ、
1: こ
0: う荷札みたいのがあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 荷札みたいの、
1: はいはいはい、
0: それにちゃんと書かねば、こたことして悩んだ風直しなんて怒られて
1: 結構厳しいですね。
0: すげえ見せ方するのは本当は、
1: ね、
0: うんうん、母親は自分怒られてくねば、
1: うん、
0: 俺はどこだしちょっとおめえってこいって、
1: あ、そういう
0: こと、おめえまず浮いてくさいってこいって、
1: うんうんうん、
0: でも怒るわよこんな、
1: うん、
0: 何でくっつさ何でも書いてねえしゃとかよ、
1: はい、
0: 住所も何も書いてねえしゃおめえなんて怒られて、
1: ああもう怒られる役を買ってたんですね。そうそう、
0: まず怒られた、
1: でもなかなか荷物受け取れないですね。
0: そうそうそう、文句ばっかり言うかったのまずよ、立派なストレスだった。だお金がたら荷物取りに行くな、
1: うん、そうですね、荷物はね、荷物嬉しいけど、
0: ああそうそう、
1: ちょっと受け取るまでがみたいな。
0: ワーサクさん荷物、ワイサクさんの話聞くとね、ごしゃがりに行くって普通に思ったさ。
1: そうですよね、ああ今じゃちょっと考えられないかもしれない。
0: そうそう、
1: うんうん、
0: 昔はな、貨車で全部こう、
1: うんうんうんうん、
0: 荷物は貨車で輸送っていう、
1: うん、
0: 貨車輸送っていうことで、
1: はいはい、
0: うん、やっていましたね、
1: うん
0: うん、だから大体駅の近くに農協倉庫があったんですよ、
1: はい、あ、全部そっか、駅の周りにそういう、ね、
0: そうそう、
1: 荷物の出し入れっていうか、うんうん、運搬しやすいようにしてたんですね。
0: 横でも小倉連鎖倉庫あった、農協の、
1: うーん、
0: 昭和40年代かな。
1: ああ、そうなんだ、じゃあ本当随分と景色が違いますね。
0: もう全然変わりましたね、
1: うん、
0: あ、だから昔はほら行くなって言わねえんだよ、
1: ティ
0: ッシャバセイ言葉って言われてや、ティッシャバさ、
1: ティッシャバ、
0: ティッシャバ、ティッシャバセイがねえに古いのってよ、
1: へ
0: え、荷物取るねえかんねえから早くティッシャバセイ来なってよ、
1: 駅っていう名前はあったけど、
0: 行くっては誰も言わねえけど、ティッシャバって
1: 言わなかったんだ、
0: ティッシャバ、ティッシャンバんだけど、ティッシャンバ、
1: ティッシャバ
0: そういう、まあ横で面で言えば、うん、ティッシャバなわけですよな、
1: うんうんうん
0: うん、そうやってまず病院さえ行くにしても、
1: うん、
0: まず電車ばから汽車さんの手がねえからなと、
1: うんうんうん、
0: 電車って電車苦かったからな、そこは全部汽車だからな、
1: あ、そっか、
0: ついてる機関車が頭にあって、
1: うんうんうん、
0: それで走るっていう、
1: うんうん、
0: 私たち中高の時はもうあの SL はなくなってたんだよ、
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: その頃には
0: その頃はもう昭和だ、うん、まあ48年の時には SL はもう走ってなかったかな、
1: そうなんですね、
0: うん、もう汽車になってやったんで、
1: うんうんうんうん、
0: 私たち先輩たちは10個ぐらい上に一方はまだ走られたって言うからな、
1: うんうんうん、
0: 見て見てかったなって思うんですよね。
1: ああ、そうですね、実際走ってるところは見たことないですもんね。
0: たまにほら草上と北上線を、
1: はいはい、
0: なんかのイベントで SL 走られたんですよ、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: そうそう。

0: の時には、
1: うんうんうん、
0: で発生だったんです。今年で北上線開通100年、あ、去年で100年かな、去年で100周年で、
1: 去年でしたっけか、
0: 去年去年
1: でしたっけ、
0: はい、去年だから、あの芋の子祭りに北上線を使ってきた人には、うん、無料の芋の子券を食べる券を渡したっていうか、
1: うん、すごい太っ腹だ、
0: 太っ腹だかどういう腹だかわからない、まあ、いずれそういう北上線も100年を迎えたということで、
1: はいはい
0: はい、昔はねいっぱい人の寺だものな。
1: あ、そうなんですね。へえ、北上線、ああ、
0: すごいいっぱいで、要するに北上の方から行商に横手先来たりや、
1: うんうんうん、
0: 横手から行商に北上に行ったりとか。
1: そうなんだ。
0: そうそう、今でいうホットユダあたりからも人いっぱい乗ったった北上線来るの人が。
1: そうなんですね。 あれは今は1両じゃないですか。
0: たまに2両
1: たまに2両か
0: だ、1両1両、うんうん、2両1両2両ぐらい、こういう感覚、
1: そういうぐらいの感覚 で、
0: 感覚で、
1: え、昔もそのいっぱい人が乗ってた時も、まあ、そのくらいだったんですか。
0: 3両から5両あったね。
1: あ、そんなにあったんだ。
0: そうそう、それで乗り切れなくて、うん、貨物室っていうのがあって、
1: はいはいはい、
0: 後ろの方に、
1: はい、
0: 貨物室さえ乗ってらったりして。
1: へえ、そうなんですね。
0: あの頃やっぱり人も多かったし、こう、
1: うん、
0: 往来があって、
1: でもたまにあれですよね、うん、北上線乗るとやっぱいいなって思いますね。風景もいいですし、
0: そうそうそう、
1: あのボックス席もすごい好きなんで。そうそう、
0: 今ボックス席見くなったような。
1: え、今ないんですか。
0: 北上線はあるよ。
1: あ、
0: 他の電車もあるな、ほとんど2車、
1: はいはいはい、そうですね。
0: あ、4人座れるボックス席な、
1: うんうんうん、
0: なんだよな。まずやっぱり車の時代になったこともあるでしょうし、
1: うん、
0: それと同時にこう乗る人が減って、
1: うんうんうん、
0: 人口が減るのと同時に人が減ってっていう、うん、だって、うん、あの一つの村に駅が5つあるっていうので、三内村何回か取材されてるんだよ。
1: へ、
0: 一つの村に駅が5つっていうのは日本でもなくて、
1: はいはいはい、
0: 三内村だけだと。
1: あ、そんなにあるんですね。
0: そうそうそう。
1: へ、
0: で今はほとんど駅、無人駅というか、もう立ち寄らない駅がそれが5つあるのに、
1: うん、
0: 2カ所はもう立ち寄らない駅寄らなくなったの。まあ乗る人がいなくて、
1: うんうんうん、
0: だからその2つは飛ばして、今快速だと北上からちょっとあっという間に来ちゃうんだよな。
1: そうですね、うん、
0: 北上の方は割と人が乗るので、朝もあの高校生が、
1: うんうんうんうん、
0: あの立川目、横川目、
1: はいはいはい、
0: あそこら辺から乗るの で、
1: そうです、ね、ま
0: あ、あっちはすごいいっぱいいるんですけども、
1: うんうんうん、
0: こっちがどうしてもね、
1: うん、
0: 残念なことに、
1: うん、
0: ぜひこう山内に来て、
1: うん、
0: 降りて、
1: はい、
0: 温泉ちょっと今やってみたらな。
1: あ、
0: なんか、うん、なんかでこう、まあ山菜祭りとか道の駅でやってるので、
1: うん、
0: 来て寄ってもらえればなというふうには思います。
1: はい、ツッチーさんがね、うん、お出迎えしてくださいましたからね。
0: そうそうそう、秋田弁でビラビラと喋って今度その何喋ったか分かんないっていう、怒られるかもしれないけども、
1: ね、でも生のあの秋田弁貴重ですから
0: だからさ、でももう農産業も進んできて、まず今週来週には食べは終わるのかなっていう雰囲気で進んでいますが、
1: うんうんうん、そうですね、う
0: ん、でこう田んぼに水を張ると割とこう気温が下がったりするので、いわゆる我々でいう田植え空って言って、
1: うんうんうん、
0: 若干まだ寒くなる
1: ん
0: です が、ちょっとこう寒くなって、
1: はい、
0: またストーブ出さねばねがなる可能性があるので、まあ山内の、まあ、山内っていうか地元の人方は、
1: はい、
0: まだストーブ出したらおらいなばとかって、
1: 5月中旬でもね、
0: そうそう、
1: そういう日が来るんだよ、
0: 寒くなったりして、
1: うんうん、あ、もう下旬ですねというかね、
0: そうそう、
1: うん、
0: でもさ、この頃ほら暑くなるといえばバカみたいに暑くてや、
1: うんうんうん、
0: 30度超えが普通になったじゃないですか。
1: そうですね、
0: あの何現象、ニョロニョロ現象だけが
1: ニョロニョロ現象、新しいですね。エルニーニョ現象ですか。
0: エルニーニョ現象っていう下回らによった現象が起きるんで、夏暑くなって冬あの暖冬っていうかね、このエルニーニョになると本当は夏も暖かくならないって言ってるけれども、
1: うんうんうんうん、
0: 夏暑うな、
1: 暑いですよね。なんかスーパーエルニーニョ現象、スーパーエルニーニョになるかもみたいな感じで、
0: 今年はね、うん、そう言われてますよね、
1: うん、
0: しかもめちゃくちゃ暑くて、うん、冬暖冬になるんだべが、
1: 一年中暖かいじゃないですか。
0: だからな、季節の変わり目わからねえくなったな。
1: なんかそれはちょっと困りますね。やっぱ四季感じられるのもね、日本のいいとこかなと思うので。
0: そうそう、まあ、全然ダメなの、本当暑くてな、
1: うん、
0: 昔はね、私あの児童会長やったことがあって、あの地元の川で泳ぐわけよ、子供たちが、
1: うんうんうん、
0: 川をせき止めて、
1: はい、
0: そこにこう温度

0: 権があって水温計があって、はい、それで20度超えないと白い旗あげちゃダメだったんですよ、うん、でも夏休みでも20度超えるのがあまりなくて、うん、あとめんどくせくなって、あの白旗あげで今度夏はくずべる蒸らしさくんですって水あぶりするもんだった
1: 20度以下の
0: そうそうそういう時代だったのに今普通にも30度超えるからね、はい、
1: あそうですよね気温もね40度なるかもそうそうみたいなそうすると酷暑日とかって言うんですもんね、うん、
0: いや嫌な時代っていうかね、
1: うん
0: うん、やっぱり暑いのはね私苦手なんですよ3月生まれながら
1: ああそうですねそうそう
0: あとこれじゃ脱ぐことできないじゃん
1: もうできないです
0: 裸でいいから皮脱げればいいと思う肉とか取れればいいと思うなそれ取りに行かないよ、
1: はい、
0: 悲しいかなというふうに思います、
1: うん
0: なんとか今年の謎を頑張って乗り切っていきたいなとは思っていますが、はい、
1: そうですね
0: あのだ横で言葉ちょっといきますね
1: はいお願いします、
0: 関節ってあるんですよ関節
1: 関節、
0: はい、これは、うん、あの田んぼに水を引く堰ってあるんですよ堰、
1: はいはいはい、
0: 用水路っていうか、
1: うん、
0: そこの中の片付けるっていうか、うん、ゴミとか入ってるのをあげるっていう
1: あそこをきれいにしてから
0: そこを片付けるのが関節、
1: うん、
0: あとはディアンディコネ
1: でもう一回お願いします
0: ディアンディコネ
1: デアデコネ
0: これをもう何ともならないという意味デアデコネもうだいダメだデアとか
1: 何ともならない
0: もう何ともならないほどデアデコネもうダメだと
1: デアデコネ
0: デアデコネ
1: ちょっと難しいですねデアが難しいデアデコネ
0: もう一ついきます
1: 、はい、
0: ワッパガダ
1: わっぱがだ、うんうん、
0: もうわっぱがだもうどうにも手に負えない
1: あーはいはいそれはなんか聞いたことがありますね、
0: うん、本林ナンバーわっぱがだであなきゃ、
1: うんうんうん、
0: あまりつかない子供がいればなんだあの悪さのわっぱがだ、
1: はいはい、
0: わっぱができてしまうとか言っちゃった、もうどうにもどうにもならなく終わってしまうってことをわっぱができてしまうっていう
1: はいはい
0: で、まあ、こうそういうわけのわからない秋田弁が多くてですね私も全力で標準語でやってるつもりなのもよ、うん、ほとんど秋田弁なのない
1: いですねぜひねこの番組はあれなんで北上の方とかも聞いてくださってるのでもしかしたら北上の方たち今日からわっぱがだって言い始めるかもしれないですね
0: わっぱがならせやずまぎだったそれ歌が大変だ
1: そこがあるとちょっと上級者すぎますねそれ言えたらもうもうはい、
0: はい、ということで、今日の終わりの曲は中島みゆきの糸をお聴きください。

0: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子。この番組は毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半からお送りしています。来週もお楽しみに。
1: ではまだ何

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、iDeCo、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

皆さんこんにちは。時刻は午後4時30分を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからの時間は夕方の情報番組夕ナビ、横手駅前にありますスタジオから1時間半の生放送でお送りいたします。火曜日の夕ナビ、お相手はクライシスクライムの千草です。さて、先週から暑い日が続いておりますけれども、横手市今日も暑かったですね。今日の最高気温は 28.7 度でした。私ね、こう最近暑いのでアイスにハマっておりまして、ね、冷凍庫にいろんなね種類のストックがたくさんあるんですけれども、その中でね今一番ハマっているのがセブンイレブン限定で販売されているハーゲンダッツの鉄管ノンミルクティーなんですね。こちらね SNS でね大変話題となっていて、私もね気になって食べてみたんですが、めちゃくちゃ美味しいです。これね食べた方いらっしゃいますでしょうかね。これねミルクティーってね、もちろんティーなのでお茶なんですが、これね、ハーゲンダッツのグリーンティーをねこう彷彿とさせるようなねこうお茶が強い味だなと感じたんですが、調べてみると鉄管ノンとは中国福建省を代表するウーロン茶の一種で、焙煎による香ばしさと華やかな香り、そして程よい渋みとコクのある味わいが特徴ということで、

国のお茶専門店で味わえるような奥深いお茶の味わいと豊かな香りが堪能できるということなんですね。ね、確かにこうさっぱりしつつもねコクはあるっていう、これ、ね、一見矛盾しているようなね感想になってしまったんですが、でも本当にね食べてみてほしいです。数量限定ということですのでね、ぜひ気になった方お早めにねお手に取ってみてください。私久々にねハマったアイスでした。さて続いて横手市消防本部からのお知らせです。本日午前9時、横手市の林野及びその周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっております。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時外出時の火の取り扱いにご注意ください。お問い合わせは横手市消防本部予防課電話 0182-32-1218 32-1218 までお願いします。以上横手市消防本部からのお知らせでした。横手市天気のいい日が続いておりまして、空気が乾燥した状態が続いております。火の取り扱いには十分ご注意ください。さてそれでは本日のゆうなび番組ラインナップご紹介します。この後1曲をお送りした後お知らせを2つお届けします。そして4時50分頃からは1年生メッセージ、こちらこれまで朝とお昼の生放送番組でお送りしておりました1年生メッセージ、ゆうなびでも放送されることとなりました。今年度横手市内の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けします。そして時刻変わりまして5時台最初のコーナーは横手商工会議所ナビ、5時15分頃から天気情報、25分頃からみんなの情報コーナー、30分頃からニュースお伝えします。5時40分頃から交通情報、45分頃から横手タウンメッセージお送りいたします。今日のテーマは農業者年金についてです。ゆうなびは午後6時まで1時間半の生放送となっております。ぜひ最後までお付き合いください。それではオープニングナンバーをお送りいたします。ボアでエクスペクト。Life is full of chances.

時刻は4時40分です。この時間はお知らせをお届けいたします。はじめに株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。続いて、横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。おしまいに、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。

0: 電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。この時間はお知らせを3つお届けしました。
1: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント北川風花です。横手といえばホップに日本酒、ワインなど発酵文化の街、そして場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
3: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
2: 番組で何回もお知らせしてますよね。
3: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。直早いと覚えてください。
2: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分からアンコール放送は10時30分から放送中です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18日から5月22日は横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。開けワクワク太夫子、自分を地域を未来を教育目標にしている太夫小学校は全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 太夫小学校1年佐々木優恵です。私が学校で一番楽しいことは休み時間にお友達と遊ぶことです。大きくなったら救急隊員になりたいです。
2: 太夫小学校1年佐々木亮です。僕が学校で一番楽しいことは園庭で遊ぶことです。大きくなったら消防士になりたいです。
3: 太夫小学校1年佐藤大河です。僕が学校で一番楽しいことは休み時間に遊ぶことです。大きくなったら自衛隊員になりたいです。

でしたか。横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けしました。太夫小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。1年生メッセージのコーナーでした。

あと3分ほどで5時になります。4時台ラストナンバーは AAA Wishes でした。夕方の情報番組ゆうなび、5時台最初のコーナーは横手商工会議所ナビです。引き続きお付き合いください。

0: ありがとうを心に伝える安心の葬祭センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手シティホール。
2: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
3: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
4: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手の天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 皆さんこんばんは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間は夕方の情報番組夕ナビ、横手駅前にありますスタジオから生放送でお送りしております。本日のお相手はクライシスクライムのちぐさです。さてここからは横手商工会議所の知って納得フレッシュな情報をお届けする横手商工会議所ナビのコーナーです。このコーナーはこの街の明日を作るみんなの総合窓口、横手商工会議所の取り組みを紹介します。今日は横手商工会議所の田中さんをお招きしてお話をお伺いしたいと思います。
1: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さんこんにちは。今回は私横手商工会議所の田中が担当させていただきます。よろしくお願い。

0: たします。
1: よろしくお願いします。さて今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
0: はい、今日は労働保険についてお話ししたいと思います。
1: はい、労働保険ですか。お仕事中に怪我をした時の保障かなというのは分かるんですが、簡単に労働保険とはどういった制度なんでしょうか。
0: はい、おっしゃる通り、お仕事中に怪我をした時に治療費などを保障してくれるのはもちろん、労働保険には雇用保険も含まれます。
1: はい、労災保険と雇用保険の2つをまとめて労働保険というんですね。
0: はい、労災保険はお仕事をしている時や通勤時に怪我をしてしまったり病気になってしまった時に治療費や収入を保障するための保険。雇用保険は失業した時や育児・介護などで長期間仕事を休んだり時短勤務になった場合に生活を支えるための給付を受けられる制度です。
1: なるほど。労災保険は怪我などに備えるため、雇用保険は休業や失業に備えるための保険なんですね。
0: はい、ちなみに労災保険は原則として従業員が一人でもいる事業所であれば、事業の規模や労働条件、事業主の意思に関係なく必ず加入しなければならない制度です。雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用されることが見込まれる方が対象です。
1: なるほど。労災保険は従業員が一人でもいればかけなくてはいけなくて、雇用保険は条件に当てはまる従業員にかけるということですね。
0: そうなんです。その保険料の算定なんですが、従業員に支払っているお給料によって計算されますので、年に1回年度更新というお手続きが必要になります。
1: なるほど。給与の金額によって保険料も変わるんですね。
0: はい、その年度更新のお手続きなんですが、令和8年度は6月1日月曜日から7月10日金曜日までとなっております。
1: なるほど。もうすぐ申請が始まりますね。手続きや計算はなかなか大変そうですね。
0: そうですね。そこで横手商工会議所では、労働保険事務組合として労働保険に関する事務の委託を引き受けています。労働保険事務組合に委託すると、労働保険の申告及び各種手続きに関する事務を代わって行うことで、事務負担を大きく減らすことができます。また通常は1年分の労働保険料を一括で納めるのですが、これを3回に分けて納めることができたり、労災保険に加入できない事業主や専従者の方もですね、特別加入として労災保険に入れるなどのメリットがあります。
1: なるほど。労働保険事務組合に委託すると、事務作業を代わりにやってもらう他にもメリットがあるんですね。
0: はい、労働保険の事務委託やご相談はぜひ横手商工会議所までご連絡ください。ちなみにお電話番号なんですが、 0182-32-1170 となっております。
1: はい、わかりました。今回は横手商工会議所の田中明子さんをお招きし、労働保険についてお届けしました。毎週皆さんにリクエスト曲をお願いしています。今日は何でしょうか。
0: はい、畑基博さんのひまわりの約束をお願いいたします。
1: はい、それではこちらの曲でお別れです。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 横手商工会議所ナビ、来週もこの時間にお会いしましょう。

時刻は5時12分です。ここでハグッドマルシェ with 映画上映会開催のお知らせです。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青菜ねまって鎌倉にてハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分

0: 分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。以上、ハグッドマルシェ with 映画上映会のお知らせでした。コマーシャルの後は天気情報です。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
3: マリン遅くなった。
4: あ、先輩先に練習してらったっす。
3: そういえば俺も風邪でけれ。
4: 奇遇練習だどもいいっすか。
3: え、ビールは
4: ですよ。だってこれからこれ奇遇っすもん。
3: ラジオかよ。
5: ラジオは 77.4MHz。 乾杯はその後。
6: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

時刻は5時15分です。この時間の天気情報をお伝えします。今日横手市の日中の最高気温は 28.7 度でした。現在横手市に乾燥注意報が発表されています。海峡です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県はおおむね晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風のち北東の風、晴れでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。明日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で12度、日中の予想最高気温は29度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって21日木曜日、曇り、降水確率 30%、 最高気温21度から26度、最低気温13度から16度。22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最高気温20度から

27度、最低気温12度から15度。23日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。最高気温22度から26度、最低気温10度から14度。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。最高気温19度から24度、最低気温14度から18度。25日月曜日、曇り、降水確率 30%。最高気温19度から26度、最低気温13度から17度。26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。最高気温22度から30度、最低気温12度から16度となっております。さて、今日の最高気温 28.7 度ということで、今日も暑かったですね。夏日となりました。そして明日も今日と同じくらいまで気温上がる見込みです。明日の予想最高気温29度の見込みです。明日も暑くなりますので、皆さん暑さ対策しっかりとお願いいたします。そして今日この後、そして明日一日を通して降水確率 0% です。週間予報を見てみますと、またね、いいお天気続きそうなんですが、今のところ日曜日だけ傘マーク出ております。そして気温の方は20度から29度くらいまでとね、なりそうですね、この1週間。25度を超える日もまたね、出てくるようです。この時期の平年値最高気温は 20.8 度ということでね、ご平年と比べるとかなりね、暑い日が続きます。なんですが、最低気温の平年値が 12.2 度ということで、最低気温はですね、ほぼほぼ平年並みとなっております。ということはね、朝晩と日中の気温差が大きいということになりますので、皆さん寒暖差で体調崩されないようお気をつけください。以上、天気情報をお伝えしました。

時刻は5時25分です。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは市民の皆様から寄せられた様々な情報をお届けしていきます。はじめにカフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ・自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリップリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金曜、土曜、日曜日のみの営業となりました。月火水曜日はご予約にて営業いたします。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会やにぎやかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1階40名、2階24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくりお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物、お車は10台駐車可能、ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日です。さてここでリスナープレゼントです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分をドドーンと5名様にプレゼントいたします。宛先は郵送の方は

013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM。 ファックスの方は0182-388-8856、メールの方は info@fm 横手 .com。

0: ザー自由案からリスナープレゼントのお知らせでした。さてこちらザ・自由案ディナータイムお食事券2000円分を5名様にプレゼントいたします。よくね行ってるよという方はね、ぜひいつもよりお得に、そしてねまだ行ったことないよという方はね、ぜひこの機会に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。皆様からのご応募お待ちしております。さて続いて令和8年初心者書道展についてのお知らせです。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催いたします。当会は本県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。以上令和8年初心者書道展についてのお知らせでした。以上みんなの情報コーナーでした。コマーシャルの後はニュースをお伝えします。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 北都銀行のマイカープランウェブ限定特別金利実施中。マイカー購入、免許取得、車検や借り換えもお任せ。お申し込みからお借り入れまではスマホで簡単。お申し込みは24時間 OK。 詳しくは北斗マイカーで検索。北斗銀行。
3: ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
4: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。

時刻は5時31分です。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに秋田先駆け新報電子版からのニュースです。秋田県プレミアム商品券電子チケット完売、紙券合わせ計100万セット終了、こちらのニュースです。秋田県は今日、秋田県プレミアム商品券の電子券70万セットが完売し、紙券も合わせて100万セットが売り切れたと発表しました。秋田県プレミアム商品券は物価高騰の影響を受ける県民や事業所の支援のため発行、4月1日から1セット6000円分の券を5000円で売り出し、紙券は4月8日に完売していました。商品券の利用期間は10月30日までです。続いて横手鎌倉 FM ニュースです。昨日午前、益田高校で令和8年度農業体験交流学習が行われました。この交流学習は一粒の種からご飯になるまでをテーマに毎年行われているもので、種まきから稲刈りまでの農作業を高校生、小学生、地域住民が一緒になって体験します。その後

収穫したお米を実際に味わうことで、食と農の大切さについて学びを深めていきます。今年度2回目となった昨日は、増田高校農業科学科の3年生4人と増田小学校5年生21人地域住民が参加し、田植えを行いました。午前11時の気温は24度近くまで上がり、汗ばむ陽気の中、児童たちは素足で田んぼに入り、水を含んだ土の感触に歓声を上げながら、にぎやかに苗を植えていきました。田植えを体験した児童は、今まで田植えをしたことはあったけど、友達と一緒に植えるのは初めてだったので楽しかった。泥が重くて足を動かすのが大変だった。田んぼの中にはタニシやアメンボがいた、などと話しました。令和8年度農業体験交流学習、次回は6月に稲の生育調査と生き物調査が予定されています。なお、今回の田植えの様子は5月30日土曜日午前9時30分から放送のアグリカルチャーアグリッコのコーナーでお伝えします。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

時刻は5時39分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いてお知らせです。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線はトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。期間は5月23日土曜日まで、帰省時間は午後8時から翌朝6時までです。続いて東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は塚和インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日から29日金曜日は上院内インターチェンジから塚和インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号線をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いてお知らせです。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため、5月25日から28日の日中時間帯の列車に運休および区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため、5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事も行いません。おしまいにバスの運行状況です。午後5時現在の路線バスおよび高速バスの運行状況をお知らせいたします。市内路線バスおよび横手市循環バスは平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター、電話 32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、夜も安全運転でお願いします。おまし

0: この後は横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 140年水にこだわり米にこだわる心弱す酒造り、華やかな香りと柔らかく味わい深いこの酒は今日もうまい。酒は朝倉、銘酒朝倉。
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
3: だから YMJ って何？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金について、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは本題である農業者年金制度について詳しく伺っていきましょう。農業者年金はどのような制度ですか？
2: はい、農業者年金は簡単に説明しますと、農業者の今と老後を応援する公的な年金制度です。具体的にどのような内容なのか、年金のことなら何でもわかるタマス君と一緒にいくつか事例を挙げてご紹介します。
4: ケース1、就農3年目の若手農家、えりこちゃん32歳の場合。
3: たもつくん、こんにちは。私今30代だと思う。農業やってれば将来のこと気になってきてさ、年金のことも正直わからねんだよな。
1: いや、えりこちゃん、今日はえりこちゃんのように若い世代の方に今から始めるメリットについてお話しするね。まず農業者年金は積み立て型の終身年金、つまり生きている限り一生受け取れる年金なんだ。特に若い方は積み立てる期間が長くなる分、将来の年金額がより安定して増えていくよ。
3: 終身って聞けば安心するな。他よりも分かりやすそうだし。
1: でしょう。さらに農業者年金は農業者のために作られた制度だから、個人年金と比べても手数料などが有利に設定されているんだ。だから農業を続けると決めた方にはとても相性のいい制度なんだよ。
3: だども収入落ちた時払えねくなるんじゃねえか、それ心配なんだども。
1: 心配ご無用。保険料は月2万円から始められるし、必要に応じて保険料の支払いをお休みする相談もできるんだ。それに将来の年金額は払った分プラス運用した分で計算されるから、掛け損になるようなこともないんだよ。
3: へえ、だの？しっかりしてる制度なんだな。
1: 30代という若い時期はまさに将来の安心を積み上げる絶好のタイミングだよ。

0: 今から始めるほど将来の安定が大きく変わるから、ちょっと考えてみない？
1: うん、今だからこそ始める意味ありそうだな。
2: ケース2、53歳で今から加入しても意味があるのか悩んでいる由美子ママの場合。
3: ねえ、田本くん、私若い頃は年金なんて全然考えてなくて、今53歳から始めても得になるのか心配でしょ。
0: 大丈夫ですよ。由美子ママと同じように感じる方、本当に多いんです。農業者年金はかけた分がそのまま将来の年金にしっかり反映される制度なので、短い期間でも決して無駄にはなりませんよ。
3: 短くてもちゃんと戻ってくるでぎゃ。
0: そう、さらに農業者年金は終身年金だから、長生きすればするほどかけた期間よりも受け取る期間の方が長くなることも多いんです。
3: 長生きすれば得するな。
0: そう、そして重要なのが保険料が全額社会保険料控除になることなんです。53歳だと税金の負担も大きい時期じゃないですか。その負担が軽くなるだけでも加入する価値はありますよ。
3: 毎年の税金が少しでも安くなるんであれば正直ありがたいし、経営的にも助かるわ。
0: それにこれから農地の継承や家族への引き継ぎも考える時期だと思うんですけど、自分の老後を安定させることは次の世代に負担をかけないための準備にもつながるんですよ。
3: だな、子供たちさんも迷惑かけていくねしな。
0: 始めるのに遅すぎることはありませんし、むしろ今からの安心づくりとしてとてもいいタイミングですよ。
3: そうね、相談する前よりも気持ちが軽くなったし、ちょっと前向きに考えてみろかな。
4: ケース3、冬期間だけ除雪作業員として働くたけしさん40歳の場合。
2: 田本くん、ほら夏の間は畑やってて、冬は収入ねぐなるから除雪の仕事さ行ってるんだのも、こういう働き方でも農業者年金って入れるんだがや。冬は別のところで働いてるから無理だべなと思っててよ。
0: たけしさんのように冬だけ別の仕事をする農業者の方は全国でもとても多いんですよ。農業者年金は主として農業に従事しているかどうかが加入の基準なので、冬の期間だけ除雪作業員として雇用されていても基本的には加入できるケースが多いんです。
2: だなが、てっきり冬は勤めてるからダメだと思ってたんだけど。
0: むしろ季節で収入に差が出やすい農家の方こそ、将来のために年金で基礎の収入を作っておくことが大切なんですよ。農業者年金は終身年金ですし、保険料は月2万円からと一定で、計画が立てやすいんです。
2: だのも年間通して安定しねえ職業だから、保険料続けられるか心配だな。
0: その不安もよくわかります。でも大丈夫。農業者年金は、もし収入が大きく落ちる年があっても、保険料をお休みする相談ができるし、払った分だけ確実に将来の年金に反映される仕組みなので、無理のない範囲で続けていくことができますよ。
2: なんだな。夏でも冬でも払った分はちゃんと戻ってくるってことが。
0: そうなんです。それに保険料は全額が社会保険料控除になりますから、税金面でもしっかりメリットがあります。冬の雇用で収入が増えた分の税負担も年金加入で軽くなる可能性がありますよ。
2: おお、税金軽くなるのは助かるなや。せば、冬場も勤めさ行っても問題なさそうだな。
0: 農業者の働き方は季節によって変わるものです。たけしさんのように農業が本業で冬だけ別の仕事という方でも、農業者年金はしっかり味方になります。将来の安心を作るためにも、ぜひ検討してみてください。

0: ください。
1: だな、せば早速相談さ行ってみるかな。
2: 申し込みや相談先について教えてください。
3: はい、お申し込みやご相談は横手市農業委員会事務局または最寄りの JA 秋田ふるさとへお気軽にご連絡ください。
2: それでは最後に、農業者年金制度の対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
4: 農業は季節によって忙しさも収入も変わりますが、将来の安心は今の一歩から始めることができます。
5: 若い方も家族で頑張っている方も、冬だけ別の仕事をしている方も、どのようなケースにも必ず年金のメリットがあります。
6: 皆さんの農業がこれからも続き、笑顔で引き継がれていくよう、私たちも全力でサポートしていきます。
3: しっかり積み立てて安心で豊かな老後生活を迎えられますよう、この機会に
7: どうぞご検討ください。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして農業者年金についてご紹介いただきました。

さて、ここでメッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネームせんべい汁さんからです。ありがとうございます。ちーちゃん、おとといの日曜は八戸で海猫マラソンが行われました。いいお天気でしたので走るのにもちょうど良かったです。職場でまとめての申し込みでしたので朝はみんなで集合しました。スタートしてすぐは人がたくさんでしたので少し進んでからスピードを上げていきました。白金で折り返してゴールの近くでダッシュしました。ゴールの後は仲間が揃ってから解散しました。それから僕は漁港ストアでアイスを食べました。早い時間に走り終わった皆さんがお蕎麦などを食べていたりしましたが、僕は両親と回転寿司のお店で合流のためアイスにとどめました。港トンネルをくぐり小中野からバスで柏崎の国道45号線まで行き、その45号線のお店へ行きました。今回行ったのはスシローでしたが、その近くにははま寿司がオープンしました。八戸から近いはま寿司は三沢ですが、八戸にできたことで選択肢が増えましたね。海猫マラソンの日は朝一そのものがお休みですが、一部のお店は会場でお店を出したりしていました。お祭りの出店も何点か出ていましたよというメッセージいただきました。ね、海猫マラソン懐かしいな。あの海猫マラソンっていうのはですね、私の地元青森県八戸市で行われるマラソン大会なんですね。あの先日もね、こうせんべい汁さんランニングしているというねメッセージをいただいてたんですが、で海猫マラソンに参加されるためだったんですね。すごいですね。無事にねゴールされたということでお疲れ様でした。またね、なんかマラソン大会とかねあったりするんでしょうかね。もしなんかねまた参加されたら教えてください。メッセージありがとうございました。さて、時刻は5時57分です。4時30分からお送りしてまいりましたゆうなび、そろそろお別れのお時間です。本日のラストナンバーはバックナンバーシスターでした。さて、明日も横手市最高気温29度まで上がる見込みとなっております。皆さん暑さ対策しっかりとして体調崩されないようお気をつけください。それでは今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後も横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。本日のゆうなび、お相手はクライシスクライムのちぐさでした。

0: え、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、うんとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: オーブレイは素材技術、微細加工技術を生かし、光通信や医療などの分野で社会に貢献する唯一無二のものづくりを展開しています。一社一家のごとしをバリューに、社員の幸せをモットーとした会社づくり、オーブレイ。
2: 雄物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生で、オンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる株式会社モリー。横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: おかげさまで設立80周年。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 横手市倫理法人会提供、職場の教養。第1第3水曜日朝7時30分から、職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
6: 住み慣れた地域で元気に安心して暮らしていたい、そんな願いを応援するケアサポート、タンセ。一日一日を楽しく幸せに過ごせるお手伝い、歌声とアロマの香りで癒しのひとときを、デイサービス五夜さん、ご利用をお待ちしております。

皆様こんばんは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。時刻は午後6時を回りました。ここからの時間は小屋さんのこの街が好きをお送りします。人と人とのつながりを大切にしながら地域での暮らしを見つめて、日頃の何気ない触れ合いや支え合いの中でこの街で暮らすことの幸せを感じられるような、ふるさと横手を心安らぐ街にしていけたらいいですね。そんな思いを込めて、いつものあったかトークとともに懐かしい曲、思い出の曲を皆様にお届けをしていきます。毎月第3火曜日この時間と、そして第4火曜日は再放送でお送りをする小屋さんのこの街が好き、ナビゲーターは私小屋がお届けをしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は合同会社小屋の提供でお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。今夜は収録放送です。皆さん、あっという間にね、5月新緑の5月と言われますが、新しい年度、令和8年度ですかに入ってからもう1ヶ月2ヶ月目が終わろうとしてるんですよね。早いですね。本当、市内のあちこちの団体の皆さん方は、まあいろんなお役所関係の団体も含めてね、いわゆる年次総会っていうのがこの5月6月に軒並み集中するんですよね。会議が終わってから、懇親会が必ずついてまいりますもんですから、人によってはね、いろんな団体の

役員さんを兼ねている方々はもう毎日のように、どっかの会場で、懇親会に、参加をし、そして普通に仕事をされ、そしてまた夜会議懇親会という連続のそんな時期なのではないでしょうかね。私のところにも何件か、私が加盟している団体、横手市観光協会さんですとか、あるいは観光推進機構さんですとか、総会の案内が取られておりますけれども、もちろん年に1回の私にとっては社会参加といいますか、いろんなお世話になった方々との出会える再会できる機会でもあり、また新たにお知り合いになる方々も生まれる、そういう貴重な時間ですので、決して、忘れることなく参加をしてるんですけれどもね、そんな忙しい時期、私ちょっとね声が鼻声になってまして、まあ風邪をひいたやに、思いました。で、まあ熱はないんですけれども、一応コロナの検査もしましてね、ちょっと聞きにくい、いつもと違う声で申し訳ないんですが、よろしくお願いをしたいと思います。さて、今日の一曲目、生歌コーナーなんですけど、5月生まれの中で、そして私が、まあ敬愛する仙台の宗さん、佐藤宗幸さんのデビュー曲をやってみたいと思うんですね。宗さんとは、横手市がそうですね、昭和61年でしたか、市政35周年記念企画というのがあって、当時の千田健三横手市長さんが、宗さんにお願いをして、市民から公募した詩に曲をつけるという、いわゆるふるさとマイソングという企画がずっとその当時流行ってて、横手市も取り組んだんですね。そしてそのできた歌が、ありがとう白いふるさとっていう曲で、どういうわけか、私が普及のためのその歌を歌って PR して歩く役を仰せつかりまして、あなたの声が なんとなく似てるからやってくれよってね、当時の社会教育課の友達から言われて、いやでもそれがあったおかげで、宗さんのマネージャーさんとも知り合えて、今でもお付き合いはあるんですけれども、いろんなイベント、宗さんが出るイベントやテレビの出演だったりね、そういう情報をバンバンいつもよこしてくれて、私も非常にありがたいんですけれども、そんな私の敬愛する佐藤宗さんの宗幸さんの青葉城恋歌やってみたいと思います。

3番をね省略しました。ムネさんの青葉城恋歌お聴きいただきました。気づいた方いらっしゃいますかね、最後のエンディングのあのメロディーは実は尾崎豊の I love you のエンディング

0: ですね、偶然あるライブで、偶然です本当に、どうしようかな、どうやって終わろうかなと思いながら、アドリブでそのどういうわけか尾崎豊の I love you のエンディングが頭に浮かんで、そのまま弾いてしまったという。やってみたらね、結構合うんでいいのかなと思ってやってしまいました。ありがとうございました。青葉城恋歌、失礼いたしました。はい、それではいつものペースに戻ります。5月生まれの曲いっぱいあって迷ったんですが、やっぱりもう代表的な曲を今日は集めてきたのでお届けをしたいと思いますが、早速お届けします。これは四畳半三部作という南こうせつさんが、神田川赤ちょうちんに続く三作目として、もうね、北条誠さんの作詞に自らも詞を、加えたりして作った曲をお届けしたいと思います。1974年5月のリリースでした。かぐや姫で妹。
1: 妹よ、襖一枚

10年以上も前の曲なんですよね。妹かぐや姫、歌の最後に歌詞の最後の方で味噌汁の作り方を書いてゆけっていう歌詞、あれがなんかキュンとしますね。また別のエピソードなんですが、例えば幼い小学生の娘を残して自分は癌で亡くなってしまうという運命を知った母親が娘さんに味噌汁の作り方を教えたっていうね、そういうエピソードを聞いたことあるんですけれども、まあ、それの、同じ比べ方はできないんですけれどもね、料理とかそういうのを全部任せていた兄が、ね、味噌汁の作り方を書いてくれっていう、まあ、ある意味ね、花向きのような、言葉なんでしょうけれどもね。あとですね、この妹っていう曲、実は私も思い入れがあって、この番組始めてもうかれこれ十数年になるんですけど、初めの頃のやっぱり5月になるとこの曲をかけたんですね。そうするとある女性の方から、亡くなった兄を思い出しました、ありがとうってメッセージが来たんですよ。とても嬉しかったですね。ですから5月の季節のこの放送の番組の時には、妹は欠かさず流していこうと、かけていこうと思っている次第でございました。4畳半3部作の第3弾シングル、かぐや姫の妹をお届けをいたしました。はい、では次の曲に行くんですけれども、次はですね、これもまた代表的なフォークソングのね、代表的な曲として、5つの赤い風船と聞くと私どもの年代の方はピーンとくると思うんですけれども、彼らが歌った、曲をお届けするんですが、とってもいい歌詞なんですよ。なんだろうな、私流に、自分流に解釈するとですね、歌詞の中に、これが日本だ、僕らの国だっていうふうに、こう、叫ぶように歌うところがあるんですね。私とすれば、自由と平和、それを誇れる環境を守れますようにっていう、そんな西岡隆さんや、5つの赤い風船の当時の若いメンバーの方々の願いが、込められていたんじゃないかなって。どんな日本にするかはね、もちろん自分たち次第ですからね。そんなことを考えながら、ちょっと真面目な主張もこの歌には込められていたんじゃないのかななんて思います。これからお届けするこの曲は本当に時代を超えて受け継がれている曲で、歌の持つイメージは変わらずに、混沌とした現実の中でもしっかりと未来を見つめていこうという、そういう意味合いの込められた曲じゃないかなと思うんですね。じっくりと聴いていただきたいと思います。1969年5月のリリース、5つの赤い風船で遠い世界に。

0: 本当に懐かしいですね。もうこのアコースティックのギターの、ね、音もいいですね。本当にじわーっときますね。これが日本だ、僕らの国だ、明日の世界を探しに行こうっていうね、未来を作るのは自分たちだという、 こう若者のね、希望というか前向きな姿勢が感じられて、とても好きな歌なんですけれども、 NHK のねみんなの歌とかそういうところでもリバイバルで、編曲されて、放送されてましたけれども、ね、この曲の持つイメージ、現実の中でも未来を見つめる大事なことですよね。本当に大切にしたい曲だなと思います。遠い世界にをお届けをいたしました。はい、それでは前半のラストトラックのコーナーに行ってみたいと思います。
1: オカリナの音色で癒しのひとときを。
2: 風のことの葉 The Talking Wind。
0: 空と大地、海や山と川、あふれる自然に囲まれた中で、人もまたあるがままの姿で自然に生きていくことの大切さ、命を全うする美しさをかみしめる幸せ、オカリナの音色とともに人として生きるをテーマに、癒しの時間をお届けをするコーナーです。はい、ということで宗次郎のオカリナの音色が聞こえてきました。この曲は願いっていう、あ違うな、なんだっけな、別の名前があったな、タイトルがあるんですが、このオカリナのね音色で癒しのひとときをっていうトーキングウィンドのテーマソングなんですけれども、歩みですね、歩みっていう曲、人の歩み、自然界の歩み、地球の歩み、スケールが大きくなりましたが、そういった宗次郎自身がですね、いろんな体験をされた中から自分のオリジナルの曲をたくさん作ってアルバムにして出しているんですけれども、その流れの中で今回も宗次郎が森に暮らす体験をしたという、それをモチーフにその時の生活から感じた自然をね自分の体で感じて、いろんな種類の動物や鳥たちやそういった自然の森の情景っていうか、もう何十年も何年も前から自然に自然界に生きてきた、そういった動物や鳥たちにとっては、ちょっとだけ森の中に住む生活をした宗次郎自身はに対しては本当に新しい住人として、迎えてくれたことなんだろうなと思うんですけれどもね、そうした宗次郎が 森で暮らす中で、雨上がりの午後にやってくる鳥たちのことをこうイメージして情景を歌にしたものなんですけれども、本当にオカリナの音色だからこそ表現できる鳥たちのイメージがこう聞こえてきますので、お聞きいただきたいと思います。宗次郎で鳥たちの森で。

いやー、なんかね、オカリナというよりはピッコロの音色に似ていたような非常にキレのある宗次郎の演奏、さすがですね。もうなんかいろんな鳥たちがさえずりながらこうね、地面の上を走り回っているかのような、私はそんな情景を思い出したんですけれども、思い浮かべたんですけれどもね、皆様方はいかがだったでしょうかね。木の枝に止まりながら何か喋ってるかもしれないし、ささやくように何か鳥がね鳴いてるかもしれないし、そんな情景を見事に表現していた曲、鳥たちの森でという宗次郎のオリジナルをお届けいたしました。それでは風のことの葉ダトーキングウィン、次回もお楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで、もうね、5月、ますます6月ですよね。6月といえば気まぐれ弾き語りコンサート6月20日をもって7

7月、8月、9月はキマコンはお休みしますので、どうかご了承いただきたいと思います。夏のイベントに合わせてちょっとお休みして、10月からまた復活いたしますので、よろしくお願いをしたいと思います。どさくさに紛れて気まぐれ弾き語りコンサートの、休止期間と再開の時期のお知らせでした。はい、それではここで

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分からアンコール放送は10時30分から放送中です。
3: ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。この時間帯は小屋さんのこの街が好きをお届けしています。それでは後半に参りましょう。今日は収録放送です。それでは、いよいよね、今後は、後半はですね、ここじゃないや、菊ちゃんの出番ということで、名付けて、菊尾もこの街が好き。さあ、菊ちゃん、今日もよろしくお願いいたします。
4: はい、高橋菊尾でございます。今日もよろしくお願いします。
3: イェイイ
4: ェ
3: イ。
4: イェイ。ということで、はい、そうですね、5月ですもんね。
3: そうですね。
4: 新緑の季節というんですか。
3: うん、早
4: い。もう夏に向けてね、まあ、これからどんどん暖かくなってきますし、緑も濃くなってくるということでね、
3: はい、
4: 楽しみな季節ではないかと思うんですけどね。
3: そうですね。
4: ね、はい。では、早速ね、メールいただいてますね。
3: あ、はい。
4: じゃあ5月の方からいいですか。
3: 私から、はい、わかりました。
4: すいません、はい。
3: はい、じゃあ紹介しますね。ラジオネーム、愛理ちゃん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 小屋さん、菊ちゃん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: こんばんは。5月のイベント情報もいっぱいで、秋田に行きたくなってる私です。どこでもドアがあったら、お二人に来ちゃいましたって、サプライズしちゃうのに。でもきっと、ドア開けた瞬間に緊張して、何も話せずに、そのまま閉めちゃうかも。かっこ悪いって。何言ってんすかね。スタジオにポッと来たらいいじゃない。来ちゃいました。こっちがびっくりしますわ。ね、あとは、夜の海とか、星が綺麗に見える場所にも行ってみたいなと。お二人と一緒に歌を歌ってもらったり、のんびりおしゃべりしながら過ごせたら、それだけでご褒美時間ですねというハートマークがついてますけれども、ありがとうございます。ゴヤさんとキクちゃんは、どこでもドアがあったらどこに行きたいですか。ここは外せないというおすすめの場所や、お二人と行くならこんなとこという妄想デートプランも聞いてみたいです。これからも放送を楽しみにしてますというラジオネーム、愛理ちゃん、ありがとうございました。どこでもドアで、
4: ね、
3: まあ、別に、そうか、じゃあどうしような、私から、いや、ね、別に遠くに行かなくてよくて、私はすごいロマンチックな場所があって、ごくごく身近なんですけどね、横手公園の武者だまりっていうところから見る横手の夜景、
4: はいはいはい、
3: それがとても綺麗で、
4: 綺麗ですよね。
3: うん、武者だまりっていうのは、前噴水のあったレストハウスのあるところですね、
4: うんうん、
3: あの場所から崖っぷちの方に来ると、横手の景色が見えてきて、鳥海山もね、お昼は明るい時は見えるんだけれども、
4: はいはいはい、
3: あそこでね、ギターポロンと弾きながら朝までいたらどんなだろうって、ただギターは弾かなかったけれども、朝までいた経験があるんですよ、実は。
4: そうなんですか。
3: そしたらね、本当不思議なことに、歌の文句にもあるように、ネオンとか蛇の先橋を照らしていたライト、街路灯とかね、
4: はい、
3: そういうのが明け方になるとスーッと消えるんですよ。ね、当たり前ですけど、
4: まあね、
3: それがまた何とも言えずね、うわ、朝が来たっていう、朝までいたのかみたいなね、そんな、ね、いいね、経験、寒くない時に寒い時はギター弾けないので、もしね、チャンスがあったら、そんな朝方のね、街の明かり、ネオンやライトが消える時間まで、朝まで過ごせたら、横手公園の武者だまりで。
4: いい

0: それが私のおすすめスポットです。
1: おすすめスポットね。どこでもドアがあったらどこに行きたいですか書いてますけど、どこでも
0: そうだな、あんまり行きたいとこないので、
1: ね、ないんだ、うん、もうどこでも行っちゃうからね、もうね、
0: 横手が一番いいわ。
1: なるほど、はい、そうかそうか、まあそうだな、私どこだろうなって、うん、妄想で、まあ
0: 妄想
1: でどうしてもやっぱり私はね、あれですよ、はい、あの海岸線がおすすめかな。
0: あ、海ね。
1: あの国道7号線のあたりこうね、あ、ずっとこう走る、はいはい、走るとなんかこう気持ちじゃないですか、海を見ながらね。
0: 日本海ね、
1: うん、あの道が好きですね。
0: そう
1: ね、どこでもドアあったらやっぱり私はあんまり行けない、なかなか行けない、うん、あの南極とかね行ってみたいかな。行けないですからね、南極なんてなかなかね、
0: 夏が来るからね。
1: そうね。はい、じゃあ今日はね、はい、二人で何を歌いましょうかね。
0: そうですね、うん、5月もう過ぎちゃいますけどね、
1: はいはい、
0: 5月といえばこの曲いいんじゃないかなと密かにこう思ってた曲があって、うん、女性の曲なんでちょっとキーをやったら下げて歌いますけど、はい、一緒にできればあの人とようさんのね、うん、花水木っていう曲、
1: ね、
0: 触りだけちょこっとだけ、
1: うん、そうですね、
0: お願いしますね。
1: お願いします。はい。

0: 本当に触りだけごめんなさいね。
1: ええ、いや歌ったことなかったこの曲。
0: あ、本当によくでもハモれましたね。
1: いや
0: 綺麗にね、素晴らしい。
1: いや本当ごめんなさい、なんか、ね、練習もあんまりでき
0: ない。いや、そんなでもない。
1: もうね、適当にハモってた感じですけど。
0: それがまたいいじゃないですかね。楽しくて。
1: はい。ということで、はい、続きましてね、私の音楽仲間紹介、はい、ということで、はい、今日はですね、清倉あずささんっていう方なんですよ。
0: 初耳ですね。
1: あ、知らないですか。
0: はい、
1: ですよね。あの清倉あずささんはですね、はい、福岡県のギター弾き語りシンガーソングライターさんです。
0: 九州福岡。
1: そうなんですよ。
0: あら、
1: まあね、福岡となかなかね、秋田まで遠いのでね、なかなか会えなかったんですけど、
0: はいはい、
1: 2018年のですね、はい、秋田市で開催、あのエリア中市で開催されたんですけど、5日間、あのオクトーバーフェストっていうビールの、うん、確かね、俺私小林さんにも声かけたんですよ。
0: あ、そうですか。
1: でもちょっと都合悪くてこれ叶わなかったんですけど、この私ステージちょっと担当しておりまして、これにあの出演してみませんかって声をかけましたらですね、念願のね、うん、秋田ライブがとうとう叶ったということで。
0: 福岡から来られたってことですか。
1: ね、多分ね、東京の方にもそこ住んでらっしゃるんですよね。
0: 出身が福岡ですね。
1: うん、そうですそうです。
0: はいはい、
1: で、初めて秋田でライブをされたという。2018年だからもうね、何年前だ、
0: 7年か8年前か、
1: うん、そうだね、ですよね。まあそれからね、頻繁でもあんまりないんですけど、秋田の方でライブ結構ね、
0: うんうん、
1: やっていらっしゃって、最近だとですね、あの先月4月25日もね、由利本荘市でライブされたんですけどね。
0: そうですか。
1: はい。で、横手でもぜひライブをということで計画立てたんですけど、あのコロナでちょっとね、コロナ禍でちょっと羨ましくなっちゃって、
0: う
1: ん、それ叶わなかったんですけど、またね、はいはい、もしよろしければね、来ていただければ嬉しいんですけどね。
0: 楽しみですね。
1: はい、で、今日はですね、その清倉あずささんの曲の中で、はい、あの悪あがきっていう、あの私は大好きな歌があって、これをですね、かけたいんですけれども、
0: うんうん、
1: その曲に関しまして、はい、本人からちょっとメッセージをいただいております。はい、はい、悪あがきは夢を目指してがむしゃらに頑張っている人はもちろん、支えてくれているファンの皆様や歌う場所を提供してくれる方への感謝の気持ちを込めて作りました。たくさんの方々がいるからこそ私は立ち上がれる、そんな、そんなじゃない、ごめんなさい、みんなに向けた応援歌です
0: 、
1: ということでした。はい、じゃあね、早速ね、聞いてもらいましょうかね。
0: はい、
1: はい、清倉あずささんで悪あがき。

0: ず拍手がいいです ね、
1: いいでしょう。
0: 聞きやすいっていうか好きなタイプ の、 あのメロディーラインだな。
1: 本当ですか。
0: はい、聞きやすくて戦後こういうの気持ちいいんですよ。
1: 勢いがあってね、うん、
0: 実際普段はバックバンドいつもつくのかな。そういうわけ
1: じゃないですよ。あのね、この間秋田に来たもらった時は、アコースティックでこれ歌って、私カホンやりました。
0: ああ、はいはい、それないとやっぱりちょっとね
1: そうそうそう、うん、そんな感じで、あの、まあ、いいですよ、アコースティックバージョンもなかなか。
0: なるほど、うん、いや、いい曲ですよ。
1: はい、
0: うん、悪はなき ね、 ね、
1: いいでしょ、
0: うん、若さあふれる
1: 若さあふれるね、
0: いいですね。
1: それでね、ぜひね、横手にも来てもらいたいですね。
0: うん、もう一回、清い、すがすがしいの、うん、三水の青って書く清いに、蔵、うん、はい、ね、
1: 蔵ですね、
0: あの蔵の町の
1: 草冠の、
0: 草冠の蔵 ね、 ね、うん、清倉あずささんね、
1: あずささん
0: ね、皆さん覚えておきましょう。
1: はい、で、ということで、キクオンの音楽仲間紹介。
0: はい、
1: またですね、来月も、
0: そうですね、
1: 紹介していければと思います。
0: キクオンもこの街が好き
1: で、はい、ね、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。はい、ということで、再びまた懐かしいフォークソングの、行ってみたいと思うんですけれども、この次におかけする、お届けする曲は1975年ですね。小坂京子さんの曲でお楽しみいただきたいと思います。1974年に恋のささやきっていう曲でメジャーデビューしました。その前の年の1973年のポピュラーソングコンテスト、いわゆるポプコンですね、ポプコンで高木雅さんと一緒に入賞し、歌唱賞をダブル受賞した、小坂京子さん、74年はグランプリに輝いたんですね。そして翌年に1975年に5月リリースしたこの曲、130万枚の大ヒットになりました。実は私のデイサービスでもこの曲歌うんですよ。70、80過ぎた方々知ってらっしゃるんです。すごいですね。お聴きいただきましょう。小坂京子で思い出枕。

小坂京子さんといえばね、私は中学校3年生の受験シーズンの頃から聞いてたような気がします。なんていうのかな、少しおしゃべりをやめてっていう曲ね、恋のささやき、これが何とも印象に残っててね、ポップコンでグランプリ取った曲なんですけれどもね、今回は思い出枕をお聴きいただきました。はい、それでは早いですね、ラストトラックのコーナーとなってしまいました。それでは早速行ってみましょう。アンディ・ウィリアムスの世界。誠実で優しい人柄そのままに、メロディーの美しさを語る歌声、アメリカ芸能業界誌バラエティが60年代の声と認めたアンディ・ウィリアムスの楽曲をお届けをするコーナーです。はい、今日はですね、アンディ・ウィリアムスの、本当にデビューして間もない頃、初期の頃の傑作選というアルバムがあるんですけれども、そのアルバムからこう順次お届けしてるんですが、今回お届けするのはパリの4月っていう、フランスのパリですね、もう5月なんだけど、あえて順番なもんですから、パリの4月っていう、あの初期傑作選のアルバムの9曲目に、9トラックに入っている、曲なんですけれどもね、1932年からスタートした、もう上演回数が119回を数えたっていうミュージカルの実は劇中歌なんですね。いろんなオーケストラがこの曲を、まあ、カバーで取り上げて、全米のランクでは10位にもなったあの曲で、あの有名なフランク・シナトラなんかもカバーしている曲なんだそうです。それでは早速お聴きいただきましょう。アンディ・ウィリアムスでパリの4月。

0: ンディ・ウィリアムスでパリの4月を聴きいただきました。歌い出しでね、チェストナットブラッサムってあったから、あれ栗の木の花と一瞬うんと思ったんだけども、必ずしももしかしたら英語ってよくあるパターンで、あのチェストナットは栗なんだけども、必ずしも栗じゃなくて、なんか別の花が咲いてっていうことを多分歌ってるんじゃないかなと思ったんですが、知ってる方いたら教えてください。アンディ・ウィリアムスのパリの4月。アンディ・ウィリアムスの世界。次回もお楽しみをいただきたいと思います。ありがとうございました。はい、それではもうお別れの時間が近いので、番組へのご感想、ご意見、リクエストなどの送り先をご案内させてください。おはがきの方は郵便番号 013-0036 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内、駅前町 1-10 横手イースト内。ファックスの方は0182-38-8856 0182-38-8856。そして横手鎌倉 FM のホームページ、小屋さんのこの街が好きのリクエストフォームからもお寄せいただけますので、皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしています。あっという間にお別れの時間ですね。今日は本当にこんなガラガラ声の鼻声っていうか、ちょっとね、残念ながら風邪をちょっぴっともらっちゃいましてね、コロナ検査はして大丈夫だったので、まあでも油断してはいけないので気をつけたいと思いますが、どうぞ皆様も、なんていうのかな、季節がね、冒頭の歌で佐藤宗さんの青葉城恋歌歌ったんだけど、歌詞にもありますけども、夏がねまた来て、また夏が来てか季節はね、なんか全世界的に4つの季節があるんだけれど、春夏秋冬ってあるんだけれども、どうもその2つの季節に絞られるんじゃないかと。なんかね夏が来て冬が来たらまたすぐ春なんかちょぴっとですぐ夏が来るみたいな、そんなことが言われてますけれどもね、非常にこれも温暖化の影響なんでしょうかね、困ったものでございますが、そんなね、春なんだけどもう季節は夏がもう目の前という、その情景をね、ちょっと大げさに表現した川柳言ってみたいと思います。まだ5月、春を追い越し夏は来ぬ。まだ5月、春を追い越し夏は来ぬ。ということでね、夏は来ぬって言っちゃったら来ないんですけど、夏は来ぬっていうのは古語で、いわゆる日本の言葉でもう来ちまったよみたいな、そんなね感じです。暑い日が続きます。頑張っていきましょう。小屋さんのこの街が好き、次回は6月16日の火曜日午後6時からお届けをいたします。あなたの心の中にある引き出しにしまっていた思い出をそっと引き出すような、そんな時間をお届けいたします。
1: この番組は合同会社小屋の提供でお送りいたしました。
0: はい、菊ちゃん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また会いましょう。

0: 住み慣れた地域で元気に安心して暮らしていたい、そんな願いを応援するケアサポート、タンセ。一日一日を楽しく幸せに過ごせるお手伝い、歌声とアロマの香りで癒しのひとときを、デイサービスゴヤさん、ご利用をお待ちしております。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
1: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
2: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
1: ラナヨタイムス
0: ですが、発行される月は
3: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
2: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
0: 大正解。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 JAM The Planet。
1: 5月19日火曜日午後7時を回りました。 J-WAVE Jam the Planet。 こんばんは、吉田麻也です。さて突然ですが、皆さん子供の頃に痛い思いをして学んだ経験ありますか？私もありますし、あと私の今小学校3年生の長男が赤ちゃんの頃も、あまりにも冷蔵庫の野菜室をですね、開けたり閉めたりするので、毎回横で見守るのもなかなか大変 でそこである時も、これは一回ちょっとぐらい痛い思いをさせた方が覚えるかもしれないと思って、あえて軽く指を挟ませたことがあったんです。でもちろん本当に危なくないように、私が足で冷蔵庫の閉まるスピードは調整していたんですけれども、それでもやっぱり長男驚いたようですし、泣きました。でその後不必要に冷蔵庫を開け閉めすることなくなったんですよね。でその時に感じたのが、子供ってある程度リスクを経験させてあげないと学べないし成長できないんだなということで、今でも例えば今ここで転んだり落っこちて怪我をしても、まあ、かすり傷程度かな、許容範囲かなと思えることであれば、ある程度は挑戦させるようにはしています。でもちろん安全は大切なんですけれども、同時に子供の成長のためにはあえてリスクを取らせてあげる経験も必要なのかもしれません。さて今日の19時台後半は、そんなポジティブなリスクを子どもたちに経験させてあげているとある熊本県の子ども園にフォーカスします。さあ、ホーニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う Jam the Planet。 この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。 News to the Table では、本日行われた日韓首脳会談について専門家の方にお話を伺います。独自の視点にニュースにフォーカスする Today's Point of View では、少子化を救った保育園のお話をお届けいたします。そして8時からは世界のニュースに注目。今夜はアメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えします。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
2: マイナンバーカード取得の義務化を検討するよう、自民党のデジタル社会推進本部が政府に提言することが分かりました。現在はマイナカードの取得は任意で、義務化しても罰則は設けないとしています。日本とイギリス、イタリアの3カ国による次期戦闘機の共同開発で、イギリス政府が日本円でおよそ1兆2700億円規模を拠出する方針だと、イギリスのフィナンシャルタイムズが18日報じました。日立製作所は、アメリカの新興企業アンソロピックと協業を始めたと発表しました。提携でAI 人工知能モデルを活用し、送配電、鉄道などインフラ向けのシステムを開発します。日立が提供するデジタルサービスの品質を一段と高めるほか、サイバー攻撃への対策を強化しますが、最新 AI モデルクロードミトスは今回の提携には含まれないということです。
1: 私自身も今ちょうど携わっている PR コンサルの仕事があって、そこでアンソロピックのクロードを使ってるんですけれども、やっぱり文字起こし、インタビューとかそういった取材の文字起こしの要点をまとめるのは本当に早くて、まあ、そこから自分がこう一気に執筆業務だったり、そういった本質的な業務に取り掛かれるだけでも仕事のストレスかなり減りますし、効率的になりました。で一方でですね、 AI もまだまだだなと思う場面も結構ありまして、例えば そのクロードにその要点をもとに記事を作ってというふうにお願いをすると、それっぽい文章は出てくるんです。でもよく読むと、え、これどういう意味なんだろうとか、あと大事な点そこじゃないんだけどなというポイントが入っていたり、逆にタイトル級に大事な内容が抜けていたり、日本語が不自然だったりすることもあるんですよね。なので個人的にはなんか騒ぐほど大したことないんじゃないかとも思ってしまうんですけれども、もちろん人間のサポートとして AI はとってもいいと思いますし、 AI 革命は間違いなく革命なんですけれども、ただ AI まだ未知の部分も多い。過信は禁物。続いて小杉さんお願いします。
3: 業績改善を図る日産自動車が、横浜市にある日産創業の地でエンジンなどの駆動系部品を製造する横浜工場の縮小を検討していることが分かりました。縮小は再来年以降となる見込みで、稼働率を高める狙いがあります。今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の終値の利回りは前の日より 0.06% 高い 2.8% となり、記録が残る1998年12月以降終値で最高を更新しました。高市総理大臣は韓国のキョンサンプクとアンドンでイージェミョン大統領と会談し、両首脳は日本が打ち出したアジア各国の原油確保を後押しする総額およそ100億ドルの金融支援の下で、インド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給強化に向け協力する方針で一致しました。
1: そしてこの後のニュースとテーブルでは、この日韓首脳会談について神戸大学大学院国際協力研究科教授の木村寛さんにお話を伺います。以上ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さんありがとうございました。JAM, the planet.

0: 81.3 FM.
1: J-Wave. Jam the planet.
0: News to the table.
2: J-Wave. Jam the planet. 吉田麻衣がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。高市総理大臣は本日19日から2日間の日程で韓国を訪れ、午後にはイ・ジェミョン大統領の地元アンドンで首脳会談を行いました。中東情勢の緊張によりエネルギー供給が不安定な日本と韓国、両首脳間では具体的にどのようなことが話し合われたのでしょうか。本日は神戸大学大学院国際協力研究科教授の木村寛さんにお話を伺います。木村さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずですね、エネルギー供給強化に向けて協力する方針で一致したと、先ほど番組冒頭のヘッドラインニュースでも速報を読ませていただいたんですけれども、木村さん、中東依存を日本韓国ともに少しでも和らげるために、具体的にどのような決定がなされたんでしょうか。
3: はい、今の段階では、最終的に発表されると言われている共同文書がまだ出ていないので、細かいことわからないところもあるんですけれども、まず一つ明確に出てくるのは LNG をめぐって、スワップで、その相互の、やり取りを含めた、協力が行われるということ、うん、もう一つは、中東の情勢および、日韓両国の国内における石油関連製品の需給に関する情報交換を行うということが合意されているみたいですね、うん。
2: はい、やっぱり日本も韓国も自国のエネルギー資源というのはとても乏しい国ですけれども、緊急時に円滑な協力ができるように官民の対話を進める、こういったことも分かっていますが、これ官民の対話を進める何ができるんでしょうか。
3: 具体的にできるのは、両国とも、中東から原油を依存しているっていうのは変わらないんですけども、はい、お互いに持ってるものが違ったり、あるいは石油関連製品の供給能力が違うんですよね、うん。ですから例えば、日本で今問題になっているのはナフサですよね、はい。で、韓国は日本よりも実はナフサの製造能力があって、中国なんかにナフサの輸出をしているんですね、
2: はい。
3: ですから本当に日本にどんどんナフサ不足になって大変なことになった場合には、一時的に韓国からその供給力を分けてもらうこともできますし、
2: なるほど、
3: 逆に LNG は中東の依存度というかホルムズ海峡経由の依存度は韓国の方が大きいんですよ、
2: はい。
3: でそうすると余っている、一時的に余っている LNG を今度は韓国側に貸してあげる、
2: うーん、
3: でやり取りをすると、パイが大きくなればなるほど供給は安定しますから、
2: はい、
3: それにより、状況少しはマシになるだろうということなんじゃないですかね。
2: なるほど。ということは、日本と韓国 両お互いに助け合っていく、そういったことが、今回改めて具体的に決まったっていうのという認識で、もちろんまだ共同声明出てないですけれども、そういった認識でいいということですよね。
3: 少なくともそういう協力関係を

0: ということで合意したということなんでしょうね、うん、
1: なるほど。あとですね、高市総理とイ・ジェミョン大統領はそれぞれ米中首脳会談後にトランプ大統領と電話会談を行っていますが、木村さん、アメリカが中東に集中するとアジアへの関心が低くなる懸念、危機感も日韓にあると思うんですけれども、今回日米韓の安全保障面の連携強化の内容も出たんでしょうか。
0: まあ、日米韓3国の重要性という言葉は出たみたいですけれども、はい、ただ日米韓3国になってくるとやはり問題になってくるのはアメリカが一体何をしてくれるのかということなんですよね。
1: 確かに。
0: ですので、まあ、トランプさん中国に行ってきたばっかりで、その内容も実はまだあんまり明らかになっていない状態ですから、
1: はい、
0: 具体的な内容まで踏み込むってことは難しいんだと思います。ので実質的には日米韓の協力を踏まえて、やはり同じになるんですけども、日韓が情報交換してお互いに対立しないようにする、協力するっていうような話がなされているんだろうというふうに考えています。
1: なるほど。ちなみに中国に対しては何か分かったことはあるんでしょうか。
0: 温度差が出ましたよね。
1: 知
0: 能さんは日中韓3カ国の協力関係が重要だと高市さんに言ったようなんですけども、はい、それに対する高市さんのリアクションは実はまだ伝えられていません。お、
1: はい、
0: 関係悪いので、高市さんとしては即座にお答えしにくい状態なんですよね。そういう意味ではやっぱ中国をめぐる状況っていうのは韓国と日本ではやはりまだまだ温度差があって、ここの関係は難しいかもしれませんね。
1: なるほど。となると韓国としては日中韓のこの東アジアというエリアでこう連携を進めアピールしていきたい。ただ日本としてはまあ、そうではないっていうことですよね。
0: 韓国は北朝鮮との問題もありますから、うん、はい、日米韓と日中韓の2枚のカードを持って外交を有利に展開したと考えますよね、うん、
1: はい、
0: でだけど日本は今日中韓、まあ、日中の協力っていうカードは実は使えないので、
1: うん、
0: このところで両方使いたい韓国と、まあ、禁じ手みたいになってしまって日本との間で対話が難しくなっている、まあ、という状態ですよね。
1: なるほど。ちなみにですね、今回高市首相を韓国国賓級待遇で出迎えました。そして日本の首相が首都ソウルから離れたアンドン、これイ・ジェミョン大統領の地元ですけれども、こちらで会談を行うことは極めて異例だということなんですが、いかがでしょうか。
0: まあ、異例ですね。アンドンは極めて、うん、小さな地方都市で、過去に大きな国際会議の経験もありませんから、うん、そういう意味では異例だったわけですけど、ただ、まあ、そんなことを言い始めたら、じゃあ、前回の奈良での首脳会談もどうだったんだって話になるわけですよね。うん、はい、でそういう意味ではあえて、日韓両国が、まあ、地方都市で首脳会談を行うことによって、うん、地方のアピールも行うっていうのは隠れた目的なんですよ。韓国は6月3日に大型の地方選挙を控えていますから、はい、イ・ジェミョン大統領にとっては地方に足を運んで、しかも保守派の実は野党の地域基盤が強いところでアピールできるっていうのはちょっと隠れた大きなポイントだったんじゃないですかね。
1: お、なるほど。そういったところもあったと。ちなみに日本と韓国のリーダーが相互に行き来するシャトル外交が始まって20年ほど経ちますけれども、高市総理が1月に奈良にイ・ジェミョン大統領を呼んだ時も地元奈良に呼びました。で今回は高市首相も韓国のイ・ジェミョン大統領の地元に伺うということなんですが、これある意味その先ほど木村さんがおっしゃっていた地方をアピールするというところもありますし、あと日韓の関係性がいいというアピール、そういったところもあるんじゃないでしょうか。
0: ありますよね、
1: うん、
0: でも裏を返せば他の部分のところの外交でアピールできなくって、アメリカとの関係はうまくいかない、で日本は中国とうまいこと言ってない、はい、韓国は北朝鮮と対話ができない状態です、
1: はい、
0: でそうするとお互いに一番確実に友好関係をアピールできるのが日韓双方しか実はない。でそういう意味でお互いに、上手に政治的に使おうとしているし、まあ、その関係を最大限利用としようとしている、まあ、そういう意味では裏を返せばいい話なのか悪い話なのかちょっと難しい、ね、
1: なるほど
0: ですね。はい、
1: ということは1月に私たちが見たドラムセッションも裏があるということだと思うんですけれども、
0: はい、
1: 逆に日韓関係に冷水を差しかねない課題があるとしたら何を挙げますか。
0: うん、やはり先ほども申し上げたんですけど、やはり中国との関係、特に台湾海峡をめぐる問題ですね、はい、で今回も、米中の首脳会談で台湾問題がどのように議論されたのかっていうのは一つ争点になっているわけですけども、うん、日本にとっては台湾すぐ近くですから、

0: から沖縄の、
1: はい、
0: 地下的な問題です。でも韓国からすると近くの問題ではない、まあ、彼らからするとフィリピンも台湾も同じように見えているわけです。
1: なるほど。
0: でそうするとそこには関与したくないです、ね、うん、巻き込まれたくない。でそういう意味では台湾海峡問題あるいは中国をめぐる問題が激化すれば日韓の間の対話も途切れることはないでしょうけれども、うん、現代ほどスムーズにはいかない。その意味でも今回の会談の中で韓国側が日中韓という言葉を使い日本側は使わなかったとすれば、まあ、亀裂の可能性がそこに現れているのではないでしょうか、うん、
1: なるほど。日韓にとって中国の存在がキーポイントになるということですね。木村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニュースでテーブルは神戸大学大学院国際協力研究科教授の木村寛さんにお話を伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: Money and Movement。 ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて265円36銭安い6万550円59銭。日経平均株価、昨日と比べて265円36銭安い6万550円59銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円10銭から11銭、1ドル159円10銭から11銭の水準、そして1ユーロ184円85銭から87銭、1ユーロ184円85銭から87銭の水準となっています。ではここからはプロフェッショナルの方をお迎えして最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。今夜はジャーナリストの三上真理子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日のテーマはカームテックということで、これ安らぎを意味するカームネスのカームなのかどうなんでしょう。
2: あ、ちょうどそういう感じですね。カームテクノロジーの略で、カームテックと言います。人間の脳には限界があるので認知疲労を抑えるようにしようと、脳の資源管理をしようっていう、そういう設計の思想を指すんですね。
1: なるほど。
2: でこれ、トリガーはですね、SNS などが依存症を引き出す問題深刻化してますよね。それで今後の重要分野と目されているんです。はい。でちょうどね、先般3月にきっかけとなったのは大手の SNS 企業とかビッグテック企業にロサンゼルスの売信がですね、訴訟が起きて SNS 動画プラットフォーム、設計そのものが、若年層ユーザーの精神的な健康被害を生んでいると認定をして、過失があると損害賠償責任があるという評決を下したことにありますね。
1: ちょうど先週この番組でも日本人でも子どもへの SNS の悪影響が話題になっていて、海外ではどうなっているのかというところを取り上げましたけれども、やはりこの子どもへの SNS の悪影響というのはさまざまなリスクがありますよね。
2: そうですね。ただね、少し誤解されやすいんですけれども、ルッキズムを誘発するとか犯罪に巻き込まれるっていうね、これはコンテンツの有害性の概念になりますけれども、今回の問題ってテクノロジーの設計そのものが精神に影響をきたすってみなされた点なんですね。例えば無限にスクロールし続けられるとか、あとは過剰にカスタムされた推薦アルゴリズムがもうしょっちゅう注意喚起をするとか、そういったね、依存性を高めるユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンス、そういったものを含む概念なんですよね。
1: 確かに長く使わせる、より注意を引くという売り方というのは、他の産業も共通していますよね。
2: そうですね。でどの産業もね、今 SNS とかプラットフォームを、顧客との接点で使うようになっているんですけれども、今後はいかに注意を引くか、長く滞在させるかではなくて、いかに人間の脳に負荷を増やさずに長く健全に利用可能にするかっていう、そういうところが重要視されるので、デジタル経済のパラダイム転換的なインパクトが実はあるんですね。でそれを実現する分野がカームテックっていう関係なんです。
1: ちなみにそのカームテック、日本では動きがあるんでしょうか。
2: ですね、日本でも動き始めてるんですが、今日も、ね、ちょうど年齢確認システムの導入案というのが与党から、発表されたりしたんですね。はい。でワーキンググループでは設計自体がやっぱり議論対象になってますね。
1: 具体的にこのカームテック今後どうなりそうですか。
2: 認知機能の、分野でいうところのサステナビリティの設計みたいな、そういうところに踏み込んでいくんですね。で、はい、刺激によってユーザーを興奮依存させるんじゃなくて、どれだけ脳を疲労させずにだけど長時間利用できるようにするかっていう、これロードーパミン設計なんて呼ばれたりするんですが、
1: ロードーパミン設計、
2: ドーパミンが、だから低い。で例えば無限スクロールをそもそもやめるとか、あとは一定時間で休憩を促す通知を出すとか、あとは集中状態を検知して終わりを作ると、そういう方向で、あとこれのコントロールをね、むしろ AI にやらせようじゃないかみたいなね、そういう分野になっていきそうですよね。
1: なるほど。なんだか今後のデジタル空間での競争がだいぶ変わりそうですね。
2: そうですよね。だから単に長時間夢中にさせるっていう技術から認知資源を守る技術っていうことに転換なの。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事のため日野バス停で下りが6キロ上りは8キロの渋滞です。さらに上りは調布で3キロ三鷹付近で2キロ、この他上り小仏トンネルで10キロの渋滞です。首都高速道路は羽田線の上り芝浦で故障車のため東品川まで2キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで4キロ、4号線の下りは高井戸が先頭で永福まで3キロ、中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に中野長者橋まで断続的に5キロ、5号線の下りは板橋本町が先頭で熊野町ジャンクションまで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションで1キロ、三郷線の下りは加平が先頭で中央環状線内回り堀切ジャンクションまで3キロ渋滞しています。一般道路は環七通りの外回りが大田区南千束で1キロの渋滞、玉川通りは下り世田谷区駒沢で1キロ、甲州街道下りは新宿区西新宿2丁目を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: 101.3 FM Jam the planet. Today's point of view. J-Wave Jam the planet. 火曜日は吉田麻衣がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックスに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 本日のテーマはこちら、子育てに本当に大切なこととは、少子化を救った奇跡の保育園。さて、日本で2025年に生まれた子どもの数705,809人、10年連続で過去最少を更新し、国の将来推計より17年も早いペースで少子化が進んでいます。数々の少子化対策が講じられているにもかかわらず、食い止められない日本の少子化。そんな中、少子化に打ち勝った保育園が存在するのです。この園とともに生きていきたいからもう一人産みましたというほど、その保育園とは熊本県熊本市にある山並子ども園です。今日はこの保育園に3年間の取材を続け、この度新庁舎より少子化に打ち勝った保育園、熊本山並子ども園で起きた奇跡を発表されたノンフィクション作家の石井康太さんにお話をお聞きしていきます。これまで長年子どもの問題を追い続けてきた石井さん、そんな石井さんが初めて山並子ども園を訪れた際にどんなことが印象に残ったんでしょうか。
1: 僕が入って一番驚いたのは、親も保護者も保育士の先生方も、そしてもちろん子供が、普通の大人が想像できない以上に物事に対して前向きになって、感動して夢中になって、そして自分だけではなくて自分たちの成長に対して必死だということだったんですよね。例えば親が大きな1メートルぐらいある大きな魚を持ってきて、じゃあ面白いから解体させてあげよう的な親の発想で始まるわけですよ。で、親は当然それで子供たちはキャーキャー言うと夢中になって、こうでしょこうでしょこうなんだよって言いますよね。先生たちも当たり前ですけど、そうなんですか、これどうやってさばくんですかって、これ給食にしていいですかってなるわけじゃないですか。で、子供たちはもっと夢中ですよね。僕たちってこういわゆる形で言う保育だとか教育みたいなものっていうのは、こう暗黙の線みたいなルールというかね、やっちゃいい部分と抑えなきゃいけない部分っていうのはこう決まってるような気がするんですよ。子供が本当に成長する、あるいは親が人間として親として成長していく時って、その垣根を越えた時だと思うんですよね。この垣根を越えた時に初めて自分の成長っていうのが自分で感じられるし、周りも感じられるし、それが楽しいし、だからもっともっともっとってなるじゃないですか。決められたルール、決められた枠組みの中ではそれって起きないんですよね。
0: 確かにその垣根を越えていくというところはすごくキーポイントに感じ

0: しました。でも同時にその垣根を越えるためには、園としてもポジティブにリスクを取らなきゃいけない。安全性や子どもの自主性を大切にする。それ自体はとっても大事なことなんですけれども、ただ今はその部分を重視しすぎるがあまり、結果として例えば無難な保育に落ち着いてしまう園も、あとは例えばカメラを設置して親が過干渉になってしまう園、そういった園も実は少なくないですよね。でもちろん一概には言えませんけれども、この山並子ども園は認可外保育園だからできる挑戦や自由さという面もあるのかもしれません。改めて説明しますと、認可園というのは、認可保育園というのは広さなど国の設置基準を満たす公的な施設で、東京都だと認可園というのは今無料ですし、まあ、安全面を考えても認可園の方がいいんじゃないかと一見思うかもしれないんですけれども、一方で認可外というのは独自の基準だったり教育カリキュラムを自由に設定できるのが魅力でもあるんですね。で、実際私自身も認可外から認可園に転職した保育士の方からこんな声を聞いたことがあります。認可園だと本当に細かく決まりが多い。例えば給食を残さず食べようねという声かけですら、場合によっては虐待というふうに受け取られる可能性があるというふうに指導されることもあって、正直かなり窮屈に感じるんですよという声、保育士の方から伺ったことがあります。で、山並子ども園も認可外だからこそ、子どものために本来あるべき保育を実践するためにポジティブにリスクが取れると。それは何も保育園の世界だけではなくて、会社でも同じことですよね。リスクを恐れてこのアイデアダメだよって言ってるようでは何も進めないですし、何も生まれません。で、ポジティブなリスクを取れるようにするためには周囲の意識、これも重要だというふうに石井さんおっしゃっています。
1: ここで一番重要なのは、大きく言うと2つあって、親と先生方がやはり子どもの成長を第一に考えるということですよね。通常僕たちはリスクだと思ったものって、実はそんなにリスクじゃなかったものってたくさんあるじゃないですか。例えば近くの公園行くと、こう親御さんが砂場の前でこうぐるっと囲んで手を組んでじっと見てて、砂場からちょっと離れた草むらに行くと、何やちゃん、一雨とついちゃう、危ないとか言ってこう止めたりしますよね。それを例えば行った時に何が起こるんだろう、行った時に子どもたちのかけない声で何か起こるよねっていうことに対してワクワクして、その成長を楽しみに見守るっていうようなスタンスであれば、多分その親たち、あるいは先生方っていうのは、その遊び場から離れることをよしとするじゃないですか。そうするとやはり自分たちが持っているリスクっていうのは、実は8割方9割方リスクではなくて、それは成長できる要因なんだよというような共通意識って持てると思うんですよね。で、もう一つやはり大きなのが、それをやはり地域の人たちに対してもきちんとやっぱり理解して支援してもらうということなんですね。この山並子ども園の場合ですと、普段の活動、例えば商店街で、出し物をする、お祭りで出し物をする、あるいは自分たちのバザーだとか運動会に外部の人たちを呼んでいくだとか、あるいは日常のお散歩の中で地域の人たちと関わるだとか、そういったことをすることによって、この園がどういうような取り組みをしているのかということを地域の人に理解してもらって、そして地域の人にも協力してもらったりするっていうことがあるんですよね。
0: 確かに、例えば子供を公園で遊ばせるときに、今だとこう危ないよというふうに親が先を見越して注意してしまうケースが多いんですけれども、果たして自分が子供の頃そうだったのかなというふうにも思うんですよね。地域も家族も理解し合う、で見守る、それは見守るというのは子供の成長に対してもそうですし、園や学校の教育方針だったり保育についてもそうだと思うんです。これを一緒になって作り上げていく、確かにこれはとっても重要なことだなというふうに石井さんのお話を聞いていて改めて思いました。そして最後に伺いたいのが、そういった子どもにとっても家族にとっても良い成長を促してくれる園、これをもっともっと日本で増やしていくために、日本の幼児教育において政府だったり自治体が見直すべき課題、これどこにあると石井さん感じているのでしょうか。
1: 子どもの成長をやはり第一にするということですよね。こういろんな都合っていうのをこう社会の側が押し付けてる部分もあると思うんですね。例えば 今保育園の中では英会話、プログラミングといったものが次々と舞い降りてくる。ひらがな、カタカナ全部書けなきゃダメだとか、アルファベットも書かなきゃダメだとかね。それなんでかっていうと、小学校の方がどんどんどんどんこう産業界の要望によって

0: 早期教育が進んでるわけですよね。それを準備をするために幼稚園保育園が全部それをやらなきゃいけなくなってくるわけですよ。それをじゃあ例えばね、成長していく、言葉もちゃんと喋れない、そもそも日本語もきちんと喋れない、人とコミュニケーションどう取っていいかわからない子たちにそんなことを教えるよりも、まずやはり人間としての土台を形成することの方がよっぽど重要だって、これ誰が考えてもそうなんですよ。ただやはりそうじゃなくなってるというのは現実ですよね。でそれって結局どの都合でしょうっていうことにもなってくると思うんです、うん。
1: 私も今3人子供を育ててるんですけれども、一番上の子はね、やっぱりこう文字だったりひらがな早く覚えさせなきゃとか、数字を覚えさせなきゃとか、そういったこう教育に躍起になっていたんですけれども、末っ子の3人の末っ子の娘をいわゆる昔ながらの幼稚園に入れてみたんですよね。でそこで感じるのは、なんかこうたくさんお外で遊ぶこと、あと目を見てご挨拶をすることとか、お弁当を残さず食べましょうねといった、そういった昔ながらのシンプルな幼児教育って、子供の心と体の成長のためにとっても大事なことだなというふうに思うんですよね。でいずれにせよ、ひらがなだって数字だってどっかで覚えますし、なんかストローが飲めないとかいうのもすごく一人目の時は気にしていたんですけれども、まあストロー飲めない人ってそんないないじゃないというふうに思うんです。なんかそういったこう昔ながらのシンプルな幼児教育、本当にこう見直すべきところたくさんあるんだなというふうに思っています。あと石井さんこんなこともおっしゃっていました。今は家や勤め先に近いところだからと場所ファーストで園が選ばれがちですが、そうではなくて園にはいろんな文化があっていろんな関わり方がある、だからこそきちんと見定めた上でどの園の文化が一番合ってるかを選択すれば必ず子供や親は成長できますよというふうにおっしゃっていました。で当然ながらご家庭によっていろんな事情はありますし、通える範囲内の園を挙げてもいろんな縁があって、どの縁もそれまで培ってきた良さというのがあるんですよね。で今回は保育園に限った話をしていますけれども、それは学校、小学校、中学校、高校に広げても同じことが言えると思います。でさらに言うとですね、保育園って今でこそ子ども家庭庁傘下なんですけれども、もともとは旧厚生労働省傘下ですよね。で幼稚園は今も文科省傘下で、前者はあくまでも働いている人の子ども向けの保育であって、後者の幼稚園というのは幼児教育に特化する。でもなんかこれって違うよねと、本来であればそういった縦割りではなくて子どもの心と体の教育には何がベストなのか、それを働く母親父親が増えている、共働きが増えているこの時代に合わせながら、どう昔の幼児教育であったり教育の良さを残していくのか、国にはですねぜひこういった制度を見直す機会を設けていってほしいと改めて思ったインタビューでした。以上 Today's Point of View でした。

時刻は7時56分を回りました。吉田麻衣がお届けしていますジャム・ザ・プラネット火曜日です。さてこの7時台のニュース・エ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE のポッドキャストでもアーカイブいたします。今回は本日行われた日韓首脳会談についての解説、そして今夜のホールニュースエクスペリエンスまだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュース from expert、 今夜はアメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えします。

さて本日 J-WAVE ではディレクトラックス、スーザン・テデスキ率いる世界最高峰のライブバンドテデスキトラックスバンドの来日公演チケット先行予約を受け付け中です。 J-WAVE 主催テデスキトラックスバンド、スケジュールは11月18日19日、会場は SGC ホール有明。今日の先行受付は先着式での受付です。予定枚数に達し次第終了となります。先行予約の詳細は J-WAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 19時59分になりました。 J-Wave Jam the Planet 火曜日、吉田麻由がお届けしています。ではこの8時台になります。まずはこの時間の

0: 世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のニューヨーク、アメリカへ、ニューヨークタイムズより、容疑者の母親、モスク襲撃前に銃がなくなったと警察に警告。午後12時、正午のイギリスへ BBC より、コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行で少なく。
1: 77.4MHz、横手鎌倉 FM。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからニューヨークタイムズより、容疑者の母親、モスク襲撃前に銃がなくなったと警察に警告というニュースについてですが、こちらはカリフォルニア州サンディエゴのイスラム教礼拝所で昨日18日に起きた発砲事件です。容疑者少年2人を含む5人が死亡しました。17歳の容疑者の母親は警察に対して、息子と車、そして複数の武器の行方が分からなくなっていると通報していたそうです。分断が進むアメリカで、これはイスラムコミュニティに対するヘイトクライムなのではないかとアメリカでも批判が強まっています。では、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。アメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、翔子さん、今日もね、なんか暑い日が続いていますけれども、ここ東京、はい

0: 表でも。
1: そうですね。
0: なんとアメリカでも結構暑いんですよね、
1: は
0: い、今。
1: 今日は私ここに来る前にちょうどウェザーニュースを見てきました。はい、ワシントン DC 35度だとか書いてあるんですよ。いやー、ずいぶん暑いですね。
0: だって35度、今まだ5月ですよね。
1: うん、そうですよね。
0: ねえ、なんか東京よりどうなんでしょうね。湿度ってまだそのウェザーニュースには載ってないけれども、なんか本当いろんなところで暑くなると、ねえ、なんかもういろいろやる気をなくしてしまうというか。
1: そうですね。うん、なんかね、でも毎日暑いってわけでもなさそうなのでね、もしワシントンに行かれる方はね、こう気温の変化をよくご覧になって。
0: ちょっと気温が下がるんですね。
1: はい。ちょっとご覧になっていった方がいいと思いますね。
0: なるほど。そんなワシントンのウェザーから確認していただいた清原翔子さんですが、はい、今日はどんなニュース解説いただけますか。
1: はい、まあ、昨年開設されました移民収容施設として知られているアリゲーターアルカトラーズが閉鎖されるというニュースと、うん、まあ、先ほど分断の話もありましたけれども、はい、二大政党の間でゲリマンダの戦いが激化しているというニュースを解説したいと思います。
0: はい、ではこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM The Planet

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。 改めまして、今夜のニュースエキスパートは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最初にお聞きするのが、移民収容施設として知られるアリゲーターアルカトラズが6月に閉鎖の見通しというニュースです。南部フロリダ州に建設された不法移民の収容施設アリゲーターアルカトラズ、以前このアリゲーターアルカトラズが本格運用されるというタイミングで清原さんに解説いただいたんですけれども、翔子さん、アルカトラズというと凶悪犯も脱出できないという有名な監獄をイメージするんですけれども、そういうことなんですか？
1: はい、吉田さんは行かれたことありますか？
0: そこまでの凶悪な犯罪はしていないと思う認識しているので
1: 観光スポットです。
0: ないです。
1: はい、そうですか。カリフォルニア州サンフランシスコの近くにね、アルカトラズという刑務所が、あったんですよね。
0: はい。
1: で、その場所というのは周りを海に囲まれていまして、その周りのその潮流がすごく速いので脱獄が大変難しいと言われてた刑務所です。今は観光スポットになっていまして、私も行ったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: で今回そのお話しする移民収容施設、名前がアリゲーターアルカトラズというのはこの元々刑務所だったアルカトラズになぞらえたものですね。
0: うん、それが元々カリフォルニア州にあったけれども、今回話しているのはこのアリゲーターアルカトラズ、フロリダ州に建設されている不法移民収容施設なんですよね。
1: はい、そうですね。
0: うん、なんでアリゲーターなんで
1: しょう？ワニがたくさんいるので、うん、もし脱走すればワニに襲われる可能性があるというところからついたものですね。
0: なるほど、だからアリゲーターアルカトラズ。はい、トランプ大統領の厳しい移民取締役の重要な手段として、いわばシンボルのような場所としてこのアリゲーターアルカトラズがこう PR されていたと言っても過言ではないと思うんですけれども、現在どのくらいの人が収容されているんでしょうか？
1: はい、CNN の報道によりますと、移民税関捜査局 ICE というところの話で4月時点で1400人が収容されてたということです。
0: でも開始からほぼ1年で閉鎖、これ何が起きたんですか？
1: はい、この施設は開始からいろいろな問題がありました。法的な争いと言われてますけれども、この施設が環境が悪いということで、施設をこの収容禁止を命じるというような判決があったのをこう差し止めるというような、そういった法的争いもありましたし、また何百万ドルもの運営費が州の負担になっているので、州政府としてのその増加する運営費の問題、そしてその収容されている人たちへ その非人道的な環境という、様々な問題がありましたね。
0: そうなるとなんか結構地元の人も反発したり、世論としてはどのような反応だったんでしょうか？
1: そうですね、もうできた当時から民主党議員とか、移民権利団体、環境保護団体、また周りにその地元の部族の人たちも土地を所有しているので、いろんなところから反発がありました。また世論調査ですと、去年の夏の時点でそのユーガブの世論調査でアリゲーターアルカトラズを支持しないと答えた人が回答者の 48% に及んでいたといいます。
0: なるほど、回答者のほぼ半分が反対していたこのアリゲーターアルカトラズという収容所。先ほど翔子さんが非人道的な環境だったというふうにおっしゃってましたけれども、これ具体的にどのくらい非人道的な収容が行われていたのか教えてください。
1: はい、この施設を訪れた民主党員たちの話では、その数百人の移民がおり、ケージのようなところに閉じ込められているとか、そもそもこの地域すごく暑いんですよね。蒸し暑いんですね。で、虫もたくさん出るとか、そして乏しい食事にさらされているといったような問題がありました。
0: なるほど。カリフォルニアのアルカトラズは凶悪犯の収容所っていうことですけれども、この南部フロリダにできたアリゲーターアルカトラズというのは不法移民の、そういった方々を収容するICEの収容所ということで、なんかそこまでのことが押したのかっていうところも私は疑問に思うんですけれども、どうですか？
1: そうですね、まあ、当時 の、 そのこれを作った時の、まあ国土安全保障長官の話なんかではこのアリゲーターアルカトラズというのは似たようなこの、まあ、不法移民を収容一時的にしておく場所としてお手本になるだろうと言っていましたけれども、まあ、例えばその家族や非拘束者から弁護士へのアクセス制限に対する苦情が相次ぐとか、まあ、様々な問題がありましたね。
0: あとそもそも今アイスに対してもそのやりすぎてる不法移民の取締役というのもアメリカではかなり反発っていうのはどんどん広がってきていますよね。
1: そうですね、まあ、そのアイスの、まあ、行っていることに対する不満というのも高まっていますけども、うん、まあ、今回はその異例となる短期間の廃止ということなんです。まあ、1年も経ってませんからね、うん、まあ、それは大きな問題はやはりこの負担、州の運営費の負担という問題が大きいですね、はい、
0: ちなみにそのアリゲーターアルカトラズが完成するに至ってもかなり異例となる超短期間で完成したんですよね、はい、この施設が。
1: そうですね、いろいろな報道を見てると8日間と書いてありますね。
0: 8日間って8日ってことですよね、
1: うん、はい、そうです。
0: 8日間でこの収容施設を建設することができるのかっていう、
1: そうですね、
0: なんか安全性とかそういったところも懸念しますけれども、うん、これどのくらいお金をかけたんですか。
1: 建設費は約2億5000万ドルと言ってますね。
0: 日本円だと、
1: でももう数週間で解体されちゃいますけど、
0: うん、日本円だとこれ400億円ぐらい、うん、
1: はいはい、
0: それでも結局解体されてしまう、はい、やっぱりこうなかなかニーズというところもそうですし地元の方の反発っていうのもすごい根強かったんでしょうね。
1: そうですね、うん、まあ、そもそもこれずっと継続的なその不法移民の取り締まりの場所というよりはこの、まあ、一時的な施設だったという位置づけでもありますけれども、うん、まあ、やはり一番大きいのは州の財政負担の問題ですね、
0: うん、はい、確かにまだ1年になるかならないかなのに、まあ、なぜ今この時期に閉鎖するに至ったのかっていうのはこのアイスへの反発が高まっているというのもありますけれども他にもやっぱりコストというところも大きな、ね、ね、課題でしたよね。きっと
1: コストの問題というのはまたこの、ね、次中間選挙にも関わってくると思いますけどもね、まあ、その他州の模範になると、まあ、トランプ政権ではこう言ってたものだったわけですけども結局施設の運営コストが高くなりすぎるということで

0: 閉鎖になるんだということですね。
1: なんだかこのアリゲーターアルカトラスの閉鎖というのが、もともとトランプ大統領は不法移民の取締役を厳しくするんだということを訴えて、まあ、当選、まあ、それだけではないですけれども、それもとあの訴えて当選したという流れがあって、まあ、それの象徴でもあったアリゲーターアルカトラスの閉鎖というのが、なんだかこれアメリカのこう潮流のこ何か変わっているティッピングポイントな気もするんですけども、ちょっとどうでしょう、大げさなのか、
0: まあ、そこまで言えるかどうか、うん、そうですね、まあ、とりあえず今この施設収容所からその収容されている人たちは出ることにはなるというんですけども、またどこに行くのか、どういうふうになるのか、まるで分かってないので、もうちょっとしばらく様子を見てみたいと思いますね。
1: なるほど。ではこの後も引き続き清原翔子さんにアメリカのお話伺っていこうと思います。この後は二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化について詳しく伺っていきます。

Jam the Planet News from Expert。 続いて清原翔香さんに後半伺うのはこちら、下院の選挙区割りをめぐり2

0: 政党の間でゲリマンダーの戦いが激化している。11月の中間選挙の結果を左右しそうな話題ですが、清原さん、これゲリマンダーっていうのは政党が恣意的に選挙区割りを再編することということだと思うんですが、このゲリマンダーという聞き慣れない言葉から解説をお願いします。
1: はい、まずその各選挙区というのは、人口が均等である必要がありますから、すごく選挙区をどうするかというのは大事な問題ですね、ですがアメリカはこう時間とともに人口の地理的分布が変わるため、10年ごとの国勢調査を受けてこの、選挙区割りを変えていくと方針していくというのがあります。で、そのゲリマンダーという言葉自体は自分の政党に有利になるように恣意的な選挙区の区割りを行うことを言っています。で、今のこの10年ごとの国勢調査の結果を受けて更新するということからすると2030年の国勢調査の後に行われるはずだったんですが、すごく熱い戦いが始まっているというところですね。
0: なるほど。例えば民主党に強い州があります、共和党に強い州があります。じゃあ選挙区をどういうふうに割っていくかというので、それぞれ選挙結果に大きく出てくるから、それをそこ再編しようということなんですよね。
1: はい、で特にこうトランプ大統領は2030年のその国勢調査の結果を待たずに、去年のうちから南部のテキサス州、共和党が強いところの一つですけども、共和党が有利になるように区割りの見直しを促していったんですね。
0: なるほど。
1: でそれに対して民主党も自分が強い州、例えば西部のカリフォルニア州などで、区割り再編を主導してきました。それがだんだんとエスカレートして今戦いが熱くなってきているというところですね。
0: そもそも次の区割り変更が2030年のはずだったのに早めようと両党ともしてる、これってそもそもやっていいことなんでしょうか。どうなんだろう。
1: はい、現在その、連邦議会下院の議席、共和党が、少しですけど多数派です。でこの多数派を維持するためにこの共和党の目的としては、できるだけこの共和党が、州議会で主導権を握っているところで選挙区割りの再編をしていきたいと思っているんですね。その大きなターニングポイントは、いくつかあったんですけども、連邦最高裁判所の判決があります。
0: はい、
1: 一つは4月29日に出されたものなんですけども、これは画期的な判決だと言われています。
0: 何がどう画期的だったんですか。
1: はい、これルイジアナ州の、話だったんですけども、共和党主導の州での選挙区割り再編の動きにこれが拍車をかけたんですね。もともと1965年に制定された投票権法という法律があります。これでその、人種差別を禁じているんですね。ですがこのルイジアナ州の選挙区割りでは、黒人など少数派マイノリティに配慮した区割りをやってたんですけども、それが逆に行き過ぎてるから逆差別に当たるんだということで、この連邦最高裁判所の判決では、ルイジアナ州の選挙区割りがこれ、ダメですよという、制限がついたということですね。
0: つまり選挙区割りの再編がどんどん進んでもストップはかけないよというサインにも見取れるっていうことなんですかね。
1: そうですね、この背景にはですね、このマイノリティに、この配慮した区割りをしているというのは、マイノリティ、黒人とかヒスパニックというのは民主党の支持者が多いわけですよね。
0: 確かに。
1: はい、でこの人たちに配慮した選挙区が、行き過ぎているということで、この連邦最高裁判所の判決で、もう一回、見直しをしていこうとすると、逆に今度共和党側の、強い州で、選挙区割り再編が進むということがあります。実際ルイジアナ州では黒人が多い選挙区を廃止するような方向に動いているんですね。
0: これどのくらいこの再編の動きというのは加速してるんでしょうか。
1: はい、今ルイジアナの話をしましたけども、大体同じくらいの時に、アラバマ州、南部のアラバマ州でも似たような、その連邦の下院の選挙で黒人住民の多数を占めている新たな選挙区を認めていた、下級審の判断を覆すという判断を連邦最高裁がしています。これによってまたアラバマ州でも共和党が自らに有利な区割りをしていくという可能性が高まっています。
0: なるほど。これ共和党に有利に少しずつ動いているのか、そしてこの動きがアメリカ全土に広がりそうなのか、どうでしょうか。
1: そうですね、バージニア州、

0: ここも南部のバーニジア州、うん、ここも、まあ、ちょっと似たような問題が先週15日ですね、はい、あったんですけども、ここは、まあ、野党民主党がこの自分の党に有利な選挙区割の変更をしたいと思っていたんですけども、うん、それが、まあ、住民投票でも承認されてたんですけども、結局ですね連邦最高裁が、まあ、それはダメだということで、うん、その住民投票の結果を無効と判断しました、まあ、その結果ですね、まあ、バージニア州は、まあまあ、負けちゃったわけですね、民主党にとってはですね、うん、なので、まあ、全国的なゲリマンダーの戦争の戦いで、まあ、民主党側はちょっと逆風を受けているというふうに言われています。
1: なるほど。となると、まあ、11月の中間選挙にとってもこの結果を左右する動きになると思うんですけれども、どうでしょうか、翔子さん。これあのかなり11月の選挙に大きな影響を与える動きと見ているのかどうでしょうか。この動きどう見ていますか。はい、
0: そうですね、この一つの流れを作っているのが連邦最高裁判所の判決なんですね、うん、その判決を受けて各州で、まあ、州議会がまた、選挙区割を見直すかどうかというところに進んでいくということ で、うん、でこの連邦最高裁判所の判事が、まあ、9人いるんですけど、はい、そのうち6人が保守派なんですね。あ、まあ、先ほどお話ししたルイジアナ州の事例もアラバマ州の事例も保守派6人が、まああのまあ、決定しているという、うん、まあ、賛成しているんですね。ということで、まあ、この最高裁判所の判決の行方というのがすごくいろんなところに波及していきます、うん、でこの南部の共和党主導の州の選挙区割再編の動きというのは、まあ、行き着くところ黒人有権者の声が反映されなくなる懸念があるとしていて、うん、アメリカのさまざまなメディアでは今この問題すごく大きな転換点だとか選挙区割の戦争だと、すごく厚く報じられています。どうこの結果がどうなるかというところはですね、まあ、2026年の11月の中間選挙がどのぐらい接戦になるかというところにも関わっています、まあ、そもそも大統領の政党というのは中間選挙で議席を失う傾向があるんですね、うん、で、まあ、ここで少しでも有利になるように共和党側は、まあ、今選挙区割変えようとしてますけども、まあ、それまず間に合うのかという問題もありますが、まあ、時期的にですね、選挙区がもしかしたら共和党にとって有利なところが、まあ、全米で15以上に上る可能性があるとされています。ただまあこれがどのくらいの大きな影響になるのかというのはまだちょっとまだ5ヶ月もありますからね、
1: はい、
0: 何とも言えないんですけど、ただこの選挙区の再編という動きそのものは、うん、この26年の11月で終わりというよりは少しこう28年の大統領選まで含めてですね、うん、先を見ていく必要があるのではないかと思います。
1: なるほど。となると28年の大統領選挙も共和党有利な動きになるかもしれないのがこの選挙区再編の動きということ
0: ですね。そうですね、このゲリマンダーあまり日本では聞き慣れないかもしれないんですけども、うん、少しこれがどうなっていくのかというのは今後のアメリカのこの選挙の結果に影響が出そうなので注目したいなと思います、う
1: ん、はい、なるほど。さて話題は変わりまして、もうすぐ7月4日 4th of July、 この 4th of July といえばアメリカが一番盛大に祝う祝日といっても過言ではありませんが、どうでしょうか、翔子さん、なんか7月4日の思い出とかありますか。よくねバーベキューをしたりとかありますけれども、何かありますか。
0: そうですね、まあ、ナショナルキャシードルってワシントン DC にある大きな大聖堂なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこにまあ、コンサートを聞きに行きまして、あれは、なんでしょう、まあまあ、軍隊の一部ですけども、そのアメリカの軍隊がこう演奏するっていうコンサートだったんですけど、うん、いやすごい感動的でしたね。もうだいぶ前なんでね、忘れちゃいましたけどね。
1: ですよね、きっとね、はい、なるほど。しかも今年はアメリカ合衆国が建国250周年を迎えるスペシャルイヤーということで、7月4日が特に盛大に祝われそうですけれども、この記念すべき建国250周年を迎える前にある調査が行われたということなんですが、解説お願いします。
0: はい、まあ非営利機関、まあ、調査機関のピューリサーチセンターと、まあ、ここの調査の結果ってよく研究者引用したりしますけど、うん、はい、このピューリサーチセンターの調査で 59% のアメリカ人が国の裁量の時代は過ぎ去ったと答えていて、 40% は裁量の時代がこれからだと答えています。
1: なるほど、6割の人がもうパックスアメリカーナの時代が過ぎたというふうに答えてるっていうことですね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: でこの人種的なこの違いというのがありまして、国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人は黒人やヒスパニック、まあ、マイノリティが多いですね。
1: うーん、なるほど。

0: 例えば収入別とかそういったこう世帯数的にはこのアメリカについての印象、自分の国についての思いっていうのは何かこう変わるんですか？
1: そうですね、収入別ではこの調査によりますと、やはり低所得層および中間所得層には国の最

0: 伝えさせていただきましたけれども、ね、今のアメリカ政治を研究している身としてどういうふうに分析されていますか？
1: そうですね、まあ、現在のアメリカ、その将来のアメリカに悲観的な見方をする人が特に、まあ、民主党支持者に多いですよね、うん、まあ、それ先ほど の選挙区割りの問題とも少し絡んでるんではないかと思うんですけど、はい、まあ、基本的にこのマイノリティの人たちからすると、まあ、非常にこう今の状況に悲観的なんだろうなと思います、うん、で、まあ、分断が深まっているとよく言いますけども、この民主党支持者と共和党支持者の、まあ、対立の、深刻さというのは大きいですし、まあ、選挙区割であっても、まあ、他の問題でもですね、なんかこう一緒にこうなんか真ん中で行こうという話ではなくて常にこう反対の方向に行きますよね、なので、まあ、こういったその、まあ、まあ、悲観的にものを見てしまうというのも分かるなと思います。
0: うん、なるほど、ね、これからも研究者としていろいろなところを観察されていくと思います。今日も本当に詳しい解説ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
1: Whole news experience. Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う G-Wave Jam the planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら。観測史上最小の酸素量を持つ極小銀河が発見。国立天文台によると、宇宙誕生からおよそ8億年後の時代に、ある極めて暗く小さな極小銀河をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測した結果、この銀河に含まれる酸素の割合が観測史上最小の値であることが示されました。さらに解析したところ、この銀河は現在の天の川銀河の周辺に存在し、極めて星の数が少ない謎の天体、超低高度矮小銀河の生まれて間もない頃の姿かもしれないということが分かりました。これは銀河の誕生がどのように始まったのかを解き明かす画期的な発見です。現在の宇宙に見られる銀河や星の成り立ちを理解する大きな手がかりとなりそうです。まだまだ多くの謎が残されている銀河の誕生、宇宙初期にどうやって巨大な構造ができたのか、今後その謎に少し近づくかもしれません。

夜7時から吉田麻由がお届けしてきました J-WAVE Jam the Planet 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエクスパートでは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんにかつて不法移民取締役の象徴でもあったアリゲーターアルカトラズが1年足らずで閉鎖というニュース解説いただきました。今行き過ぎた不法移民の取締りへの反発というのもアメリカで強まっていますけれども、かつて人種のるつぼとも呼ばれたアメリカ、多様性を強みにしてきた国で今誰を守り排除するのかという線引きが改めて問われています。で、国民の安全を守り国境を管理をするというのはもちろん当然ながら重要なことなんですが、ただその過程で過剰に人道的な視点が抜けていたり、そして合法的に暮らす人たちへの配慮まで失われてしまっていいのか、移民問題アメリカだけの話ではありません。社会が不安定になる時代だからこそこの違いをどう向き合っていくのか、私たち自身にも問われているのかもしれません。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨、最高気温28度、最低気温18度。暑い日がまだまだ続きます。ただ明日は夜遅くに雨ということで、皆さんお洗濯の取り込み忘れないように気をつけてくださいね。さて明日の水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんに代わって野島咲子さんが担当します。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナック業界が抱える課題についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 杉谷さん今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 時代の先駆けとなるようなさまざまな事業を成功へと導いた、まあ、令和のヒットメーカーと呼ばれる杉谷さんでございます。それぞれの事業を立ち上げた後はいわゆる成功した会社がいくつかあるわけなので、その会社の経営にはもう携わってないんですかね。
2: いや、水道はもう売却をしていてですね、あの20億ちょっとぐらいで売却してるんですけども、
1: 台湾ミルクティーの方は、
2: あ、今でもあの経営はしてます。
1: ということは経営には携わっている、でも誰かがやっぱりメインでいらっしゃるんですか、ね、
2: そうですね。
1: さて、あのご自身が今やってらっしゃるスナックテクノロジーズの、まあ、メインの事業だと思うんですが、
2: はい、
1: スナック、まあ、いろんな事業の話を聞きましたが、スナック文化に目をつけた理由何でしょうか。
2: まあ、一つは、まあ、ユニコーン企業を作りたいっていう僕自身の、まあ、思いがあり、
1: 皆さんスタートアップはおっしゃいますよね。
2: そうですね。でテックの領域で、まあ、市場がでかい、タムがでかい、でかつレガシーで、誰もがそのイノベーションに手をつけてない、でかつ自分が大好きで一生関われるっていう、こう掛け算をしていったら、スナックしかなかったんですね。
1: あの関谷さん、スナックしかなかったってことはないと思うんですけど、多分一番最後の掛け算の数が大きいんじゃないですか。好きだ、
2: まあ好きだっていうのもありますね。
1: そこが多分一番桁が違うから、
2: はい、
1: 掛け算が一番大きくなったんじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですよね、
2: まあ、水道も全国展開してましたし、タピオカも全国にお店を作っていたので、まあ、地方に行くことがとても多くて、で土地土地のスナックを巡るっていうのは僕のライフワークではあったんですよね。
1: さてスナック、あの私は存じ上げてます、
2: はい、
1: どういうものであるかってことも分かります。まあ、我々の年代はスナックよく行きましたよね、
2: はい、
1: しかしラジオを聞いてらっしゃる方々、ね、耳にしてらっしゃる方はスナックなんだそれっていう方もいらっしゃると思うんですよね、はい、まあ、一般的なクラブとかと何が違うのかという方がいらっしゃいます。ちょっと改めてスナックの定義を教えてください。
2: はい、まあ、キャバクラクラブガールズバーとの違いで言うと、まあ、ママがいるということと、女の子を口説く目的ではなくて、お客同士であったりとか、こうみんなでワイワイとこう喋ったり飲んだり歌ったりっていう、そのことができる場所がスナックですね。
1: かなり健全なんですよね。
2: そうですね。
1: あの私が例えばスナック行きますと、隣にいるお客さんと会話をして、
2: はい、
1: でどう最近みたいな話になって、久しぶりみたいな話になって、
2: はい、
1: そしたらさらに隣にいる人がなんかカラオケ入れたりして、
2: はい、
1: でみんなで手叩いたりしてる、
2: はい、
1: だお店の人とも触れ合うのあんまりなかったりしますよね。
2: そうですね。
1: こういう場所はあの昭和から平成まではかなりあったと思います。
2: はい、
1: 今は減ってますか。
2: ピークが12万件とも3万件とも言われていて、今は5万件切ってると言われていて、
1: ってことはピークから半減、
2: 半減ですね。
1: はあ。
2: ただとはいえコンビニの件数が6万件と言われてるんで、コンビニ並みはまだあるんです。
1: なるほど。あのコンビニほど表に看板は出てませんが、
2: はい、
1: スナックというとね、こう小さい看板なんですよね、比較的。
2: そうですね。
1: おとなしいところで、
2: はい、
1: ただまあそうやって桁が違うほど件数が減っているってことは、はい、それなりに課題があり運営が難しいということですね。
2: そうですね。
1: そしてなんでしょう、そこに行くお客様や話題も減ってますよね。
2: はい、
1: あの私がスナック行ってた時は上司に連れられて行きました。
2: はい、
1: まあ、当たり前の姿だった
2: んです。
1: でも今上司が部下を誘って食事に行くことすらも減ってますからね。
2: そうですね。
1: だからスナック業界の現状はかなり昔と違いますよね。
2: かなり違いますね。
1: どうですか、昔と比較してどんな変化が一番大きいですか。
2: まあママが高齢なので。
1: ママあんまり代替わりしないんですか。
2: そうなんですよ。どんどんどんどん高齢になっていくので。
1: あ、そうなんですか。
2: はい。
1: ほう。ママっていうのはいわゆるオーナーですか、あの方って。
2: まあオーナーが多いですね。
1: これが他の、まあ、お店と違うところですよね。
2: まあ、個人事業主がやられてるケースが多いですね。
1: 雇われじゃないんですね。
2: そうですね。まあ、雇われのケースもちろんあるんですけれども、
1: まあ、しかしオーナーですと当然ながら代替わりしなければママが高齢か。
2: そうですね。
1: もうママと呼べない。
2: はい、
1: まあママはママですけど、いつまでたっても
2: だったり、もう先ほどおっしゃられるようにこう連れていかないとわからないので、
1: うん、
2: やっぱりこう上司が部下だったりおじさんが若い人を連れて飲みに行くっていう文化が今すごく減っているので、うん、なかなかその新規顧客が来ない でママも高齢化して常連さんも、まあ、お亡くなりになっちゃったりとかしてどんどんどんどんお客減っていくっていう、そういうダブルパンチですね。
1: はあ、まあ、失礼な言い方ですけど、よくバスへのスナックなんていう言葉をね使って、はい、すごい古い感覚をスナックには与えますよね我々。
2: そうですね。でいろんなデータあるんですけども、スナックに一度も行ったことない人って 73% いると言われていて、
1: 多いですね。
2: そうなんですよ。で行ったことない人がほとんどなんですよね。
1: まあ、そうするとますますそのスナックと呼ばれる業態のいわゆるお店の経営は苦しくなりますよね。
2: そうですね。
1: どのくらい厳しいですか今。
2: まあ、本当にもう半減以下になってますから、本当にこう年々追うごとに件数が減ってるっていう状態です。
1: うん、これは地域の特性も出ていますか。例えば私は岐阜出身なんで、
2: はい、
1: まあ、関谷さんご存知かもしれませんが、岐阜でスナックがいっぱいあるところといえば柳瀬なんですよね。
2: ああ、聞いたことあります。
1: で柳瀬ってものすごくたくさんスナックがあったんですよ。先日たまたま岐阜に行きましたら、
2: はい、
1: ほとんどないです。
2: うーん、
1: 店どころか街の雰囲気が変わっています。
2: はい、
1: っていう再開発が、まあ、岐阜は行われていました。
2: うん、
1: これ他の地域もそういう影響を受けてるんじゃないですか。
2: 結構多いですね。やっぱ町の再開発とともに、まあ、その古き良き、まあ、飲み屋の文化みたいなものもだんだんだんだんこう追いやられ気味にはありますね。
1: うん、関谷さんはそのスナック業界が社用になってきました、
2: はい、
1: そして課題もいっぱいありますという中で、はい、好きだという理由以外にどうしてそれを立ち上げよう、もう一回再建しようと思ったんですか。
2: そうですね、やっぱ田舎に行けば行くほどコンビニもなくてもスナックがあるっていう地域は数多くあって
1: なるほど。
2: ただスナックっていうのはそのもうコンビニ以上の数があるんですけど、うん、点でしかないので繋がってないんですよね、お店同士が。
1: そうなんですか。
2: そうなんですよ。まあ顔見知りぐらいはいますけど、なのでこの5万件とも6万件と言われている個人事業主のスナックを線でこうつなぐことができたら僕はインフラになるんじゃないかっていう、そういうような、まあ、ビジネスチャンスをそこに思い描いたんですね。
1: なるほど。それを成し遂げれば、まあ極端に店舗が戻ることはないにしろ今のスナックは維持できるだろうと。
2: はい、し新しいお客様も呼び込めるんじゃないかって。
1: はあ、確かにあんまりスナックってチェーン店聞いたことないです
2: よね。そうなんですよ
1: 言われてみるとそうですよね。
2: ただやっぱり個店としてのママの特性がいいとされていたので、
1: はい、わかります。
2: そこつなぐとかチェーン化するっていうことは、
3: いつからか物語の中にいた誰もが。
4: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ。

0: 77.4 FM
1: 横手鎌倉 FM をキーステーションに、北海道札幌市 FM 白石と2局ネットでお送りしている横手ミュージックジャンピーズ、ナビゲーターの鳥長です。今週前半は吉野まりこのおかしな話、シンガーソングライター吉野まりこの魅力がたっぷり詰まったコーナーをお届けいたします。自身の楽曲と合わせてお楽しみください。その前にまずは番組のオープニングテーマです。高橋知佳、マジックミュージック。

IMJ 横手ミュージックジャンキーズをお聞きの皆様、こんばんは。シンガーソングライターの吉野まりこです。2026年5月19日ゴールデンなウィークも終わり、気がつけば梅雨入りが始まりましたね。先月は急なお休みをいただき申し訳ありませんでした。今月はまたこうして昔の話を話せる喜びをかみしめております。ゴールデンウィーク明けの疲れや新生活の皆さんは、やっと1ヶ月2ヶ月ということで疲れの出やすい時期になってますね。大学や新入社員の皆様は新生活が始まって初めての一人暮らしの方も多いと思いますが、もう慣れたでしょうか。遠い昔の記憶を掘り起こして振り返ってみると、私はなかなか一人暮らしにはなれず、長いお休みになるとその度に実家に帰っていた記憶があります。電話をつけたまま母と会話をしながらご飯を食べたりもしていました。それがいつからか一人でも全然平気になる時がやってくるんですよね。といっても一人暮らしを初めて知ったのは父や母の偉大さでした。さてゴールデンウィーク明けといえば、この時期気をつけた方がいいのはやっぱり5月病。この5月病って実は脳の正常反応なんですよ。ゴールデンウィーク明けに脳が非日常から日常へ戻れなくなってしまう状態や、春の朝晩の日頃の寒暖差によって自律神経も疲労しています。そんなわけで5月に眠たくなったりやる気が出なかったりするのは珍しいことではないんです。ご安心を。そんな5月病から早く抜け出るならないための対策として、朝に散歩をしてみたり、日光をきちんと浴びてみたり、あとは頑張らない日というのを作ってみたりするのも効果的だと思います。それはそうと思い返していただきたいのですが、5月って急に匂いで昔を思い出すこと増えませんか？夜のちょっと湿った空気や草刈りの後の匂い、雨の降る前の匂い、ああいった瞬間に学生時代のことを思い出したり、片思いの記憶が巡ったりないでしょうか。あれも実はちゃんとした脳の仕組みらしいですよ。人間って匂いだけはかなり特殊なルートで脳に届くらしくて、視覚や音は一度生理室みたいなところを通るのに対して、匂いはかなり直接的にダイレクトに感情や記憶に関係する場所に行くらしいんです。そこで出てくるのが海馬、脳の記憶を保存する担当みたいな場所です。なので匂いを嗅ぐと昔の感情ごと急に戻ってくるんですって。これで面白いのが、5月ってこの記憶と感情が揺れやすい季節なので、4月が始まって脳がずーっと緊張したままになっている方も多いんですけれど、新しい学校、職場、人間関係、そんな緊張状態からゴールデンウィークが来て脳が一度休めるとなった後に、また現実に引き戻される。そうすると脳はまた、あれ？戦闘モードだの？みたいな感じになって、これがさっき話した5月病の一つとなります。そして先ほど匂いに触れましたが、5月は匂い以外の気温や景色が昔の記憶を呼び起こしやすいと言われています。ああそう言われればと思う人も多くないでしょうか。あれは脳が季節に

反応して起こるらしいです。記憶って内容よりも感情の方が残るらしく、例えば修学旅行で何を食べたか覚えていなくても、なんか楽しかったなぁみたいに残っていませんか？逆に嫌な空気感とかも覚えていたり、あれもさっき話した海馬や感情に関係する脳の動きが強いらしいです。そう、なので五月病にはいい匂いや落ち着く場所、好きだった音楽、こういったものを取り入れて脳を安心させることがとっても大切らしいですよ。よし頑張ろうよりも、帰り道に夜風を浴びたり、好きな入浴剤を使ってお風呂に入ったり、コーヒーの香りで落ち着いたり、そんな小さなことで脳が意外と回復するらしいです。ぜひ生活の中で簡単に脳にできるリフレッシュを取り入れてみてください。さて、ここで本日1曲目をお届けしたいと思います。吉野真理子で妄想ガール。

お届けしました曲は吉野真理子で妄想ガールでした。さて、先ほどは匂いや記憶の話をしましたが、実は脳って未来の楽しみにも結構弱いらしく、例えば旅行そのものよりも来週旅行だって考えている時の方が幸福度が高いっていう話もあるんです。だから意外と人間って高いものを買うとか人生を変えるとかじゃなくても、金曜日の夜にコンビニでアイスクリームを買うとか、そのレベルで十分元気になるんですって。このちょっとした楽しみ方で元気を出すのが結構大事で、というのは6月は雨が増え気圧も下がりテンションを保ちにくい時期なんですよね。だから脳のためにも先に楽しみを置いておくというやり方がとてもいいらしいです。これ脳の仕組みで言うと報酬系っていうところが関係していて、まだ手に入っていないけど手に入りそうなものに対して一番ドーパミンが出やすいんです。なのでずっと頑張ってるのにしんどい時って楽しみが途中にない状態なんです。ゴールだけが決まっていて途中にご褒美がないマラソンみたいな感じです。それは疲れてしまいますよね。ここで出てくるのがさっき話したアイスなんですが、アイスといえば例えば私の大好きなハーゲンダッツ、季節限定が出るたびにいつも買わなくちゃってなるんですけど、別にハーゲンダッツじゃなくてもいいんです。コンビニでアイス買ったり、帰り道でコーヒー飲んでみたり、金曜日にちょっといいご飯を食べたり、こんな小さな予約を置いておくと脳が少しだけ持ち直すんです。これ大事なのはすごい楽しみじゃなくていいっていうこと、むしろ小さい方がいい。人間って大きい幸せを探しに行くと疲れるのに、小さい楽しみを散らすと回復していくんですよね。5月6月って頑張る人ほどバテやすい時期なんですが、今日はこれ楽しみっていうのを一つだけ持ってるといいですね。多分人生ってすごいイベントで支えられてるっていうよりかは、小さい楽しみをどれだけうまく散らせるかで日々の機嫌が変わってくるのかもしれないです。日々の機嫌が変わってくると人生そのものが充実しだすんですよね。そうしてふっと気がつけば大きな幸せもつかんでいたり、日々を丁寧に生きることは日々の小さな幸せに気がつくことなのかななんて思いますが、私なんかアイスアイスアイスアイスアイスとか思っていても買い忘れたりするんですよね。あとアイス食べようって思い立って冷蔵庫開けたのに、あ、今じゃないって一回閉じたりありませんか？あれ何なんですかね。一瞬だけ人間が急に健康志向になる瞬間、しかもその後結局開けてもう一回食べるので全く意味のない自制心なんですけど、でもまあね、それくらいの楽しみでいいのかもしれないです。ちゃんとした楽しみでなくていいし、ちゃんと守れなくてもいいし、今日アイス食べる予定だったなぐらいのゆるさ、ちょっと脳がご機嫌良くなるならそれで十分。なので明日もしちょっと疲れたら帰り道で一回だけ思い出してみてください。ああ今日アイスの日だったかもって、多分そのくらいがちょうどいい元気の作り方なのかもしれないです。実際忘れてポテチとかシュークリーム買っても全然 OK です。さて、本日もあっという間にエンディングのお時間です。ご視聴くださりありがとうございました。5月6月といえば母の日、父の日と続きますが、母の日はカーネーションとかありがとうを伝える空気がちゃんと出来上がってるのに対して、父の日は毎年少し照れくさかったり伝えそびれたりしてませんか？だからなのか、お父さんへのプレゼントってだんだん無難になっていきません？小さい頃はパパありがとうなんて言って書いていた似顔絵、年を重ねると靴下とかビールとか絶対外さないものに落ち着いていきますよね。愛情がなくなったのかなとか思ったり

するけれど、あんまり失敗したくないなぁなんて本音が隠れています。お父さんの方も不器用で、何欲しいなんて聞いても大体何でもいいよ、いらないよとか言いますよね。この何でもいいが案外困ったりしませんか？こちらはヒントが欲しいのになぁなんて。で、悩んで悩んで結局プレゼントを渡したりすると、こんなに気を使わなくていいのにとか言いつつ、それでも大事に使ってたりするんですよね。多分お父さんって物よりも気にかけてもらえたことが嬉しい生き物なんでしょうね。 LINE1 本、電話30秒とか、元気？なんて聞かれるだけでちょっと嬉しかったり。あと大人になって気がついたのは、父親って最初から完成された大人に見えていたけれど、実際はみんな初めての父親なんですよね。だからあの不器用さも、妙な頑固さも、ちょっとずれた返事も、全部父親初心者だった名残なのかもしれないです。今年の父の日、プレゼントを渡す人も、連絡だけの人も、何もしない人もいると思いますが、ちょっとだけ時間があったら、ありがとうまでいかなくても、元気だけでも届けてみると、案外それが一番喜ばれるのかもしれません。ということで、全国のお父さん、今日もお疲れ様です。来月の放送は、横手鎌倉 FM では6月16日の火曜日21時、そして6月21日日曜日12時となります。北海道 FM 白石の放送は7月4日15時からの予定です。ただいまのお時間は、スイーツシンガーソングライターの吉野真理子がお届けしました。お付き合いいただいた皆様、ありがとうございました。来月6月は夏前の梅雨ですが、皆さん元気にお会いしましょう。それでは皆さん、またね。バイバーイ。本日のエンディングは吉野真理子で、オレンジジュース。聞いてください。

0: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 佐々木トオル先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
6: 秀美の歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし

ティーズハウススタジオよりお届けしている横手ミュージックジャンキーズ、番組後半は松田聖子を特集します。1986年に発売されたアルバム「ラブバラード」より「赤い靴のバレリーナ」「クレイジー・ミー・クレイジー・フォー・ユー」「スリーピング・ビューティー」「時間旅行」「トライ・ゲッティン・オーバー・ユー」5曲続けて皆さんにお届けいたします。そしてその後が番組のエンディングテーマ「死の向こう」「もっとずっと」計6曲皆さんにお届けいたします。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマヨサラです。
2: 木原です。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということで今日のオープニングは、2人でね、
2: はい、
1: お届けしていくんですけれども、
2: うん、

0: りあえず今日はお昼にあのダウ9万みんなでフジテレビのポカポカ生放送に出させていただきました、ね、すごくない？なんかお昼のさあんな生放送初めてじゃない？
1: しかももう2時間がっつりね、
0: 初めてだよね、
1: ずっと出てたもんね。
0: そうそう、なんかお正月のさこう生のネタ番組とかはあるけど、うん、がっつりは初めてだったよね。
1: いや初めてだったね。あのさ観覧のお客さんがさ、
0: うんうん、
1: あの窓の窓みたいなとこから見てるみたいな、
0: あるよねポカポカ、
1: うわこれテレビで見たことあるって
0: なった思った
1: なったね。なんか看板みたいなの持ってくれて
0: る、
1: ね、
0: そうそう、こうメッセージボードみたいなのを持って
1: きて、ダウ9万最高の8人組みたいな書いて見てる人いたけど、ね、
0: 最高の8人組、
1: タイムレスにね喧嘩してる。
0: え、もし あんま、ね、来てくれてるだけ嬉しいですけど、もちろん、うん、あれはもしかしたらそう使い回しの可能性あるのタイムレスからダウ9万ベリベリってしてダウ9万ってしてくれる
1: 可能性、両方してて、
0: まあ、両方してねやってくれてたらめちゃくちゃ嬉しい。
1: 作ればいいけどな、その
0: まあ、プリントアウトして ね、
1: いや、まあ、ありがたかったね、あんまりね結構遠いところだもんね。
0: そうフジテレビだからね、平日のお昼にね来てくれて本当にありがたかったですけど、楽しかったね。
1: 澤部さんえぐくない、うん、やっぱり
0: めっちゃ面白かった。
1: 放送中もやばいけどさ、
0: CM 中ね、
1: CM 中の澤部さん、ね、みんな見たことないでしょ。
0: いやそうだよ、
1: やばいよ、もうマジで
0: やばいよ、ね、
1: お客さん盛り、観覧のお客さん盛り上げまくって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: で俺らとかにも気使って話しかけてくれてみたいな。
0: そうそうそう、ちゃんとこうやっぱ観覧の人がいるっていうのもあって、本当ライブ感というか、
1: うん、
0: もうありつつ、
1: もう冷やさないようにね、
0: そうそうそう、
1: 常に喋りかけて、
0: お客さんにね喋りかけたり、
1: 俺にもなんか、うん、いい原じゃなくていい原なんだねみたいな、その世間話とかまでしてくれて
0: ほぐしてくれて、
1: 化け物すぎる。
0: でしかも窓のさ外のそのね、うん、お客さんたちにもこう
1: ファンサーみたいなね、
0: そうそう、来てくれてますねとか言ってくれたりさ、う
1: ん、すごいよね、
0: すごいよね。でオクトパスっていうね、うん、あのダンスボーカルチーム
1: の人たちね、
0: そうそう、男の子たちもこうちゃんと外にもありがとうねって手振ったりとかして、うん、テレビだいやだったね、
1: 恥ずかしくて手触れなかった。
0: うちらじゃない、うちらじゃない
1: ね、もしかして違うかって恥ずかしいもん、ね、
0: いやそうそうそうそう、お前じゃねえよは全然ありそう。いや非常に楽しかったですけれども、う
1: ん、でもその はい、ポカポカ終わりでさ、うん、ぐるぐるまで結構さ時間あったじゃん。
0: ああそうだね、
1: 俺もう家帰って寝てたんだけどさ、何してたの？
0: 学校学校学校学校
1: 学校学校行ってたんだ。
0: すぐあのまあそのフジテレビ湾岸というかお台場の方だから結構かかるじゃない、その都内 の、
1: うん、
0: あのまあ西荻とか吉祥寺の方までだいぶ、そうだね、そうだ移動があるからもう割と早めに出て、
1: でフジテレビ出たのが3時とかぐらい、
0: いやもうちょい
1: 2時とか、
0: で2時に終わって、
1: 授業は何時からなの？その
0: いやでももうすでに始まってるんですよ授業は。
1: 私
0: 火曜日に2限から入れちゃってるんで、
1: もう行けてないんだ。
0: はい、だから2、3はちょっとお休みさせていただいて、うん、4の途中から行かしてもらいました。はい、
1: じゃ高血とかにはなんないもんね、芸能の学校じゃないから。
0: なんだよね、まあ、
1: 俺らはさ
0: 教授による、
1: 行けたんだけど、
0: あ行けえポカポカだったらいける、
1: ポカポカだったら絶対いけると思 う、
0: うわいいな、いやそうだよな、うん、で先週もさあのあれとかあったじゃない、ネタ番組の収録があったじゃない、
1: ね、
0: 先週、うん、でそれでそのネタ番組の収録はポカポカはほら昼間だったけど、うん、ネタ番組夕方、先週の夕方だったから、
1: うん、
0: だから3、4、5限ぐらいを休んじゃったんだけど、
1: うわそうなんだ、
0: そうそう、一応教授にメールしてみたけどなんか承知しましたとかだけで、うん、その高血圧扱いになったかどうかはちょっとなんか、
1: あ救済するかどうかは別として、うん、そのあなたが来ないという事実は、
0: うん、あの分かりました、
1: 承知しました、
0: そうそうそうそれだけだからちょっとまだねハラハラしてるけど、
1: うわ厳しい戦いだな。
0: そうでね今日5限行ったのよ、
1: うん、
0: で先週それこそお休みしちゃったから収録で、
1: そう、
0: ね、であの1週ぶりに行ったら、
1: うん、
0: ついていけなくなって、
1: あもう一周で、
0: あびっくりした、一周ぐらいだからと思ってたけど、
1: う
0: ん、統計学っていう授業を火曜の5限に取ってるんだけど、
1: うん、
0: いやさあの理系じゃないのに統計学取っちゃって、うん、だから一周の休みでもうかなりつまずいちゃって、
1: うん、
0: あのかなりあのピンチ正直
1: は。そういう時はでもさ友達とかに聞けばいいんじゃない、う
0: ん、いないんだっていないのよ、この7年生に友達はできないの、
1: めっちゃ年上と友達になれないか。そ
0: うそうそう、だからもうほんと一人で、一応今日出す授業後に今日出す課題みたいなのがあったんだけど、うんまあ、6時過ぎに授業が終わって、
1: はいはい、
0: でぐるぐるまでまあ西荻から六本木まで移動する時間を考えたら8時まで大学に入れるんだけど、6時から8時まで、うん、で6時から8時までずっとやっても終わんなかったねその課題。
1: へえ、
0: うん、
1: そんなむずいんだ。
0: むずいっていうか、まあ、私そうやってることはそんなに難しくないんだけど、私が相当

0: 向いてないで、統計学に。とは思いましたね。
1: まあまあ言ってるだけね。まあ、前までのね。
0: これでもテストがありますから、これレポートじゃないんで、統計学は。
1: あ、そうなんだ。
0: テストがありますから、ちょっと焦っているという次第でございます。
1: 統計学とか聞くだけでぼーっとしてくるわ。
0: あのね、関数電卓を使うの。
1: 知らん知らん。
0: 触ったことある関数電卓。普通の電卓じゃなくて。
1: ないないない。何が違うのそれ。
0: ログとか。
1: ログ？
0: うん。
1: ワンピースとかでしか聞いたことない。ログポーズとかでしか聞いたことない。
0: ワンピースのログがわかんないんだけど、私は。
1: あの、なんか、方位磁石で次に行く島を決めるやつ。
0: あ、それがログなんだ。
1: ログポーズ。
0: いや、そっちのログじゃないんだけど。
1: あ、違うんだ。
0: ログとか、まあまあ、その、簡単な、あれで言うと、ルートとか、うん、なんかそういうその、
1: ルートってあの、ルート2分の1みたいなやつ。
0: ルートの、そうそう。ルート2、うん、そうそう、それそれそれ。うん、みたいな。うん、なんかこうなんとかの N 乗とか、うん、まあいろいろあるわけで、その普通の電卓だとちょっとまかないきれないものもできるよっていう関数電卓を今ね人生で初めて触っています。
1: そんなんできんだ。
0: はい、
1: ちょっといや、すごいね。
0: うん、いやなんかさ、ただでさえさ、数学、あ、本当に数学ダメなんだけど、めっぽう、うん、数学の難しさと、うん、そう、関数電卓って結構機械なのよ。
1: あ、
0: なんかその普通の電卓とかスマホとかとちょっと話違うのよ、うん、結構押す順番間違えると、
1: そうか、機械音痴さとかもかかってくる
0: んだ。かかってくるのよ、
1: 数学の難しさと。
0: そう、ダブルパンチ今食らっててそう、機械もダメだし、うん、数学もダメみたいな。
1: それ厳しいな。
0: うん、なんでこの授業取ってんだろうって思ってるわ。
1: え、必修とかでもないね。
0: 必修とかではないんだけど、やっぱ火曜の語源にとりあえず入れときたくてで取っちゃったね。
1: 完全にミスだね。
0: ミスだね、これやばいね、
1: うん、これ留年かま
0: で。恐ろしいね、統計学に足引っ張られてみたいな、うん、じゃあちょっと頑張りますよ。
1: 頑張るしかない。
0: はい、ということでね、今週のぐるぐるは毎日吉田という企画を実施中でございまして、うん、この後カーネーション吉田結衣さんが火曜ぐるぐるにも来てくださいますということなんだけどもね。
1: はい、
0: ね、ご挨拶をさっきさせていただきましたけど、うん、うん、どうだったりよく、
1: ね、吉田さんによろしくお願いしますって言ったら、うんうん、怖いとは思いますがよろしくお願いしますって言われてあ、もう怖いのは確定なんだ。
0: 確定だったね。いや、完全に引き締まり上がったね、もうこれ、
1: ね、 もうすでにね、
0: うん、で私たちもしか言えなくなって人はもう本当に縮れ上がるとしか言えなくなる。
1: うん、そうだね。
0: いや、ちょっと緊張しますけれども。
1: 引き締めていかないと。
0: いや、そうだね。うん、心して。
1: チクんのやめようね、お互いにさ、なんか。お互いの
0: あ、こいつなんかやってたわ。
1: こいつこうやってましたみたいな。
0: うん、ちゃんとそうだね、うん、真摯にというか。
1: そう、守りつつ、お互いを。
0: ね、お互い守りつつ、こう、誠実に。
1: 誠実に。
0: うん。心してお迎えしたいと。
1: 引き締めて。
0: 思いますので、はい、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ、J-Wave ぐるぐる。ぐるぐる。

お届けしたのはラッキーキリマンジャロまたね。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE A reversal of thinking。

0: FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 井原がお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
1: もっともっと怒られたい。
0: 年々ハラスメント意識が高まっていることもあり、怒られることがどんどん減ってしまっているんじゃないかと、うん、そして怒られることが成長につながることもあるんじゃないか、そういう意味ではリスクを背負ってまで怒ってくれる人は貴重な存在で、緊張感を維持するためにももっともっと怒られたい、でもやっぱり怖いから怒られたくないみたいな感じで絶滅の危機にある怒られについて考えていきますということなんですけど、うん、まだ叱ると怒るの違いとかよく言うけどね、
1: はいはいはい、
0: う
1: ん、自分のなんかね、そうそう、解消するために言うんじゃなくて、
0: そうそうそう、ストレス発散じゃなくてっていう、その人のためを思ってみたいな、まあだからその辺のボーダーライン、こっからはハラスメントになっちゃうとか、
1: はいはいはい、
0: こっから叱りじゃなくて怒りになっちゃうみたいなところを、うん、もしかしたらこう大人の人たちとか、うん、社会人でこうね管理職にある人とかは、うん、結構悩みながらやってる人とかもいるのかもしれないんです
1: けど、うん、今怒れてる人ってバランス感覚がちゃんとしてる人なんだろうね、やっぱり。
0: そうだよね、だってもうめんどくさいもんな、多分そのハラスメントどうだってこうビビりながら怒るのって、うん、多分めちゃくちゃめんどくさいから、
1: リスク背負いながらやることだから、
0: うんうん、
1: いやでも俺とかも全然怒れないし怒られたくもないし、
0: いや怒られたくはないよね、うん、もっともっと怒られたいっていうテーマのところ失礼しますけど、うん、怒られたくはないんだよね。
1: いやもう本当に、うん、もう最後に怒られた記憶とかが本当に遡んないと出てこないぐらい。
0: でもさ、りょうやくんはさ、もう空手部でビシバシやってきたわけじゃないですか、うん、その時も嫌だなと思いながら怒られてたの？
1: いやもうその時は、うん、もう完全にその一種の状態に入ってるというか、
0: あ、一種の状態、
1: 全部押すって言って、腕立て200回みたいな、うんうん、とか足上げ100分とか、一番の重い怒られというか、うんうんうん、一番きつかったなっていうのがその7時間正座したね。
0: 7時間？だってさ、学生の頃でしょ？
1: もちろん学生で、中学生とかね、
0: 学校行って帰ってきて、
1: 日曜の稽古の日だったんだけど、うんうん、そう12時から稽古だったんだけど、うん、まあちょっと怒られが発生しまして、
0: あれ発生、
1: うん、でまあその説教始まるっていうので、うんうん、はいはい、正座で、
0: うん、
1: 7時間ずっと押すって、押すしか喋ってない、俺7時間、
0: 押すしか言えないの、
1: 押すしか言えない。
0: トイレとかは？
1: トイレとかさすがに途中で行ったような気もするけど、
0: でまた戻って正座すんの？
1: もちろん。
0: そのさ、師匠はさ、うん、7時間怒り続けてんの？
1: いや、そのあるよ、そのテクニックみたいなの一回このちょっと緩くしてみたいな、
0: うんうん、
1: ちょっと気抜けてきたところでビシッとまた来るみたいな、そのそういう波ありつつ、7時間、
0: でも7時間向こうもやってるわけでしょ？
1: そう。
0: いや、わけわかんないな、正直。すごいね。それどんなことでその空手では怒られるの？やっぱ技術的なこととかを？
1: まあその時は、うん、まあなんかお兄ちゃんが空手をやめるタイミングで、
0: あ、
1: でそのなんか俺はなんか横にいただけなんだけど、
0: はいはい、
1: そのなんかその辞めることに対してのなんか怒られみたいなので、その別に俺に対するやつじゃないんだけど、うん、その
0: 一緒に巻き添え、
1: 一緒に
0: 巻き添え7時間正座。
1: そうだ、7時間は多分俺一回も怒られてないんだよ。ずっと押すって言ってただけ。
0: でもそこでさ、いや俺関係ないじゃないですかは、
1: いや、うん、その言うわけないじゃんそれ。
0: すごいね。
1: すごかった。
0: まあその時期はもうモードに入ってたんだ、もう、うん、
1: まあまあでもそういう時代でしたから。
0: そんな昔の話じゃないじゃん、りょうやくんの場合は。
1: でも本当にこの同年代で7時間正座したことある人って本当にいないだろうね。俺ぐらいだろうね。
0: うん、すごい、や、厳しい世界だよ、
1: うん、
0: でも今はもう全く怒られたくないという。
1: 怒られたくない、
0: もう二度とああいうのはもうごめんだという、うん、
1: そうだね、
0: はい、わかる。
1: 反省とかもしないしね俺。押すって便利でさ、
0: あ、
1: 感情出ないじゃん、2文字に、
0: うん、あ、ごめんなさいもないんだ。
1: ないないない、
0: もう押すなんだね。
1: 押す、失礼しますって。

0: ありがとうございますとかなんか、
1: うんうん、じゃあその怒られてる時とかこう、うん、じゃあ罰で腕立て何回っていう時は、うん、もうそのクッソとかこう感情の波はあんまりない。
0: ないないない。
1: 凪なんだ感情は。
0: いやだってその反抗したらもっと怒られるから、もうすぐやった方が得じゃん。
1: まあ確かにね、うん、いやもう思わないの、そのすぐやった方が得だけど心の中ではもうあいつ絶対もう許さねえとか。
0: いや何にも思ってなかったね本当に。
1: すごいな感情。
0: 完全服従だったんだろうね。
1: まあなるほどな。
0: うん、でもそういうもんじゃない。
1: そういう道場、まあ道場みたいなね、うん、場所でもあるしね、うん。いや私なんかはさ、まあまあ親から怒られることはまあ正直しょっちゅうあったんだけど、うん、まあ一人っ子だし、うん、そのなんだけど、まあ、逆に一人っ子ゆえに。
0: うん
1: っていうのと、あと学校では学級委員とかやってたのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、学級委員とか結構ずちゃんとやってたタイプだから、うん、どっちかっていうとそのなんだろう、みんなちょっと週間しようみたいなことそういう
0: 合唱コンクールとかで注意するタイプの。そ
1: うそうそう、注意までいかないけど、なんていうの、こうみんなのご機嫌も保ちながら、
0: うん、先生の、
1: そう先生の
0: 子役だったからね。
1: そうそうそう
0: そう、そういう大人へのね、そうそうそう、あれが染み付いちゃってるから、
1: あ、みんなちょっと先生の目見て、先生の目見てやばい、やばくないそろそろみたいな。
0: あ、そういうの気づく子いたよね。
1: そうそう、そういう感じで、まあ、諭してたからこそ、うん、あんまり怒られ慣れをしてなくて、
0: 先生とかに怒られないかったんだ。
1: だから高校とか行って、うん、たまになんかすごい理不尽なさ、うん、生徒指導の先生とかさいるじゃない、
0: うん、
1: ああいう人に怒られると、え、今私のこと怒りました、みたいな。
0: この私ね。
1: この私をっていう。
0: 真面目な私をみたいな。
1: まあ真面目なっていうか、そうね、別に自分ができた人間とは思、までは思ってないけど、うん、やっぱその人から、他人から怒られるみたいなことをそんなにされてきてないから、うん、みたいな。なぜ私がみたいな。
0: その逆に吉原が、
1: うん、
0: 後輩とかいっぱいいたわけじゃん。その、
1: うん、
0: あの、落ち研とか。
1: あ、落ち研とかね。
0: 後輩に怒るとかってあったの？
1: いやー、怒る。
0: 座長とかもやってたじゃん。
1: やってた ね。あー、でも自分がリーダーの時こそ、あんま怒んないかったかも。
0: うん、あ、そうなんだ。
1: うん。
0: それまとめれんの、それで。
1: なんかね、その、それこそ中学の時に、体育祭の、女子だ、女子、もう3学年全女子。
0: うん、
1: で、よさこいと創作ダンス。
0: うん、
1: で男子は組体操みたいなやつがあったの、うん、で3年生の時にそれの統括をねしていたんですよ。
0: すごいじゃん。
1: そうそう、3学年全部まとめるっていう、
0: うん、
1: で、そこでこう3学年の中でもその主に踊れる子たちがあのクラスメイトとかにダンスを教えるところのピックアップメンバーみたいな、
0: うん、
1: そこのリーダーをやってたんだけど、
0: うん、
1: まあちょっとその2年生とかがこうおしゃべりとかしてて、うん、私が喋ってる時に、じゃあ今日は、ここの18から、48まで進めますみたいに言ってる時に、
0: うん、
1: ちょっと喋ったりしてる時に、
0: うん、
1: ねえ聞いてってさ、ピリつかせるとさ、
0: うん、
1: なんかその後さやりづらいじゃん。その後踊んなきゃいけないの、まあね、私たちそのみんなで、
0: うん、
1: みんなでそう楽しく踊んなきゃいけないのに、うん、ピリつかせると、
0: うん、
1: 嫌だなって思って、
0: うん、
1: まあ、伝わりゃいいかと思って結構やってたの、うん、リーダーの時は。
0: まあ確かに学校の行事でしょそれ。
1: そうそうそう、
0: 学校の行事でそんな怒られたらだるいかも。
1: そうそうそう、だからあんま言わないでたんだけど、うん、そしたら私の同期の、うん、そう副リーダーたちが2年みたいな。
0: ああ、
1: 2年今レナが喋ってんだけど聞いてた？
0: あ、取り巻きみたいなの
1: が引き締め
0: 怒る係ね。
1: そう、上げてくれてて、
0: うん、
1: それでこう役割分担がなされていたかな。
0: なるほどね。
1: うん、結構だから、あ、まあだから私が怒らないからやってくれてたんだろうな。
0: うん、そういう役目をね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: まあだからそうだね、だから怒ってくれてたなと思うわ、
0: うん、
1: その同期が代わりに。あんまりね自分からっていうのは難しいよね。
0: いや怒った記憶ないよやっぱ。
1: 龍くん怒んなさそうだね。やっぱ怒られた時もだって凪なわけじゃん。
0: いやもう本当になんか最後に怒ったのが、
1: うん、
0: なんかゆうたとね、
1: ほ
0: んとダウキューも始まってたんだけど、うん、なんかゆうたとなんか納豆の味を比べようみたいな YouTube の動画2人で撮ってた時に、はいはい、なんか全然ゆうたが喋ってくんなくて、
1: うん、
0: それで喧嘩したって。お前さ、もっと納豆の味を詳しく言わないとさ、みたいな、なんか、
1: 納豆の味って。
0: すっごいそれ怒っちゃった、最後かも。
1: 納豆で喧嘩してたんだ。
0: めっちゃ怒っちゃった、ほ
1: ん
0: とに。
1: あ、そうだったんだ。
0: その時、ボツになったし、普通に。普通に蓮見さんにボツにされた。つまんないって。
1: 本当に。なるほどね、まあ、うん、怒ること難しいよね、うん、っていうことで、そんな時代のね救世主として現れたのがカーネーション吉田さんという、
0: うん、
1: ことなんで、メシアなんだねもう吉田さんは、うん、ねえということで。

0: 吉田さん来てくれます。歯に衣着せぬ物言いとこびない精神性から千鳥のノブさんにバラエティを引き締めてくれると称され、現在数々の番組を引き締めながら席巻中、うん、そんな吉田さん来てくれますけど、
1: いいお言葉がいただけるかもしれないから、いやそうだね、真摯に
0: 向き合おう、うん、こっからだから正直私たち
1: 今日、うん、やっぱ反抗したらより怒られるっていうの知ってるから
0: そうだね、リョウヤ君はね、うん、
1: 知ってるから俺、
0: う
1: ん、
0: それ気をつけます、うん、ということで、グルーからもメッセージを募集します。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、その他吉田さんに引き締めてもらいたいことを自由に送ってきてください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんの参加お待ちしてます。 JWAVE

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしています。
0: ということで皆さんお待たせいたしました。ここでゲストをお迎えします。この方です。
2: どうもカーネーション吉田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: どうしたのよ。何よ。いいよ、お菓子食べなよ、そこにある。何がそんな怖いんだよ。
1: いつも通り持ってくるんだな。
0: 確かにね、
1: 食べながら
0: 今日は
1: やっちゃってる
0: けど、今日は控えるべきやつ。
2: いい、全然いつも通りやってください。お邪魔する側なんで。
0: ではようこそ火曜グルグルということで、
2: はい、ありがとうございます。
0: 来ていただきました、うん。私は以前、は
2: い、そうそう、
0: 番組で
2: 一回変だな、
0: うん、そうなんですよ。
2: 元参議院議員の増戸洋一さんと、はい、マナー講師の平林先生に若手のエピソードを16個ぐらい聞かすっていうカオスな、
1: すごい、どんな番組なんですか。
2: しかも全国でも東京のあれでも大阪のでもなく名古屋のローカル番組で、
1: すごい、増戸さんと喋る機会なんてないですね。
2: いや、ないよね。確かに今もってすごい貴重な経験やったね。
0: 貴重でしたね。確かに
2: ああいうカオスな現場を一緒に乗り越えてると、はいはい、やっぱなんかそのあの時一緒やったからみたいな、ね、ちょっとこう絆みたいな生まれるよ。
0: だからあの収録後の絆結構すごかったですね。いや、よく頑張った。
2: いや、確かに確かに男の子全員飲みに行ってたよ。
0: 行ってましたね。
2: 私帰ったけど他の子みんな飲みに行ってたもんね。
0: 行ってた行ってた。
1: 友情が出来上がった。
2: 友情が、そう、芽生えるぐらい結構な現場やったよね。
0: そこの現場でご一緒した。
2: そうそうそうそう。
0: 予約は初めまして。
1: そうそう、お話しさせていただくのは初めまして。
2: 初めましてです。
1: 緊張してます。
2: 逆に怖くないでしょ、ここまで離れてると。会うこともないし、別に。
0: ちなみに芸歴って今、ま
2: あ、ありがたいことに19年目を迎えさせていただきまして、はい、
1: 14年
0: ぐらい離れて、
2: はい、もうそうなったら怖くないでしょ、逆に。
1: いや、でももうその、うん、こんぐらいした後も別に怒ること何とも思ってないぐらいの
2: 人として思ってないぐらいの
1: 人もいんのかなみたいな。
2: いやいや、そんなことない、
1: そんなことない、
2: 全然大丈夫大丈夫。
0: いや、確かに緊張感がね、やっぱちょっとあるよ、スタジオ入って
1: 背筋とかも
0: いつもよりいつもよりちょっとさ、うん、お利口な喋り方してるちょっとだけ、
2: うん、そうなんや。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 怖がっちゃってるかも。
0: でもそう、
2: いい、全然いい。私はでもこれあえて、はい、そのね、怖くないよとは言わないです。
1: そう
2: です。怖くないよが一番怖いやん、もう正直。
0: 逆に、は
2: い、

0: よ。私はもう終わりのままで、怖がる人はどうぞ怖がってくださいのスタンスで、でもその怖そうな壁を勝手に乗り越えてくる後輩たちのことはめっちゃ可愛がるから。
1: なるほど、
0: うん、そこはね、まあだからまあ仲良くなりたい人は勝手に来てくれるっていう感じで、私もその全員を可愛がることはできないんで、勝手に淘汰されて来てくれるんで、
1: あなたたち次第よみたいな。
0: そうそうそうそう。
2: 乗り越えれるかな。
0: ちょっと2時間では無理かも、ね、
2: 無理かもしれないですけど。
1: いやでも近いところまで行きたい。
2: 行きたい。行けるところまで。
1: 壁の近いところまで。はい、改めまして今週は新年度から1ヶ月、はい、気の緩みを引き締めウィークということで、はい、引き締め姉さんことカーネーション吉田さんぐるぐるに毎日来てくださっております。
0: 私は今そんな風に呼ばれてるんですか？
1: はい、もう
0: 引き締め姉さん。
1: はい。あ、そう。引き締め姉さんとして、はいなんですけれども、はい、だから前毎日シリーズは、うん、ウエストランドの井口さんが来てくださってましたけども、うんうん、でその次が吉田さんということで、
0: ありがとうございます、
1: うん、なんか井口さんの時以上になんかもうさ、なんだろう、これな何を言われてしまうんだろうっていう
0: 井口の時はどんな感じだったの？
1: 井口さんは
0: 文句いっぱい言われて、ま
1: あ、そうですね、うん、
2: そうですけど結構ラジオメールリスナーとかにも文句言う感じ、うん、
0: あいつ絶対早死にするよね。すごいスピードで死にに行ってるよね、
2: うん、顔色とか見ててもねやばいっすもんね。
1: 入る隙がなかったもん
0: ね。あ、そうなんや。
1: そう、吉田さんが今回来ていただいたんですけれども、はいはいはい、ご説明をちょっとね、はい、させていただきたいと思います。吉田さんのプロフィールでございます、うん、お笑いコンビカーネーション、ツッコミ担当吉田結衣さん37歳、はい、千鳥信さんからはその芸風をバラエティを引き締めてくれる、テンションが社民党と称されております。
0: 称されているこれ本当に、
1: はい、絶賛婚活中、はい、理想の相手は坂口健二にで思いやりがあり思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラー、
0: はい、最高ですね。
1: はい、これやっぱ全部マストなんですか？
0: そうね、もうだから今まではちょこちょこ言ってるやんけど、はい、婚活って間口をいかに広げるかやん、もう年収とかも本当は800万がいいけど、いやもうここはちょっとまあ500万で OK にしましょうみたいな、容姿とかも本当は108センチ欲しいけど、いやもう170あったら OK ですみたいな、広げて広げてなんぼやけど、広げて広げて広げてみたけど誰も見つからへんかったから、狭めて狭めて今一人を探してる。もう異性期の一人を探してる。そう、でも結婚する相手一人やねんから、その一人を見つけたらいいやんと思って。
1: ああ、なるほど。
0: そう、
1: 確かに別にたくさんの人
0: そう出会う人ないから、
2: そう、
1: もうその狙いを定めて、
0: 定めました。
1: このその坂口健二にで思いやりがありの後から、その思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラーっていうとこまで、
0: そう1個足りてなくて、はあ、善悪の価値観が私と全く同じっていうのが結構一番大事かも。
1: ここは
0: 足しといてくれる、
2: ね、そうですね、すいません、
0: はい、すいません、とんでもないです。以後お気をつけください、
1: はい、失礼いたしました。なるほど、
0: はい、
1: で、コンパでは回しを
0: 担当してるわけじゃないですか。まあレインボーのね、
1: はい、それ
0: のキングオブコントネタの女芸人が、まあ一応私というふうに本人たちから言われてるので、はい、一応そうなんですけど、
1: 自然と回しちゃうんですか？
0: そう、これはでも本当に社会奉仕やと思ってて、
1: はい、
0: そらせっかく飲んだんやから、その日が一番楽しく終わりたいやんと思って、ちょっとでも楽しめるように、はい、人より多めに喋ってるだけって感じ。
2: でもやっぱその回しとかやってるとモテはしないんじゃない？
0: よく頑張って言ったね。意を消したね。
1: 見透かされてる。意を消したところで見透かされてるよ。
2: そっとしたいもん。そういう怖さもあるんかみたいな、その。
1: その人のその心の中まで
2: 見抜くとかも怖さもあるんだみたいな。
1: 早かったしね。
2: 早かった、言い終わる前に言われてたから今。ゾクってしよう今。
0: モテないでしょ。だから絶賛婚活中なんですけども、
2: そっちに繋がってくるんです、
0: 本当は。だからそれもそれすらもいいと思ってくる人を探してるって感じ。
2: ああ、
0: こんなみんなのこと気遣って一番誰より喋って楽しませてくれる人、なんて素敵なんだって思ってくる人が現れるのを待ってるって感じ。
2: でもお姉さん気質が好きな人とかだったら絶対そっちの方が、
0: でも
2: あれ
0: っ
2: すもんね、
0: お姉さんが好きな人って多分落ち着いてる人が好きね。
2: はいはいはい、
0: で落ち着いてはないというか、まあ、そのもう普段は別に静かにできるけど、やっぱり喋ってる時って多分めっちゃうるさいから、
2: はい、
0: これがその年上の女性の良さとはちょっとつながらんみたいで、
2: ああそういうのもあるのか、帰
0: りがあるみたい、
1: 難しい、
0: 難しい。
1: でもそのタイプ、好きなタイプは年上、うん、年下とかあるんですか？
0: 全然どっちでもいい、
1: どっちでも
0: いい、全然どっちでもいい。
1: あ、そうなんですね、うん。でもその回しをやられててって言うのは変なんですけど、これ
0: 言ったことないね。回しをやられてて
1: でも、うん、その普段こうプライベートでも、うんうん、こう結構なんて言うんですか、こう

0: 人。目立つのは全然得意じゃなくて苦手で、はい、いわゆるクラスの明るい女子とかを見て全然面白くないとか思ってたタイプの、
1: あ
0: こっそり通すタイプ。
2: 芸人の人は多いタイプですよね。
0: そうそうそう、だから全然そういう自覚はなかったけど、はい、でもなんかその仲いい狭いグループの中だけでは確かにめちゃくちゃ喋ったかもしれん。
2: へえ、うん、そこでももう回しを担当
0: 回してたし突っ込んでたね。
2: へえ、
3: その時からだね、うん、気質はやっぱあった
2: のかも。変わってないですね、昔から、
3: うん、いやちょっと そういう感じで、うん、ちょっと吉田さんについていろいろ掘り下げていきながら、うん、もっともっと怒られたいというテーマでお送りしていきたいと思っております、うん、
0: はい、
3: ということでグルーからもメッセージを募集中です。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、そして今回はこちらの特別企画もお届け、題して吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
0: 何でしょうかこれは。
3: こちらはですね、
0: はい、
3: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出なくて言えないみたいな方々に朗報なんでございます、うん、その現場代わりに吉田さんが引き締めてくれます引き締めたいことと、はい、引き締めるためのセリフを書いて送ってください、
0: うん、
3: そのセリフを吉田さんが読み上げてくださいます。
0: わかりました、
3: はい、だからこう自分に対して例えばこうダイエットに活を入れてほしい、うん、からこんなこと言ってほしいでもいいし、うん、後輩にうまく怒れなくて代わりにこんなこと言ってほしいみたいなことをセリフで送ってくださったら、うん、吉田さんが読み上げてくれますので、
0: はい、
3: ぜひぜひメールを、ね、はい、送ってください、
0: はい、
3: でそのこのね音声を吉田さんの音声を録音して、うん、後輩に送ったりとか。
0: ちょっと待って、私知らんところ炎上するの嫌なんやけどせめて目の届く範囲にしていただけますやめてくださいよ。
3: まあこうね、
2: アイドルのおはようボイスとか、ね、聞いたことあるけど、
3: うん、
2: 引き締めボイス、
3: うん、引き締めの時代
0: 新しいね、うん、
2: 今新しいかもしれない、はい、
0: やっていきましょう
3: ということで送ってきてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼントします。 JWEB ぐるぐる、この後はお知らせを挟んで音楽プロジェクトニンジンさんのグルーヴバンチ。
4: JWEB ぐるぐる
5: ぐるぐる
4: ぐるぐる
5: Good, good, good.

こんばんは、音楽プロジェクトろくでなしの人参です。最近は1年くらい会ってなかった友達に会いました。あとタトゥー伸ばしました。長くなった。ここあんま見えてないんですけど、蝶々、鎖骨の蝶々をカバーアップします。友達はアーティストしてる子とアイドルしてる子なんですけど、連絡はちょくちょく取ってたんですけど、急遽集まるみたいなふっかるな感じで飲んできました。楽しかったです。今回は Spotify 20周年おめでとう。あなたのオールタイムトップソングという私がよく聴いていた曲がまとまったプレイリストが作られていたので、その中から音楽をたくさんかけたいと思います。まずは椎名もたさんでタレットには君がいっぱいです。

藤野元さんやっぱ好きですね。アーティストごと推してますね。すごい明るいピポピポしたサウンドにどこか憂鬱さがあるような、歌詞もちょっと暗めの塩梅が好きですね。この楽曲はちょっと気分が落ち出したくらいにの波長と、この曲の波長がすごいぴったり合う感覚で、すごい聴いてて居心地がいいですね。次はいろはりんごさんの秘密なわけ教えてあげるです。

結構なんか不安になる音程というか、あと一歩行くと不協和音みたいな不協和音になりそうみたいな、この感じ結構好きですね。あのそれこそアルト J とかも結構そのイメージで、若干その狂気じみた雰囲気のある曲結構好きですね。次は大若さんで連れていく。私が聴いてるのはトリビュートの方、今聞こえている方のをずっと聴いてて、大若さん特徴的なメロですよね。唯一無二な感じのアーティストさんの

0: イオワでスリップでした。最近出会った曲でもう一発で好きってなりましたね。もう夏が近いっていうのもあってすごい夏を思い出させる曲だなと思いましたね。
1: 全部ボカロになりました。
0: そうですね、ボカロなんかね、ボカロを聴いてる時の脳みそとバンドを聴いてる時の脳みそが違う気がしてるんですけど、ボカロはあの陰キャ文化みたいなイメージがあって、であの自分自身も陰キャだと思ってるんで、その根の部分にしっくりくる、一人の時の脳みそに近い、一人の時にしっくりくるサウンド、基本一人なんで、一人の時にずっと聴いてるんで、そうですね、そういう曲ボカロが多くなってるのもわかるかも。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから、グルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE グルーヴバンチ、
2: J-WAVE グルーヴバンチ、ろくでなしにんじんさん、ありがとうございました。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、カーネーション吉田さんをお迎えしてお送りしておりますが、
3: はい、
2: あのちょっと疑問に思ったことなんですけど、
3: 何でしょう、
2: 吉田さんって、うん、怒られたこととかってあるんですか？
3: あるよ、全然。
2: なんかあんまイメージが、
4: ね、どういう
2: 想像がつかなくて、
4: 人に怒られ
3: る、なんかでもね、

0: まだ15年ぐらい前かな、はい、の大阪って、はい、構成作家の人がなんか一番偉いみたいな風潮があってん、
1: はいはいはいはい、
0: 先生でその下が芸人みたいな感じやって、はい、いわゆる今あんまオーディションとか行かへんと思うけど、当時ってもう大阪なんかオーディションの嵐やって、毎日なんかのオーディション、はい、番組出るにも、はい、劇場出るにも、はい、で なんかわからんけど偉いとされてる作家さんがいて、ダメ出しをもらう、はい、ねんけど、まあ、ネタがどうとかそんな別にいいやん、うん、ほんまに普通にお前ほんま可愛げないねんなーとか言ってめっちゃ怒られたよ。
2: やだな。
0: でも当時は私はまあ性格は変わってないけど、それでも24、5とかやから、一応びっくりして、
1: 確かに。
0: そんなことで怒られるんやと思って、それなりに傷ついたりはしたけど、でも全然、今もやってはんのかな、多分やってはると思うけど、まあどっかでお会いしたら全然明るく接しようって思ってるよ。
1: 大人。
2: 売れてやり返すとかではなく
0: 明るく何事もなかったより接してやろうかなと思ってるよ。
1: なんかその感情的にキャイキャイこうな怒ることが、うんうんうん、そう本当にないイメージで、
0: ギャンギャンは言わへんね、うん、
1: 本当にいつだって冷静沈着に、うん、そのすごく的を射るというイメージなんですけど、うんうんうん、それはもう若い時からそうなんですか。ずっと
0: でもやっぱり感情的になって、はい、ちょっとわーっていう言い方をしたことはもちろんあんねんけど、はい、そうした途端になんかわからんけど女の人ってちょっと声を荒げただけで、またヒステリック出たってなるやん。
1: めっちゃ言われます。
0: それが腹立つから、はい、同じトーンで切れだろうと思って、ヒステリック出たで逃がさへんと思って
1: 逃がさへん。
0: 今私たちは対面してるんだから、うん、終わるとこまで言い合いましょうのスタンスを保とうと思って、キーはないかな。
2: 男に反論の余地を与えないっていうか、なんかそういう、
0: やっぱ歴代私男女コンビ、はい、今もやけど前も男女コンビで、はいはい、結局喧嘩するのが男性やってん、
2: はい、
0: そうだから、はい、で前の人も頭のいい人やったから私がちょっとキーになったら、もういいですよその感じみたいになるのが腹立つから、同じテンションで行こうと思って結構癖づいたかも。
1: 直して直して、
0: うん、酔っていったかもね。
1: あすごい、
2: そうだ、う
1: ん、形成されていった、
0: そうね
1: メッセージいただいてます、
2: はい、メッセージ届いています、はい、ラジオネームバスコダガマの飼い猫、うん、バスコダタマ、
0: うん、
2: ダウの皆さん吉田さんこんばんは、
1: こんばんは、
2: 僕のダメなところは恋人から束縛されたくないのに自分ははちゃめちゃに独占欲が強いところです、うん、見苦しいのでさすがにその独占欲を表に出すことは全力で我慢していますが、うん、その分独占欲はすくすくと育ってしまうばかり、
0: うん、
2: 恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を心の余裕を持ちながら行っていくためにも、うん、吉田さんどうか僕を怒ってください、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: いかがですかこういう相談。
0: でもその程度がやっぱ分からんからさ、隠してるっていうから、
1: は
0: い、
1: 確かに、
0: まあ、なんかこれだけ聞いてるとまあ可愛いなとは思うけど、
2: 若い子
1: 10代の子から
0: 10代で
1: 16歳の
0: 10代で全力で我慢してますが、その分独占欲がすくすくと育ってしまうばっかり、てんてんてんって書ける
2: 確かにだいぶ客観視して
0: るんですよね。いやすごいよね、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を継続したいとも思ってんねや心の余裕を持ちながら行っていくためにもどうか怒ってください。すごいね、
2: すごいな、
0: 客観してるよね。どっちかちょっと気になったんは、はい、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマの、はい、我々一応その芸人なんで、説明しなくても分かりますよっていうね、バスコダガマの飼い猫の部分がいらなかったかなっていう、はい、うん、ちょっと舐められてるかなっていうところが気ですかね
2: すごい
1: 添削、こういう角度でも、
2: うん、レバトの詮索みたいな
1: 言わなくても分かります、
2: 分かりますよねこれは、
0: なすき先生でもこれこんだけ特訓してたら、まあでもそうか、ちょっと賢すぎてちょっと人見下してしまいたいのがあんのかな。
2: あなるほど、
0: うん、
1: でもなんか私のその本当元彼とかが、ぼやくんとかもちょこちょこ話聞いて、
2: あ話したこと
1: モンスター、うん、モンスターです
2: ごい人だった、
1: あの束縛モンスターっていうか、うんうんうん、本当にそのみやちゃんなんで仕事行ってるのみたいな、行くじゃんみたいななんで僕との予定を優先しないで仕事行くのみたいなタイプで、
0: そっかそっかそっか、
1: ちょっとだから今聞いて、うんうん、独占欲みたいな部分でえ大丈夫って思ったんです、
0: うん、
1: なんかそういうこうなんだろう恋愛面での、うんうん、こう経験とか
0: 結局やっぱり お互い忙しいのが一番健全じゃないかなと思ってて、どっちかが暇やからこういうことが起こると思うね。なんで行くの、僕より行くのとか、私じゃなくてそっち行くのみたいな、暇やからそういうこと考えると思うから、まあ、10代やから今多分お勉強が本部やと思うんで、一生懸命お勉強していただきながら、まあ、彼女さんも何かしらに頑張ってると思うから、それを応援し合うお互いでいいんじゃないかな。もうちょっと大人って多分全然景色変わってくるから。
1: 確かに
0: 10代の独占欲なんて多分めっちゃ可愛いやん。人前で手をつなぎたいとか、うん、他の男と喋ってほしくないとか、
3: そんくらいのものですね、
0: うん、そんくらいなもう全然可愛いから、うんうん、いいと思いますよ、はい。
2: え、吉田さんはなんかその恋人に対して怒ったりするタイプなんですか？
0: 私びっくりすると思うけど、3年付き合ってた人と1回も喧嘩せんかった。もちろん私が我慢してるだけやねんけど。
1: そこはそうなんですね、うん、
0: もちろん問題はいっぱいあったよ、はい、けど怒ってこれ何なんやろと思って、でもそれが絶対に良くなかったん、関係性を全然構築できなかった、はい、今思えば、はいはい、いい、なんかそう聞き分けのいい彼女みたいな、ただの理解ある人みたいなになってただけ。
2: それ別れる時に爆発させるとかもなく？
0: なかった。
2: すごい。
1: 別れる時は別れる時で、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 冷静に
0: 冷静に
1: なんてお伝えした、
0: マジで消去するタイミングやったから、はい、もうな、私も東京行くしもういいでしょみたいな、
2: すごいかっこいいな。
0: 向こうもでももう察してたみたいな、まあそうやんなみたいな、うん、まあ友達っぽくなったから友達に戻りましょうみたいな感じで、うん、
2: これずっとなんか理性的というか、ね、
0: 理性はすごい、だから爆発させてみてほしい、
1: 私のことを
2: 壊してほしい。いや、そんな、その短時間で。
1: できるもんなら。
2: 3年で爆発しなかったのに。
1: 私さっき言ったその元彼と別れた時なんかすごかったって、もう電話別れで、
0: うん、お前のせいだ、そうね、
2: もう俺とかもその結構我慢させちゃってるタイプの30行とかの LINE とかが来て、あなたのあの時のこれが嫌だった、これが嫌だったみたいなの全部言われてみたいな、最後に、
0: まあ、無事解決してるから、まあ、笑い話になるけど、うん、本当にね、その暴力とかもありえるからね、その方向性だけ間違わないように。
1: 建設的ですね。
0: 建設的ですよ、はい、はい。
1: もう一ついきます、
0: はい。
1: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、うん、僕の怒ってもらいたいダメな部分は出し抜き癖です、
0: うん、
1: 小学生の頃スマブラでスマッシュ攻撃の出し方を僕だけが知っている時、友達には教えず、なんか適当に押してたら勝手にできたと友達を出し抜きました。
0: はい、
1: 大人になっても自分だけが持っているお得な情報は誰にも教えたくありません、うん、子供の頃から周りを出し抜いてきた僕の出し抜き癖を怒ってくださいということで。
0: なるほど。
1: ですけれども、いかがでしょうかこちら。
0: まああるっちゃあるけど、まあ、いわゆるだからマウント取りたいみたいなことやんね、はい、自分だけが知ってたよっていう優越感に浸りたいっていうことやと思うんですけど、例が子供すぎるから。
2: スマブラとか
0: もうちょっとない、なんかそのエクセルの使い方とかで言ってほしかった。スマブラで言われてもピンとこないんですけど、
1: 共有してあげないという、う
0: ん、でもさ、も知ってるだけで、あ、そっか、
1: そう、なんか
0: 楽しくなんのかな、
2: なんか才能でできたわみたいなのでマウント取りたいってことなんですかね、この人は。
0: 一生懸命探したものをなんかできたっていう感じで言いたいってこと、
2: うん、
1: へー、みんなちょっとやっぱりあのリスナーも吉田さんにビビって、うん、その送る例をちょっとそう可愛げのある、う
0: ん、あ、なるほどね、
1: スマブラでやっちゃってるとか、
2: うん、あんまり芯来られると立ち直れないからみたいな。
1: あの子供の頃のこれで、
2: はいはい、今のじゃないんだ、
1: そうそう、みたいで落としてる。そう
2: か、逃げてる。
0: まあ、一言だけ言うのであれば、10代の子でもこんばんはってご挨拶したんだから、30代のあなたも絶対ご挨拶しましょうね。
1: いや、やってしまった。
2: それは本当にそうだね。
1: その通りでございます、うん、
2: 気をつけないと、それは挨拶はね大事だから。
1: 確かにするべき。そんなこんなで、はい、引き続きメッセージを受け付けております。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中です。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: おとといまでの1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されました。前の週に比べて558人増え、岡山県では1人の死亡が確認されたということです。 来月6月から8月の3ヶ月予報によりますと、全国的に気温は平年より高く、雨の量はほぼ平年の

津波の見込みで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。金子国土交通大臣は、イラン情勢の悪化による公共工事への影響を全都道府県と政令指定都市を対象に調査していると明らかにしました。先月29日から今月10日までの大型連休期間に、成田空港と羽田空港で出国及び入国した人の数はおよそ190万人で、中国への渡航者が減った一方、全体では去年と比べてほぼ横ばいになりました。今日午後、東京奥多摩町の山の中で年齢性別不明の遺体が見つかりました。周囲には大型動物のものとみられる足跡が複数残っていて、警察は熊などの動物に襲われた可能性もあるとみて身元の特定を進めます。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は広い範囲で雨になりそうです。最高気温は今日と同じくらいまで上がり、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で28度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては梅雨の走り、曇りや雨の天気が続き、日中の気温は22度前後に落ち着くでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。薬や医療機関に頼らずに済むことも、温室効果ガス排出量の削減につながります。以上、ニュースと天気予報でした。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: しちゃってさ、
2: 吉田さんは何の部活されたんですか？
1: なんか急にな、自分空手やってたんでみたいな、上下関係だけはみたいな。
3: いつもこんななんかこうニコニコニタニタもしない
1: 結構ひょうひょうとダウナーな感じない？
3: ダウナーでひょうひょうとしてて、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど。
2: 年上の人には本当にこういう感じで、吉田さんだからこうやってるとかではないの、本当に。
1: ダウ9番の中で年上の方なの？
2: いや、うん、真ん中っすね。
1: あ、真ん中
2: なんですけど。
3: でもなんかいつも普段そんなにラジオでやる、ラジオの時はもうなんか全然僕でみたいな
1: 適当に喋って、
3: うん、でも
1: それで排他的な感じで
3: そう、
2: 本当そんな感
3: じ。珍しい。
2: そう、自分内弁慶というかね
1: いいように言うなよ
3: なんか姿勢も違うしない
2: と。いや、姿勢は違うね、本当に、うん、
1: 何がそんな

0: 怖い。
1: いや怖いとかじゃないですよ本当に。
0: いいよ全然言ってみ。
1: 怖いとかじゃないです本当に。姿勢があってはいけないっていう。
0: あ、気をつけている。事前にね危機管理能力という感じ。
1: 本当に空手やってて本当に。
0: 意外とに私勝たれへんよ空手では。空手だけやってましたみたいに言われても。
2: そうでもなんかさっきの作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるから。
1: あ、リスナーがね、う
2: ん、リスナーがなんか
1: いつもと全然ね、
2: そうなんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいな、なんかその、うん、ちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな、
0: ね、最近すごい明るい番組とかも出てんねんけど見てないんかなみんな。チャンスの時間しか見てないってこと。
1: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり
2: イメージが引き締めのイメージが、うん、
0: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで。
2: お願いします。
0: いいですよ何でも、
2: ラジオネーム仮面議長、こんばんは。私が吉田さんに怒られたいことですが、浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい、6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけど、いや、仮面議長、
0: うん、
2: もっと怒られるべきことがあるような気がする。あの仮面議長は、
0: はい、
2: あのご結婚されてるんですけど、
0: あら、はい、
2: あの奥様に、うん、あの家を追い出されて車中泊でずっと暮らしてるんですよ、家帰らずに、
1: 給料の口座とかもね、
0: 差し押さえられ、
1: 奥さんの口座に入るんで、うん、会社からなんか前借りみたいな感じで、
2: 私上司がその事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、うん、そうなんですよ。この3万ね使っちゃったぐらいの
0: ことではね、
2: なん
1: かね、うん、もっと家庭の問題というかね、
0: 隠、
1: うんねうん、
0: してること全部言いなさい。こんな上っ面なエピソードで送ってくるんじゃないですよ。本当に根底の根底を言いなさい。
2: みんなやっぱだいぶその上積みのさ、
1: 本当にね。
0: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて、全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな、別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど、隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ。
2: その姿勢がね、
0: そうそうそうそう、腹立つよね。この姿勢が一番腹立つ。うん、
2: 言われてる
0: ぞ、ちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、うん、これこんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
2: ちょっとリスナーまで猫かぶってる。
1: 本当にね、でも気持ちはわかるから強くは言えないよ。
0: なんでよ、会うことないやん別に。大丈夫やって。
1: 確かに
2: 確かにね、
0: 別に道端であって、あんたさこの間のさって言わへんよ別に。
2: もう一
0: つい
2: きます、
0: はい、
2: あ、これは怒れるんじゃないですか。
0: あら、どうしましたか。
2: ラジオネームダウ平均株価 .com、うん、吉田さん、ダウ9万の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は、友達と遊ぶ約束をした当日急にめんどくさくなって体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。誘われた時は本当に楽しみなのですが、当日家を出る1時間前ぐらいになると急激にめんどくささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くねと相手から、無理しないで休みなよと言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます、最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
0: 確かにこれは良くないですね。
2: そうですね、これは約束取り付けたのに、
0: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね。
1: 確かに自分から言わない感じが、
2: ね、休ませてじゃないって、
0: だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直。
2: はいはいはい。
0: もう決めてる時が一番楽しいのはもうこれ共通やん。はい、
1: そうですね。
2: 吉田さんもその感覚は。
0: もちろん、決めてって、なんやったら前の日とかに、すっごい結構ハードめな仕事とか、ある時が一番楽しみ。もうこれ終わったら明日これがあるから。っていう感じ。で、終わって、あ、家帰って、あ、明日あれか、みたいな。ちょっとしんどいな、ってなってくるやん。
1: 一回寝ちゃったりしたらもう。
0: そうそうそうそう。そんなんあるあるぐらいのことで送ってこないでください。みんなあります、こんなことは。
2: これぐらいじゃまだ。
0: うん、でも確かにこれは良くないですね。もうシンプルに、素直に言ってほしい。めんどくさくなっちゃったって、
2: その方が怒らない。
0: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。
2: 確かに、
0: その人にとってな、相手にとって、それでもいいよ、もうお前また行ってんじゃねえかよって言って、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
2: なるほど、
0: めんどくさんやったら、ね、そうそう、愛されてるんやったらね、
2: なんか自分を律する部分みたいなのって、 昔からやっぱありました。その例えば早起き決めたことは絶対やるとか、あの学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
1: 誰も見てないとこでもできるんですか、それ。
0: それで言うとでも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
1: 意外かもしれ
0: ない。なんかだからほんまに好きじゃないことは、まあ、とことん頑張れない人間やったから、全然勉強とかもほんまにせんかったし。でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきて、ここだけはサボったあかんなみたいなことが結構分かってくるやん。
2: なるほど、
0: うん、そこだけは守ってるっていう感じかな。
2: なんかだってもうそのさっきあの CM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、18、うん、だから勝手にそんな高学歴、
0: いやいやいや全く
1: 確かに理論的だから、
2: そうそうイメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよ。確かに意外で、
0: だから18で NSC 入りたいっても思ってたから、高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから、3年間しっかりサボったよ。
2: そうなんですね。いやでもなんかこう連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
0: うんうん、やっぱ大人になってからするようになってね。なんかだからいろんな人と出会って、はい、自分がこの人すごいなとか尊敬できるっていう人に出会っていくやん、はい、その人を全部真似してるって感じ、あこの人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、あこの人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのを集めていって今の私ができてるって感じかな。
1: いやでも18まで全部サボって始めるってなってできない、
2: う
1: ん。
2: すごい。
1: これずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうんね、ずっとつながってますもん人間が。
0: でもどっかで変わる瞬間来るんじゃない、この先
1: 来るんですかね。
0: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、わからんけどなんかとんでもない趣味ができるとかで、部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、はい、
1: きっかけが
0: なんか起きるんじゃない、この先。
1: そっか、う
2: ん、出会いがあるかな。
1: それ待ちっすね。だから
0: 待たないで自分で言ってください。
1: すいません。
0: やめて。本当に怒られてる。すいません。
2: なるほどな。
0: うん、そうかね、確かにね、10歳ぐらい違うから2人とも。
2: いやそうです
0: ね、うん、世代が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
2: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて。
0: いやすごいよね。でも
1: 今日も行ってきた。
0: いやすごいと思うよ。
2: いやでもそれやっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、
0: うんうん、
2: で吉田さんがもしこう大学とか行ってたらもう本当ストレートだったんだろうなっていう。
1: 確かに。
0: いやどうなんやろう。
1: 勉強自体はできたんですか。
0: 全くできない。全然成績とかほんまに悪かった。勉強だけが一番苦手かな今でも。
2: あそうな
0: の。なんかの試験受けなあかんってなってもう当日まで逃げ続ける。
2: はい、
0: でやってちゃんと落ちる。
2: はあ、
0: うん、受験費用だけ無駄になって終わりみたいな。そういうあれはやってるよ。全然
2: あるんです、ね、
0: サボりはやってるやってる。
2: めちゃくちゃ意外。
1: 意外ですね。もうびっちりやってしっかり受かってみたいな、うん、
0: 全然全然。
2: なんかもうもっとがんじがらめ勝手にね、うん、勝手に思ってたから、なんか意外とそこは、
1: うんね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろうな。
2: そう資格を50ぐらい持って
1: 持ってる。
2: そうそう、
0: いつでも戦えるようにしてそう。全然ノー資格。
2: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
0: やっていけたらいいけど、
2: でも、うん、その別の職業でも無双してそうなイメージだったから。
0: いや全然全然。
2: へえ、
0: ないよこれ。もうお笑いなくなったらもう結構ほんと大変って感じ。バイトするしかないかみたいな。
2: そのバイト大阪時代とかされて。
0: もちろんもちろん。
2: その時はこう、うん、あんまり
0: 言ってないと。でも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる。は
2: い、いやーすごい。
1: ちゃんとしてるのが。
2: やっぱめちゃくちゃ仕事できる。
0: あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ、めっちゃ。効率が大好きで、効率いいことが、
2: はいはい、
0: もう品出しでもレジでも何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、はい、とにかく効率よくするのが大好きで、気持ちいいね自分が、
2: はいはい、
0: 自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど。
2: なるほど。
0: そうだから、それってまあパッと見て仕事できるって見えるやん、
2: うん、
0: だからそういうなんか、まあ、一発目の評価は高かったと思う。
2: だってりょうやくんなんてね、うん、怒られるまでもなくクビだもん
1: ね。バイト最後にやってたバイトもなんか、うん、掃除してる時にタバコ吸ってるのがバレてクビになりました、
0: うん、
1: カラオケで。
0: あ、そうなんや。
1: 深夜カラオケ喫煙ルームだったんですけど。
0: でなんか効率いい人ってバレへん やり方を多分すんねん。タバコ吸ってたとしても
1: ね、
0: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあ、だからクビになったやと思うねんけど、はい、でそこはやっぱり賢くはないよね。
1: バッチリカメラに映ってる。

0: れたんだ。
1: 普通に店長が見てました、
2: ね、それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね、
1: そう
0: です
1: ね、
0: うん、効率いいことが好きだ。
2: そう大好き、
0: 気持ちいい。
2: ショートカットとか大好き。
0: あー、
1: うん、え、じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか？
2: そういうのは別にないねん。あの悪いことには全く興味ないから、私、
1: あ、
2: 自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから。
0: はえ、その天国行くか、
2: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: 死後の世界、
2: 私今のとこ死んだら絶対神明に院入るっていうの決まってるからそれを覆さないようにまっとうに生きていくっていうのはまあモットーやねんけど。
0: あ、なるほど、
1: 修行僧みたいな考え方
2: なんか。でもそうかも。ほんまに昨日も、はい、まあ自分で反省したことがあんねんけど、うん、パッてもう歩いてて仕事向かっててん、
0: はい、
2: そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの押しててん、
0: はい、
2: でうわっって思ってんけど、知らん土地やし仕事向かってるし、うん、この辺で交番探す時間もないし、うん、どうしようと思って通り過ぎてん、
0: はい、
2: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやんっていう、うん、定期ってと思って、うんうん、10メートルぐらい歩いて、はい、引き返して
0: ん。お
2: で、もうこれが私やわっていう、この生き方しかできないやな、悔しいなと思いながら戻っていったら私の前を歩いてた女性が拾ってくれたからよかったと思って、私が仕事に遅れることもなく定期も拾われて全てうまくいってよかったんけど、
0: すごい、
2: でもこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね。
0: なんか大豆の十和子のオープニングみた
2: いな。いいですか、坂本由紀さん
0: しかできないんだけど
2: 書いてもらって
0: え、やってほしい。
1: 確かに。
0: はい、ということでまだまだメッセージ受け付けています、はい、怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメの部分、さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。
3: JWEB ぐるぐる

0: お届けしたのはフジベースエバポレーション。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうの、グランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです
0: 、いつもと変わって吉田さん、
2: 関西弁の
0: 吉田さんバージョンで、ね、はい、恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんです。
1: いやこういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生懸命さ明日も朝早いんだからさ、いいよ、これぐらいが最高ですよ。
0: キュンキュン、
1: うん、大好き大好き、
0: うん、胸キュンとか普段します？
1: わあ、でもあ、でも今だから、はい、趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てるときもずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいい
0: ときめいて
1: る、ときめいてる、ときめいてる、
0: そうなんです、ね、うん、プロレスの時間が今
1: 一番癒やし、
0: 癒しだ
1: クレイジーな癒しです
0: 本当ですか、はい、あんなパイプ椅子とか、ね、
1: そう、私デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいとか言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思って
2: る。いや、それもう全然わかんない。
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、やっぱプロレス。
2: 確かに。
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人にわかりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない。
0: ああ、
1: もうこれで伝わるでしょ、良さが。
2: 相手の攻撃をちゃんと受けて
1: 受け止める、相手のよ、まずはもう良さも全部見せた上で自分も 100% 出す、もうこのぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい、
0: すかさない、
2: うん、そのために鍛えて鍛えて、
1: そうそうそうそうそうそう、
2: かっこいいっすよ、
0: ね、分かりやすいなんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのこと
0: お笑いでそう叩いてもらったから
2: 確かに
0: ああって思って引き締まっちゃったもんということで、ちょっと届いてメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談。結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おー、いい椅子買ったなーみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すとその時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、ね、だいぶ表情違う、
1: どっちなんやろう。でもこの子がとは限らないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、何々さん、
0: あー
1: じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね、
1: ある、
2: 確かに、
1: うん、その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはいはい、でも確かにがっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味では期待じゃない、
0: ね、
1: うん、
2: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、
1: そう
2: ね、やっぱね、
1: そうね、
2: そこがな、
0: そうだよ、ね、
1: あーのテンションで全然違うよね、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性ある
2: そうだよね、
1: 確かにな、
0: 普通にあー
2: 今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから、
0: うん、
2: やった
0: から、うん、
2: 結構好きな気寄りに感じちゃったけど、
1: 確かに、しかもこれ前後の会話がさ分からへんや、はい、急に最近どうなんですか、
0: はいはい、
1: 恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよで、ああやったらそれだけ聞きたかって、はいはいはい、聞きたくなかったら答え返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかって、もしかしたら仕事とか、
0: はいはい、

0: なんか、なんかそう、近況やったかもしれんのに、いきなり彼女に話されて、はぁ。
1: 聞いてないけどな、みたいな。
0: そう、可能性もあるよ。これちょっと文脈で全然違うけど。
2: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね、それこれだと。
0: でも、そうか。まあでも、いい思い出として。収めといてもらえるのがいいかな。結構前の話なのですが、気になるな。どれくらいなんやろ。
1: 具体的に、ね、
0: 具体的で。でも2人で飲みに行くぐらいかも。仲良しではあるもんね、絶対にね。そうですね、うん、いやー、これはちょっと分かれんな。
1: そうですね、うん、こっちは意識しちゃう、後々意識しちゃうみたいな。
0: そうね、いや、うん、思い出すよね。あれ何やったやろってなるよね。
2: どっちなんだろう、
0: うん、
1: まさに好きだったんちゃうのみたいな。
0: そう ね、 ね、確か疑問よね。
2: ね、
1: 2つ目いきます。ラジオネームストロングペロ。あれは小学5年生の夏休み、当時自分は栽培委員会に入っており、夏休みに畑の水やりを任されていました。同じクラスの女の子と2人で水やりをすることが多く、自然と会う頻度も増えて、なんだかいい雰囲気に。夏休み最終日、その子は2つくくりの三つ編みにベージュのキャップ姿でした。作業を終えて少し話していた時、急にその子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、何？好きなんか？とドギマギしながら、夏休み明けにどんな顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました。それ以来会うことはなく、あのキャップの意味もわからずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、何この、
0: いや、ほんまか、これ 0-1 やったら怒るよ。こんなある
1: 創作だって。普段こんなに なんかポエミーというか、うん、ストーリーチックだ、こ
2: んなないよね、あんまり。
1: こんな文体で送られてくることあんまりないから。
0: そっかそっか、
1: ちょっと読みながら、とかもね、
2: 張り切っちゃったん、ね、もしかして。
1: しかも小5の頃の思い出。
0: まあ、まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね。
1: そうですね。
0: だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって、嫌いな人にやらへんもんな。
1: やんないですね。
2: 確かに。
1: 出さないかも。
0: ね、うん、そうやな。
1: で、転校しちゃったっていうのね。
0: それほんまかな。
1: できすぎてます。
0: できすぎてる。
2: 怪しい。
0: しかも夏休み明け。そんな時期に転勤あったっけ。
1: リアリティだな。
2: 理論的に詰めてる。
0: いや、これほんまやったら、これはもう好きだったんじゃないかな。確定の思い出でいいんじゃない。小学生でそんなさ、駆け引きしないやん。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうですね。しかもね、気持ち伝えたところでもう会えなくなっちゃうし。
0: そうやな、確かにね、変なこと言わずに、
1: うんうんうん、
0: まあ一生懸命、表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
1: うん、知れないですね。
0: すごい素敵な話。
2: 可愛らしい思い出ですよね。
0: めっちゃいいよね。
1: 本当だったらね。
2: 本当だった
0: キッズ王とかで見たかったな。
1: 夏やってるドラマ。
0: そうそう、ね、昼1時半から、
1: ね、やってるドラマ。もう一ついきます、
0: はい。
1: ラジオネーム釣り目猫。先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持っていきな、内緒ね、と言われ、何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね。
0: そんなわけないやろ。眼科や言うてんの。眼科の処置や、ただの。
1: おまけのコンタクトレンズってあんの。
2: 聞いたことない。
1: 処方していいんだっけ、そんな。
0: 確かにね。だからまあもう常連さんなんやろ、常連って言い方か知らんけど、かかりつけなんやろ。
1: そうですね、
0: 何回も同じことしてるんじゃない、きっと。またあんた忘れたんでしょみたいなことで、届くまでの何個かくれて。
1: 釣り目猫はこうよく送ってくれるんですけど、うん、あのなんかそのよくかかってるその歯医者とかのお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ。
2: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない感じ。
0: ちょっとでも優しくされてしまうと、
1: すぐこうなっちゃうんですよ。
0: へえ、いや、まあその方が毎日楽しいやろうけど。これは完全なる勘違いですよ。はい。
1: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡すときに手を触ってきたから電話番号渡したみたいな、 いや結構見るんですけど、そういうなんかこう行き過ぎた勘違いみたいなのって、うん、どう思います吉田さん的に。
0: いやそれやっぱされた方が怖いやん、どう考えても。
1: そうですよね、う
0: ん、まずはちょっとゆっくり様子を見てほしいけどね、いきなりそんなガッといかないで。
1: はいはいはい、
0: やっぱりこっちがしない人からの行為って結構怖かったりするやん。
1: 確かに、
0: うん、向こうは意外とねもう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん。
1: そうですね、
0: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
1: はいはいはい、
0: なかなか難しい、チャレンジングなことしてるなとは思うよ。
1: 確かに、
0: うん、
2: も
0: う
2: この間初めて店員さんに逆ナンされた、
0: う
2: ん、
0: で
2: もなんか怖くて
0: びっくりするよね。
2: びっくりしました、うん、
1: 逆ナン。
2: そう断っちゃって普通に。
1: なんて言われたの。
2: え、なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、なんか舞台の期間だったんで、メイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、お兄さんかっこよすぎません、連絡先って言われたんですけど、いや、そんなことないです、すいません、みたいな感じで、だいぶ引き気味の返答しちゃいました。
0: 体勢もないしね、こっちにね。
2: うん。
1: そうなんだ。
0: すごいね。
2: いや、
0: すごい勇気やな。
2: 僕も人生で初めてだったんですけど、
0: なんかお客さんとかやったらまだしもさ、
1: はい、うんうん、
0: 店員ってもうそこにいるの分かってるやん。
2: そうっすよね。
0: 結構な勇気じゃない、
1: 働いてる場所でっていう、うん、
2: だ結構偉い立場の人なのかな。
0: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな。
2: そうっすね、
0: クレームぐらいもみ消せるってこと。その人は
2: 店長だったのかな。
1: 店長から逆算された。
2: ちょっと上の人だった。
1: あ、ほんと、
2: うん、30代半ばぐらいの人。
0: しかも言い方もすごいね。
1: 確かに
0: すごいタイプで、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、うん、ちょっとあんたかっこよすぎるね。すごいね、
1: ガツガツしてます。
2: 確かにズケズ
0: ケと。いやでも意外と行ってみてもよかったんじゃない。
2: なんかありましたか
0: ね。なんかあったかも。ご飯ぐらい行ってもよかったかもよ。
2: そっか、
0: うん、
1: こういう時飛び込む勇気
0: みたいな。まあね、
2: うん、
0: まあちょっとこの仕事が特殊すぎるから、
2: そっか、なんか悲しいなって
1: ことですよね。そうそうそうね、っていう
0: 思っちゃうけど、うん、まあまあまあでも
2: 店員がって思っちゃった。
0: 言ってもよかった、店員が。
2: そっか、もう言えばいいのか。
0: 言ってもよかったじゃん。向こうもすごいことしてんねんから、
2: うんうん、確かに、
1: うん、すごいね。
0: でもまあ、うん、ドキドキするよね、シンプルに。
2: そうですね、心臓が跳ねるというか。
0: すごいね、面白
1: あったんだそんなこと。
0: いやいいね、
2: びっくりした。
1: ということで、うん、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、
0: はい、
1: どうですか吉田さん、一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
0: そうね、まあじゃあ本当に凡戦ですけれども、KSK さんでいきましょうか。
1: はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃに体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD コムラの懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。コムラさんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。

0: Way ぐるぐる。逆転ラジオ J-Wave ぐるぐる。火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
2: お願いします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで。

0: ね。
1: 軽めのジャブできてる。お利口さんがちょっとみんなして、すごいパワーしてる。ですが、やっぱり、はい、吉田さん、女性支持、
2: ね、みたいです
1: ごく高くて。
3: そんなことないですよ。
1: 怒られたい、吉田さんが怒られたいという女性から、女の子からメッセージいっぱい来てるので、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、リリちゃん。こんばんは。吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです。
3: おっと
1: 影でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のえそうなのという声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます。うん、噂はすぐ広まるので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです。笑、うん、悪気は本当にありません、うん、ということなんですけど、
3: あら悪い生き方してますねあなた。
1: これすごい、これ結構すごいですよね。
3: そうやね、まあ確かに女性のコミュニケーションの取り方としてあるっちゃあるけど、でもすごい
1: 口軽すぎてスピーカーって言われて
2: 相当だよ
3: っていう視点でバレてはいんねんけどな。なんかバレてますねみたいな言ってるけど、バレてはいるからね、うんうん、バレているというのを分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのをやってみてほしいけどね。
1: あ、
3: 口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん。
1: そうですね、
3: まあ、芸人とかもゴシップで人のをつなげていくってあるけど、うんうん、本当にこれすごい塩梅難しいから、ね、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね。
1: 確かに、
3: まあ、今後社会に出た時に営業なのか、
1: はいは
3: い、戦略なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、うん、なんかそのいかに広めるかとか、はい、バレないようにするかっていう方向じゃなくて、うん、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけどね。こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、
1: うんうん、
3: 自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください。
1: キュッと最後に、
3: はい、
1: すごい。確かにでもこれでもだって続けてたら、うん、そのあもうこの子には何も言わないどこ、うん、みたいにな
3: るよね、
2: なってはぶられちゃって
3: そうなっちゃうよね。
1: この子に何も言わない方がいいよみたいに、う
2: ん、これで愛されることってできるんですか、ね、
3: だからそれってすごいやんか。めっちゃ
2: 確かに、ね、
3: そう面白いっていうところで一気に止まれてんのやったらすごいから、うん、そこを極めてほしいな。
2: なるほど、やめなくていいってことだ、
1: うんうん、そうね、いい方に生かしていって、
3: うん、そうそうそうそう、
1: なるほど、
3: はい。
1: もう一つ来てます。ラジオネームチロルチョコ、うん、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、うん、いつも朝ギリギリに起きて、うん、びしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます、うんうん、夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです。
3: わかりました、夜お風呂に入れ
1: そのまま
2: リクエスト通り、
3: はい、リクエスト通り
1: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか。
3: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、
1: はいはいはい、
3: こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん。だらしなくて朝びしゃびしゃできてみんながどうしたのって言っても、はいはい、なんかすいませんちょっと朝だらしなくってとか言っても人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから。
1: なるほど、
3: 一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん。愛嬌で乗り切ってきた人たちにやっぱり負けてしまうから、
1: はいはいはいはい、
3: 私がやっぱそこ対局の人間やから、私はこういう人とやっぱ愛入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください。
1: そこは愛入れないと。
3: うん、愛入れないね。
2: そっか。
1: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか。
3: ずるいよな。
1: やっぱああいうのが、うん、あんまりこう愛入れない。
3: いややっぱそのまあそれはちょっとなんとも
1: 極端な
3: 例ですけど、極端やけど、うん、やっぱりその。私だって猫可愛がってますけどって思いながらでも私が猫可愛がってって取って株あかんや別に、
2: うん、
3: あ猫が好きなんだなって終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね。
1: なるほど、
2: 最初からちゃんとしてらっしゃる
3: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい、
2: うん、
1: 確かにね、うん、こういうね得しちゃうもんね。
3: そうそうそう、
1: 見られ方として、
3: そうそうそう、うん、これまさにあのカエルテの岩倉とかそのタイプやねんけど、
1: あ
3: でも岩倉ちゃん私のこと好きで、
1: はい、
3: 私が岩倉ちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、
1: は
3: い、
1: へえ、
3: それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなりのなんかその可愛げは見せてほしいなって思う。
1: ほ
3: ー、それでも

0: 聴器にバーンってぶつかって来られると、いや私そういう人無理やねんってなるけど、はい、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると、あ可愛いなって思う。
1: あーなるほど、うん、吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、
0: う
1: ん、その自分の限界を分かった上で、
0: う
1: ん、こうできる、
0: そうでもこれ以上いっちゃうと嫌われるの分かってるんで、嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのはめっちゃ可愛いなって思うけどね、
1: でもその姿勢はやっぱ伝わるものなんです、うん、
0: はっきり言ってくるから、
1: あ、すごい、でも言えるのもすごくない？
2: 確かにね
1: いやそれこそいい子ちゃんの顔しちゃうというか、
2: 疲れたかったらそうしちゃうよね、
1: もうドライヤーでパッサパサしてから行くもん
0: 乾かしてきましたって
1: 追いついてました、はい、ラジオネーム下投げコールスロー、うん、吉田さんに怒られたい私のダメな部分は、うん、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです、
0: わかる、
1: 溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、うん、衛生的にも良くないことは分かっているのに、うん、眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよう、うん、怠惰の私を叱ってくださいということで、
0: はい、初期乾燥機買ってください
1: 家事どうですか？
0: 私はほんまにちゃんとしてる、
1: いやすごい
2: すごい、
0: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな、1回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める、もう遅刻しそうでも、
1: はいはい、
0: まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、あこのコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これ洗ってうと遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃその分走るから洗わしてって感じ、ま
1: あ、
0: シンプルに私は潔癖症っていうのもあるね、
1: あそうなんです
0: か、そう家帰ってきて洗ってない食器があるっていうことに耐えられへんから毎日絶対に洗濯と、
2: カビとか出たことないですか？じゃあもう
0: あまあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ普段開けてないところとかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て、全部捨てるね、
2: 僕一昨日ぐらいに部屋こんな大きいネズミが
1: もう猫ぐらい、子猫ぐらい、
2: めっちゃびっくりした、
0: 可愛がってみたら、
2: いやもう怖すぎて本当にうわーとか言って本当にびっくりして、
1: しかもなんか家の壁をさどっか開けたんでしょ、なんか
0: 壁、
2: なんか壁に穴が開いちゃってて、でなんかその穴から風が吹くようになってるから、多分ネズミが家に穴を開けちゃって、
0: 玄関作ったんや、
2: 風を通るようにしちゃったんですよ、
0: いや風を通るって他に言い方絶対あるけどよくないよマジで、
2: ちょ怖かったです、
0: 寝ていく時とかむっちゃお金取られんちゃう、
2: 大いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるって春と飛行機の軍艇さんが教えてくれて
0: それを信じてんねや、
2: はい、6年住もうっていう、今5年なんで、
0: あと1年
2: あと1年
0: あと1年ネズミと同居、
2: はい、
1: ネズミは衛生的にさ、
0: そうよ、
1: 危ないですよね、
2: 汚いですし、
0: いやそう汚いよ、
2: 壁を登れるんすよ、
0: うん、なんでそんな一言みたいに喋ってるの
1: 自分ちの話
2: すごすぎませんネズミ、
0: ネズミの生態はどうでもよくて
2: なんだ壁登れんだと思って、
0: いや私考えられへんわ、
1: もうお皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよ、私、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
0: う
1: ん、
0: 紙皿にしたら、
1: はあ、
0: 捨てれるようにしたら、
1: うん、だからそのめんどくさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな、
0: やだ絶対無理、
2: ね、
0: おいなんで君たち売れてんの運気とか下がってるはずやけど、
1: うん、確かに風水的にもよくない、
0: そうよ、
1: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいので全部やるんですけど、その分やっぱ倍時間かかるんですよ、
0: そうやな、う
1: ん、だからもう食べ込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ、もう一回、
0: それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ、
1: いやいやそんなこと、食洗機ですか、
0: 食洗機、
1: うわ
0: めっちゃいいってみんな言うよ、私はもう自分で洗うから買わへんけど、はい、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ、
1: そういうところにちゃんとお金を使った方が、
0: 投資投資、ね、自分のためにね、
1: マラタンにしかお金使ってない、
2: ね、結構するもんね、
0: 限界あるやん、うん、極める限界あるやん、
1: 確かに、うん、いやということでまだまだメッセージを受け付けております、ーメールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージ2スタジオから送ってください、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください、 J-WAVE ぐるぐる
3: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーダーズ君エナジーで毎日なんとか生存し、バンクシットも PC 私みたいだとギャンナリー、隣のあの子は超元気でも私の憂鬱は病原菌、

0: あ、終わった。
1: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは、あさみ、じゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 井原と
1: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
3: お願いします。
1: 今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、こう吉田さんがめちゃくちゃこう家事とかその几帳面にされてるということでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる。
3: 毎日もちろんです。
2: すごいな。
3: 自分が使ったものは自分で洗う当たり前のことですが
2: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか。
1: うん、人に迷惑はね
3: かけてないよね。
2: それでもやるんですか、
3: うん、そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うねん。
2: か
3: だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
2: じゃあ喋んない方がいいっすか。
3: そうね、空手だけやっとける
2: 空手だけやっときます
3: まあまあこれが私の性分でもあるけど、一人は別に求めないけど、
2: うんうん、自分がやりたいってことですよね。
1: でもじゃあ結婚相手とかには
3: そうやな。だからまあ私がやるから別にやってほしいとは思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかないといけないね。いやそういう毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
1: 確かに、
2: うん、
3: 別居婚で
1: これまた一個また条件が
2: 確かに別居婚でも、
3: うん、OK なプロレスラー
1: ということで、
3: はい、
1: 今まで お送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
3: よいしょ、
2: うん、
1: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場吉田さんが引き締めます。
3: はい、
1: ということで引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います。
3: はい、
1: ぜひこの音声を各現場でご活用くださいということで、
3: はい、
1: はい、目覚ましにしてもいいかもしれない。これをね、
2: 確かに、うん、朝からドキッとしちゃう
3: 明日だけは絶対起きないといけないという時があればね。

0: てください。
1: はい、ということで早速いきましょう、うん、ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです。引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく、必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さんどうかお願いします、ということです。
2: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ
1: こちらが、
2: はい、言ってほしかったセリフ。
1: 変化に
2: 対応するために努力するのが人間ですよ。
1: あーなるほど、
3: なるほど、
1: 確かに。かまけてるっていうことですね。
2: そうね、成長してくださいっていうことよね。
1: うん、これどうですか吉田さん、このメッセージ聞いて。
2: 確かにまあ仕事の現場とかやったらありえるとかよくあることなんやろなって思うけど、まあでもこれをやってるっていうのがこの人の得の部分というか、もうむっちゃめんどくさいと思うけど、その分この人が成長しちゃってるから、どうせ上の人がまあいなくなっていた時に、自分が上がっていた時にできることが多いっていうのはまあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
1: なるほど。
2: まあムカつくっていうとこなんよね今は、シンプルに、う
1: ん、自分で調べてできんじゃん、
2: うんうん、調べろよっていうことよね、うん、結局はね。
3: これ上司に聞かせるってことなんですかね、これ自分を奮い立たせるとかじゃないですもんね、これ。
2: 私のこと巻き込まないでくださいそんなことに使うってこと
1: でも、ね、自分ではなかなか言えない、
2: 先輩たちに思うことがあるってことやもんな、
3: 言う言葉っすもんね、これは。
1: でもこうなんかこのやっといてみたいなやつとかはやっぱ、うん、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか。
2: やるやるやる、
1: 私
2: 全然細かい作業とかも好きやから。
1: う
2: ん、なんか頼まれてやるの方が好き、なんか達成感があるから。自分でやこれやらないとと思ってやるよりは、
1: はあ、なんか
2: ゴールがあるやん。
1: 得をこう積むのも結構好きですか。う
2: ん
1: う
2: ん、大好き大好き、うん、やってあげるとか。
3: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして、
2: そう運気を上げたくて。まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、はいはいはい、サボったらダメって思っちゃってるから、
1: はい、あ自分の中で。
2: そうそうそうそう、
1: それすごいな、うん、でも律せてるなさすがに。
2: マジでなんかしなきゃ毎日忙しい
1: 本当ですよ、ね、
2: やること多い、
1: 仕事も忙しいし掃除もするし、どんどん行きたいと思います、
2: はい、
1: 続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです。推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
2: あんたは推しを見てるかもしれないけど、推しはあんたを見てないからなこれどうしたい、これ
1: 本当にそんなことこれをして言ってほしかった、本当にそんなこと現実を突きつけるようなこと
2: こんな言われすぎじゃないもうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど、
1: だいぶシビアな。
2: そうか、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな、
3: そっか、
2: 推しはあんたを見てないから
1: まあだから自分で止めたくてももう止められない
3: から、ね、から吉田さんにね、うん、言ってもらいたい。
1: 荒領事というか
2: だいぶそうねすごいこれ修行よね、自分で自分にこうのセリフを書いてるってことやもん、ね、
1: 確かに、
2: うん、この時点ですごいんじゃない、もう
1: まあ自分の中である程度。吉田さんはこう推しとかってやっぱ今プロレス、
2: 今プロレスやな、
1: うんうん、おっしゃってましたけど、昔推してたみたいな。
2: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか。
1: ああそうです
3: か。使いすぎちゃったりとかって
2: ある。とかそう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って、私の1円がどこかに行くのであればみたいな全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから。
1: あじゃあ推し活
2: 全然使ってるね。
1: へ
2: え、初めて気持ちが分かる推し活の。
1: わあときめいてますねかなり、
2: うん、楽しいな。
1: へえ、ちょっとどんどん行っていきたいと思います、
2: はい、
1: ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤するとき入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く、僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるし、そのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが、最近はそれもないです、ということで

0: 吉田さん読み上げをお願いいたします。
1: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょ。これ私使わなくても言えるでしょ。
2: いや言えない、
1: これ言えない、
0: これが言えないんですよ。
1: と優しいんやな。
0: 今までね受けてきちゃったっていうのは。
1: そう ね、さっきのとなんか被ってるよね、あのパソコンのやつと。
0: そうですね、
1: やっぱなんかみんな通ってる道なんや。
0: うん、確かに、
1: 全員やってると思う。どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思う、みんな。
0: うんうん、一人じゃない、
1: 一人じゃない、
3: それで徳を積んで、
1: う
3: ん、
1: ね、俺だけが成長してるって思う。
0: 確かに自分のプラスになってるという。
1: そうそうそう、ね、うん、
0: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手がここ数日の気温ということでございます。はい、はい、吉田さん読み上げの方お願いいたします。
1: ちょっと本気出しすぎちゃうか、まだ5月やで。そんな頑張らんでええよ、こっちも夏に向けた心の準備があるからな、ゆっくり行こうか。
0: 誰に何言わせてんの。
1: ちょっとすごいね、気温に怒ってるんか。
0: 気温にまで、まあ、言えないっちゃ言えないけど、まあ、
3: 確かに
0: 直接
3: 吉田さんも言えないからな、気温。
1: そうね、気温に、まあ、心の中では腹立ってても言いましないもん
3: ね、伝えれないですもんね。
1: うん、
0: イライラしたりします、なんか普段そう自然現象とか。
1: いや私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
0: はい、
1: 私が今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、はい、私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る、
0: へ
1: え、雨とは常に戦ってる、確かに。
0: 戦ってる、
1: 戦ってる、だからこういう気持ちはめっちゃわかる。
0: へえ、気温はもうどうしようもない、
1: どうしようもない、ほんまにね、
0: 怒りたくもなります。だいぶ30度とか超えてましたもん。
1: なんか超えてるみたいやね、
0: うん、だいぶ真夏
3: で、落差がすごいからね。
0: そうね、冷えると冷えるしね、またね。
1: 普通のこと言ってるな。
0: 天気の話とかしちゃいました。
1: そうなってくるよね、
3: はい、うん、次のメッセージがラストです、
0: はい、
3: ラジオネーム釣り目猫、
0: うん、
3: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい。
1: あら、
0: はい、
3: ではお願いします。
1: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出たみたいだけど、大学はどうしたの、ちゃんと行ったの。最近座王になったみたいだけど、ちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ。
0: ねえ
1: ねえ、
0: 吉田さんにさ、
1: あの話なんですか。
0: 勝手に、だからでも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないし。やめてよ、ちょっと、
1: ね、恥ずかしいね。
0: 嘘です、座王になったみたいだけど大学の椅子にも座んなさいよ。やめてよ、
3: そんうまいこと言われて、
1: すごいね、
0: 悔しいわ。
1: でもそう、本当は見たかったけど見えなかったってこと。あ、違うか、
0: なんか今日、その大学の
3: 僕らがね、
0: はい、授業を休んで、番組の
1: 行ってたから、
0: 放送に、
1: はい、だからちょっと気を引き締めなさいよって、
0: 大学行ってないんじゃないのみたいなことを、
1: そういうことか、
0: 勝手に言われております。だから終わってから行ったっつんだよ。
1: オープニングで言ったもんね。
3: そう、言ってた
1: から、オープニングは聞いてなかったんですかっていう話をね。
3: 逆に
0: 引き締め返されましたよ。、うん、はい、ということで、はい、以上でございます、はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: ェイブぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J ウェーブぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原でお届けしてきました。
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらい

0: からしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
1: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
0: 変わりましたか印象は私の。
1: いやそうですね、でも緊張感は変わらずです、ね、いやでもそう意外と、うん、そのなんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、ね、うんうん、その親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
2: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
1: 確かに、ね、
2: そっちの怖さが
0: 何をそんなに縛ってるんだろう、
1: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
0: それがモットーかな、
2: ね、素晴らしいことだけど、
1: うん、なんかやっぱ芯がやっぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました、うんうんうん、本当に。もうりょうやくんも最後まで
0: よかったね、やっと帰れるね
2: そう帰りたいとか思ってないです
0: ネズミの家に帰れるね
2: 帰りたくない、
1: ネズミの家はネズミの家で、そりゃそうだよちょっとステッカーを、はいはい、お送りするリスナーを読み上げます、はい、まずはラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、16歳にして、
0: ね、すごかったね、
1: 達観していた
0: という、ありがとうございました。
1: そしてラジオネーム仮面議長、もっと怒られるべきことがあるだろうと、
0: はいはい、
1: みんな猫かぶっちゃったそしてラジオネームリリちゃん、口が軽くてスピーカーであーあそこいい方に尖らして、
0: そうね、
1: 極めていってくださいということでございました。ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光雄さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします、これも吉田さん明日もということで、
0: はい、お願いします。
1: 明日もその緊張感みたいなテーマで毎日
2: 全部そう
0: っ
2: すよ、
0: 今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
1: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていう
0: か、まあね、確かにね、
1: というか
0: そうね、
1: 求められること多いじゃないですか。
0: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか
1: リラックスでき
0: るけど、
2: 明日にはあるかもしれないです
0: ね、カモミールティーとかにしていただけないでしょうか、
1: は
0: い、
1: なんかアロマとかも買い替えていきましょう、ね、
0: もうちょっとこう照明とか暗くしてもいいですか、
1: あのホットアイマスクとかも、
2: ね、
1: はい、できれば
2: あったらいい
1: です
2: よ、
1: うん、すいません明日の皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。
2: お願いします。
1: ということで今夜はダウ9万吉原と
2: 井原と
0: カネション吉田でした。
1: 本当にありがとうございました。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
3: 横手鎌倉 FM。
2: 聞いてね。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 免許持ってんねんから、たまには被害者運転してや。
1: 松本君は遅刻ばっかりするからほんまヒヤヒヤすんねん。たまにはお詫びに飯でもおごってほしいわ。
2: 松本君っていつもボーカルで目立ってんねんから、たまには僕と交代してくれないですか。

ら、ちょっとちょっともう終わりか。こっから俺今からグルーブしようと思ってたのに、ちょっとあんまりだろう。もう東田さん俺のことどう思ってんだろうな。あの人は人の輪を乱すからダメなんだ。もうあらあら、お上がってきた上がってきた。

でバレてんやろ。どうすりゃいいのよ。

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、あなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関する

0: 問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-388855。
0: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 桜田誠です。ラジオはいつでも 77.4MHz 横手鎌倉 FM 聞いてね。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
4: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
3: 電話 0182-38-8855。
4: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: on 81.3 FM.
1: おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome. So go Just a little loving 永田彩香さん、今日もお疲れでございます。さあ週のど真ん中入ってきましたよね。え5時50分時点で21.3 度、いや暑いな。もう朝からもう行水しなきゃ。冷たいシャワーでも浴びますか。あ、目覚めの水分補給皆さんされてくださいよ。さあようこそ憩いの場 J-WAVE 東京モーニングレディオ A スタジオ。今朝もあなたと一緒にスタートだ。やっほい。あ、今朝はこのリズムでスタートですから、さあリズミカルに始めていこう一日を。えーやー、この曲はねクラックラックス、タイニーミラー、ちっちゃな鏡だって。

Lux Tiny Mirror 小さな鏡、しっかりね、今朝もね、皆さん鏡を見てね、セルフチェックですよ。己を見て、現実を知ろう。鏡さん、テクマコマやコンテクマコマ。あ、時刻は6時4分。

5月20日水曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ

エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。またインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着しました。今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。アフリカのコンゴ民主共和国東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れのち曇り、夜遅く雨、降るのか雨。今素晴らしい青空ですけどね。降水確率は午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜はぐんと上がります。夜6時以降 50%、 ざーっとくるんですか ね。予想最高気温が29度となってますよ。うわー、今日も暑くなります皆さん。もうしっかり目覚めの水分補給、はい、してくださいよ。ね、紫外線対策も熱中症対策もです。時刻は6時8分。

プロメレイ、ロサンゼルスを拠点にね活動するファンクバンドです。ボルフペック In Real Life。 皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。江戸川区のよかよかさん、今日は健康診断のため朝ごはん食べられません。11時30分からの受診まではお水を飲んでよいので、起きてからお水ガブガブ飲んでます。いいよ大事。健康診断終わったらジャンキーなもの食べますって。

from London シンガーソングライタージョーダン・ラカイとジャズバンドねエズラコレクティブのドラマーです。フェミコレオーソーのコラボナンバーですよ。 It never endsもう暑くなりますよだ。もう20度超えしてるんでしょ。予想最高気温29度。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けします。プレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスします。今朝はねガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介します。大丈夫背中グッと丸まってませんかね。猫背にゃーよし動かしていこう。どんなエクササイズだろう。一緒にやりましょうね。

0: さあ、そして皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだ、どんどん届けてください、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥーディオから、もちろん X の方もお願いしますよ。ハッシュタグおはようモーニングでもうねオンタイムで見てますから。はい、あ、D オタマさんからねおはようモーニング来てますね。皆さんからどんどん届けてください。あの写真もパシャッと撮ったりして。今何が咲いてんの、花は何、今時はアジサイか、アジサイの時期ですか、バラも咲いてますか、どうですか、ツツジはもう終わりかね、どうですか、皆さんの前に何が咲いてんですか。アジサイが出てくるとね、カタツムリさんが出てきますからね、楽しみですね。カタツムリはどう鳴くんですか。時刻は6時16分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月20日は中国では1年のうちで婚姻届が提出される数が最も多い日の一つなんですって。なぜ5月20日なのか、その理由について今朝は中国事情に詳しいジャーナリストの中島圭さんに伺いますよ。中島さん、おはようモーニングです。
2: おはようモーニングです、よろしくお願いします。
0: お願いします。まずはね、なぜ5月20日中国で婚姻届提出されること多いんでしょう、教えてください。
2: 5月20日は中国では愛してるの日として親しまれていて、中国語の我愛にっていう、私はあなたを愛していますっていう発音が5月20日の520のウアリンと似ているっていうのがその理由なんです。
0: はあ、中国もこれ語呂合わせってあるんですね。
2: そうなんです。その日に合わせて、まあ、婚姻届を提出したり、520っていうメッセージを送ったりします。
0: うわー、すごい、プロポーズしちゃったりするんだね。
2: そうですね。
0: はあ、そういうことか。さて、じゃあこの日、じゃあ日本のこうバレンタイン商戦のように当然なんか消費も盛り上がっちゃうんじゃないですか、どうですか。
2: そうですね、520に合わせた520元セットの、メニューとか、
0: はあ、
2: それに520元のプレゼントをたくさん用意したりして売られています、
0: やっぱりね、それはね、ここでいろんなことね、お金儲けに走る方もいらっしゃるということでしょうけど、一方で、はい、中国全体の婚姻数は減少しているとも聞くんですけど、最近はどうなんでしょうか。
2: そうですね、まあ、中国の婚姻数のピークは2013年で1346万人だったんですけど、まあ、その10年後の2023年には半分になりまして、まあ、その後もずっと減り続けているっていう状態です。
0: うわー、これは極端に減少してますね。
2: はい、そうですね。
0: どうしてなの？
2: まあ、結婚にお金がかかるとか、まあ、あと景気が悪くなったり、まあ、あと結婚以外に、まあ、ライフスタイルが変化していろいろ自分がやりたいことがあったりとか、まあ、そういったことも関係してるかなと思います。
0: そうですか。とはいえ今日は5月20日ね。我愛に、 I love you。 じゃあ結構中島さんの周りにもいらっしゃるかもしれませんね、結婚されたりね、プロポーズされる方。
2: そうですね。
0: なんか楽しいね、めでたいことですから。
2: そうです ね、
0: 盛り上がっていくといいですね。
2: はい、
0: 中島さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: どうですか、日本だとジューンブライドとかね、6月がやっぱり結婚式多いとかありますけど、なんかそういうのってあります？こうめでたい

ことをやるときにはこの日みたいなね、もちろん大安というのは日本にありますけども、はい。モーニングチャージ、今朝は中国の5月20日と婚姻数に注目しちゃいましたよ。時刻は6時20分。

東久留米のともきママさんから来ましたよ。ともきママ、おはようモーニング。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。おめでとう。ね、久しぶり。

りに二人で神保町へ本屋さん巡りしようかなと計画中です。楽しみだなって。美味しいものも食べてこようと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。いいね、神保町ね。最近はほら神保町さ、新しくまたいろんなあの映画館できたりね、すごいんですよ。まあ神保町ってのは何かな、美味しいもん、やっぱカレー、カレーいっぱいあるもんね、美味しいところがね。ナポリタンもありますよ、あのラドリオっていうね、昔からある純喫茶。うん、そういうとこもどうですかね。昔ながらの店もいい、新しいとこもあります。結婚記念日です、おめでとうございます。さあ皆さんは今日は何の日ですか、どうするの、教えてください。週のど真ん中水曜日、メッセージお待ちしてます。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、先月ねゲストにお迎えしましたよね。今注目の4ピースバンドレトロ理論で FAQ。 ちなみに FAQ は Frequently Asked Question の略ね。自分への問いかけが込められたナンバーです。時刻は6時29分です。

Feel like jazz, feel like jazz. ねえ、来ましたよ。6時30分台。よろしいですか？毎日このお時間、朝におすすめのね、jazz、ズージャーをお届けしてるわけなんですよ。Feel like jazz。チチチチチチ。

チチチチタイム。さあ週のど真ん中水曜日、今日もね皆さんと一緒にこだましたいと思います。いいですか、行きますよ、よろしいですか。素敵に広がった。今日はなんかこうシュワーっとこう360度に広がった感じでね、そういうのもできるんだ福ちゃんね。え今日はね担当福ちゃんなんですよね、え福福しいでしょ。こだまー、こだまが入りますからさ。さあ今日はこの曲で Feel Like You

would ever want。 うん、たまりませんね。いやー、やっぱりさ、ジャジーな朝はいいじゃないの。うん、ヒーコーでも飲んでください。フィレッケース、明日も皆さんお聞き逃しのないように。イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ

0: J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 Adam Port Strive で Move featuring Camila Cabello in Malachi。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は朝日に照らされています。ただ今日の関東南部、天気はゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、午後は次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、 午後 20%、夜 50% です。6時半現在の都心の気温は 22.2 度、湿度は 70% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。東京都は無料で利用できる給水スポットを都内のおよそ900箇所に設置していますので、街中での水分補給にご活用ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 大事、給水スポットね。えムシムシするそうです。除湿機回し始め

0: めますか。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
1: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは千住新橋で事故のため3キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路ではマンションの火事のため鶴川街道が町田市広浜中央交差点と新興寺十字路交差点の間が両方向とも通行止めになっています。高速道路は東京外環道の外回りが草加インター付近で7キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで7キロ、神代寺バス停で2キロ、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで4キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也のナビゲート、ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線です。小田急小田原線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。小田急小田原線現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。足立区のシュウさんからメッセージ。最近見頃の花といえばバラやアジサイですが、個人的にはタチアオイが美しいと思います。素敵。大きくなると3メートルくらいに伸びて、まるで別所さんのような存在感がある花です。ありがとうありがとう。こういうの待ってたよシュウさん。ねえ別所哲也、身長がね自称3メーター60ですからね、そうあるような気分で歩いてるんですよね。えだ、立ち葵っていうの見たことない。どこで立ち葵って見たことないよね。見たことある、あります。皆さん立ち葵ねえ、今日のディレクターはあるってね自慢してます横浜のヒビキングさん。10歳と7歳の母ちゃんの私ですが、朝6時30分で30分出発で産婦人科の調理補助のパートをしています。あ、ご苦労様です、ね、下の子は寂しいからか、ジャジャジャジャーズチチチチがラジオから聞こえるとママがいなくなる合図でもあるので、ラジオ消してズージは聞かないと泣き出すのが朝のパートね。えそうか、恒例行事になっております。ヒビキングの娘もうねジャジャジャジャやった。

けどさ、ね、元気に学校行こう、一緒にジャーズとかズージャーとか言いながらねさあ皆さん今日はどんな一日になりそうですか。うん、皆さんと一緒にね朝時間一緒にデザインしてまいります。どんどんメッセージ届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。もう僕はね映画祭間近だからね、ショートショートフィルムフェスティバルの準備でね追われてますよ。ぜひ5月25日高輪ゲートウェイシティ来てください。オープニングセレモニーまだ若干チケット買えますから、別所哲也やリリコさんやみんなに会いに来て。うん、斉藤匠君も来るから。あら、音楽始まっちゃったね。そうですか、時刻はね6時47分に今なりましたよ。残りがに恋したなんてことあります？皆さん、富田ラボ香りと影フィーチャリングケリンジ。

富田ラボ香りと影フィーチリングキリンジ。なんか切ない感じですねこれ、残りがに恋しちゃうなんて。うーん、そんな経験あるの？どうですか？時刻は6時49分。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスして

0: いますよ。5月も後半、新年度のね、新しい環境に慣れてきたと気持ち的にはね思っていても、体がね変わらず、まあなんていうのかな、緊張状態が続いている、そんな可能性があるとか、新年度ね、そんな緊張で固まりやすいのがどこ？背中。ということで今朝はご紹介するのは、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、教えていただくのはヨガインストラクターの古賀夏美さんです。古賀さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします、
0: ね、本当にね、緊張するとね背中が硬くなるってよく言いますけどね、そうするとね息がしっかりね吸えなくなって呼吸が浅くなる、もう緊張と背中の関係教えてください。
1: はい、慣れない環境だったり新しい場所などで、知らず知らずのうちにぐーっと力が入って背中が凝ったって感じる方、実はそれ正しい体の反応なんです。
0: あ、そうなの、う
1: ん、はい、うん、ストレスや不安を感じると人は自律神経の中の交感神経と呼ばれる神経が優位になっていきます。
0: はい、
1: すると背中の筋肉の中の僧帽筋だったり脊柱起立筋という筋肉がぎゅっと縮こまる時間が続いていって、結果としてコリへと発展してしまうんです。また先ほどおっしゃられたように、緊張している時って無意識のうちに呼吸が浅くなっていきます。
0: そうなんだよ、
1: はい、ですると肋骨周りの筋肉が硬くなってしまって、より呼吸が浅くなり背中の筋肉が硬くなるという無限の悪循環ループになってしまうんです。
0: やだやだね、美食もね、舞台に出る直前にね、呼吸が浅くなった、はい、緊張してんなと思ったらね深呼吸しますよ。
1: 大事ですよ ね。
0: でもその何でしたっけ、背中の筋肉でしょ、脊柱、はい、脊柱起立筋って言うんですか。
1: はい、すごいな、っていう筋肉があるんです。
0: 僧帽筋は聞いたことあったけどな。
1: はい、
0: ね、これ背中の筋肉硬くなると起こる不調って どういう不調があるんでしょう。
1: はい、背中のコリによって慢性的な痛みが起きるのはもちろんなんですけど、疲労感や血行悪化による冷え、呼吸が浅くなることによって集中力が下がったり自律神経が乱れたりなど、さまざまな幅広い不調が考えられています。
0: もうね、いいことない。うん、
1: そうなんです、うん、なのでちょっとした体のコリを感じた時は、あ、いつものことだなっていうふうに放置をしていると、より苦しい状況になる可能性があるので、早めの対処がおすすめです。
0: さあ、ではガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、やり方教えてください。
1: はい、では、まずマットの上で四つ這いになっていきます。
0: マットね、なぜかスタジオにマットがあるから、
1: はい、準備万端。
0: はい、お願いします。
1: 四つ這い、両手が肩幅ぐらいで、足は腰幅ぐらいでお願いします。
0: よし。
1: はい、大丈夫ですかね。
0: もうできましたよ。
1: はい、そしたら右手を頭の後ろに添えて、
2: いつからか物語の中にいた。
3: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&山田雅史、菅原拓郎でマイルストーン。

77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ここからは横手駅前のスタジオから2時間生放送でお送りする朝の情報番組グッドモーニング横手。水曜日朝のお相手は佐藤美園です。さて5月ももうね下旬に入りますね。あっという間です。先週の土曜日5月16日増田小学校以外の横手市内の小学校では運動会が実施されました。私取材で太陽小学校の運動会にお邪魔したんですけれども、いやー久しぶりに小学校の運動会、まあ、取材とはいえそこにいて熱気というか子どもたちの応援の声を聞いて、いやー楽しそうだなと、保護者の皆さんもねすごく協力的で、いやーいい運動会だな、みんななんか一体になってるなという感じがして、なんかこうね感激しました。ということで今日はニュースの時間に太陽小学校 の運動会についてお届けします。選手宣誓の様子やリレーの実況中継の様子などを音声交えてお送りしますので、ぜひお聞きください。ニュースは8時45分頃からの予定です。続いては横手市消防本部から情報が入っていますのでお知らせします。昨日の午前9時横手市の林野及び署の周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象となっています。焚き火は中止または極力控えてください。火器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。風が強いとき外に出かけるときの火の取り扱いに注意してください。お問い合わせは横手市消防本部予防課、電話0182-32-1218 32-1218 までお願いします。今もまだ横手市乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続きますので火の取り扱いには十分お気をつけください。さて横手市内田植えの盛期ですね。いろんなところで田植えをしている補助を見かけます。お天気気になるところですね。今日は降水確率 0% 最高気温は横手29度まで上がる見込みです。この時期の平年並みの最高気温が21度ほどなのでだいぶ最高気温高いですね。そして明日なんですがぐーんと気温が下がります。びっくりしますよ。明日の日中の最高気温は18度の見込みです。10度以上も気温差があってびっくりしますね。明日は気温だけじゃなくってお天気もあんまよくありません。明日は曇り、昼過ぎから時々雨の予報です。降水確率は明日は午前中 10% から 30% 午後は 50% となっています。雨の中でも田植えはねできますけれども、週間天気予報を見ていきますと、今日は晴れ、明日は雨が降って、あさって22日、23日、金、土と晴れる予定です。そして週間天気によりますと24日の日曜日ちょっと雨がぱらつくお天気となっております。今日田植えをするところたくさんあると思いますが、最高気温が29度となっておりますので熱中症対策をお願いします。水分、適度な塩分、あと涼しいところで時々休むなどをして作業を進めてください。トラクターに乗りながら横手鎌倉 FM を聞いてくださる農家の皆さんもたくさんいると思いますので、皆さんにちょっとこうね楽しいほっとしたひとときをご提供できますように生放送をお送りしてまいりますので、どうぞお付き合いください。時刻7時6分を回っています。この後は交通情報です。

皆さんおはようございます。5月20日水曜日、時刻は午前7時1分を回っています。お聞きの放送

それではこの時間の交通情報です。まずは高速道路の状況です。現在秋田自動車道、東北中央自動車道はどちらも順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線も平常通りの運行です。続いて一般道の交通規制情報です。このあと午前8時半から県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われます。時間は午前8時半から午後4時半まで。規制は土日祝日を除く6月30日までの予定です。一般道の交通規制情報でした。続いて高速道路の夜間通行規制についてお知らせします。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線はトンネル内設備工事のため夜間通行止めを実施します。期間は5月11日月曜日から5月23日土曜日まで。時間は夜8時から翌朝6時までです。続いては東北中央自動車道の夜間通行止めについてです。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日から29日金曜日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。ここまで高速道路の夜間通行止めについてのお知らせでした。変わりまして JR の規制です。奥羽線新庄湯沢間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。 JR の規制情報でした。以上この時間の交通情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は7時45分頃からです。

0: 横手ファストトラックは高橋優でライフでした。ここで一旦コマーシャルです。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまとキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけないだろう。
2: アンパンマン、
1: ジャムおじさん、
3: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
1: みんな聞いてね。
0: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンツ。

0: 横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のあんた、ぜひ聞いてね。
1: 最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス、甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
2: 77.4MHz。Good morning, Yokote!

ここで横手警察署から防災に関するお知らせです。今日5月20日から26日まで県民防災意識高揚協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分、秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握ること、頭を座布団やクッションなどで保護することなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として、防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所、ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るよう心がけましょう。横手警察署から防災に関するお知らせでした。お伝えしました通り、今日から26日まで県民防災意識高揚協調週間、協調週間となっています。また26日は県民防災の日。この機会に自分の身の回りの備えを見直してみてはいかがでしょうか。ご家族、近所の人と避難ルートの共有などもしておきましょう。非常持ち出し袋、すぐに持ち出せる場所にあるでしょうか。中のものは賞味期限が切れたりしていませんか。薬などもまとめて置いてあるでしょうか。今一度しっかりと備えを見直しましょう。時刻7時20分です。この後はお天気情報です。

横手駅前は曇り空となっています。うっすらとね青空も見えるんですが、日差しもあんまりないですね。ではお天気をお伝えしましょう。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。今朝の最低気温は横手 12.9 度、7時現在 16.9 度。

となっています。概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、曇り時々晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。日中の最高気温は29度の見込みです。続いて明日の空模様です。明日は東の風、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 10%、 午前 30%、 午後から夜にかけて 50% です。明日朝の予想最低気温は横手で13度、日中の最高気温は18度の見込みです。週間天気見ていきましょう。あさって22日金曜日、秋田県の天気は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最低気温は県内12度から15度、最高気温は20度から27度の見込みです。23日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温は10度から14度、最高気温は22度から26度の予報です。24日日曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温は県内14度から18度、最高気温は19度から24度の見込みです。週明け25日26日月曜火曜は曇り、曇り時々晴れのお天気、降水確率ともに 30%、 最低気温は県内12度から17度、最高気温は19度から30度まで上がるところもありそうです。26日火曜日、気温がぐーんとまた上がりそうです。今日は29度まで上がりますが、明日の最高気温は18度、日によって気温差が大きくなっています。体調管理気をつけていきましょう。以上、お天気情報でした。次のお天気は8時25分頃からです。

0: うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、うんとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。東海理科東北って知ってる？
1: 東海理科東北って、
2: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
0: まずは東海理科東北で検索。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: そんな和尚の独り言、平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職が軽妙で心地いいお話をお届けします。毎週金曜日午前9時からぜひお聞きください。
5: 横手市倫理法人会は、企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体です。毎週木曜日朝6時から横手駅前温泉悠々プラザ2階でモーニングセミナーを開催しています。お問い合わせは 23-5227 まで。

ここからの時間は、企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供。

職場の教養朗読のコーナーです。職場の教養は一般社団法人倫理研究所が毎月発行している朝礼用の冊子で、社会人としての行動指針、心の持ち方など幅広い内容を1日1話の読み物として掲載しており、多くの企業の朝礼で活用されています。第1、第3水曜日のこの時間、当日の職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の会員企業の取り組みをリスナーの皆様にご紹介します。それでは職場の教養を読んでまいりましょう。5月20日、惜しまれる存在。会社員の T さんは建築会社に勤めて20年が経ち、かねてから考えていた起業について改めて向き合うようになりました。以前に同じ職場で働き、現在は起業して建築業を営んでいる先輩に相談すると、退職するときに職場の同僚やお客様に惜しまれるような存在になっていないと、独立後もうまくいかないと思うよとアドバイスを受けました。 T さんは自身の仕事に取り組む姿勢を振り返ってみました。真面目に勤務してはいるものの、いざ退職する場面を想像したとき、同僚やお客様に引き止められる存在になっているかといえば、そうではないように感じたのです。会社の中で頼りにされる存在となり、よりお客様に喜んでもらえる仕事ができるようになろうと、 T さんは心を新たに日々業務に邁進するようになりました。将来のビジョンを描き、企業を含めた可能性を考えることは大切ですが、目の前のやるべきことをおろそかにしていては実現は難しいでしょう。自身の職務に喜んで取り組み、周囲から喜ばれる存在を目指したいものです。今日の心がけ、目の前の仕事に精一杯取り組みましょう。いかがでしたか？本日の職場の教養をお聞きいただきました。今日の心がけを皆さんもぜひ実践してみてくださいね。

0: 続いて横手市倫理法人会の会員企業の取り組みをご紹介します。5月6月は横手市倫理法人会現在副会長の江上義和さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは横手市倫理法人会についてご紹介ください。
1: はい、毎週木曜日朝6時からモーニングセミナーを横手駅前温泉悠々プラザ2階にて開催しております。
0: では2週目の今回は万人幸福のしおりの17箇条で好きな条は何条かを教えてください。
1: はい、ありがとうございます。2つありますが、まずは第11条物はこれを生かす人に集まるという条です。本文の後半のところで幼少期の二宮金次郎が、一般的には有名かもしれませんが、その二宮尊徳が弟子に示した互いの水の令和というものがあり、それがとても腑に落ちているからです。欲を起こして互いの水を自分の方にかき寄せると向こうに逃げていく。しかし人のために向こうへと押しやれば我が方にその水は返ってくる。金銭も物質も人の幸福もまた

0: 同じことであるという部分ですね。ある意味純粋倫理の根幹がここにあると思っているからです。
1: はい、ではもう一つを教えてください。
0: はい、あと第4条ですね。人は考え

にある。今日までは相手の人を直そうとした。鏡に向かって自分についた顔の汚れをきれいにしようと鏡を一生懸命に拭いたので、一向にその汚れは落ちない。実は自分をの顔を磨けばよい。つまりは人を改めさせよう、変えようとする前に、まず自ら改め、自分が変わればいい、というところです。実のところ、この実践こそが経営者なり、上に立つ人にとっては最も難しいことだと思っています。しかしながら、これができることによって、会社が変わっていったという実例を、毎週木曜日のモーニングセミナーでは何度となく伺いましたし、私も実体験として感じております。自分自身は強い意志と行動によって必ず変わることができるということです。

明日はモーニングセミナーの日です。横手駅前温泉悠々プラザ2階にて午前6時からです。会員でない方もぜひご参加ください。参加は無料です。横手市倫理法人会に関するお問い合わせは株式会社おこすない、電話番号0182-23-5227 23-5227 までお願いします。ここまでの時間は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体横手市倫理法人会提供職場の教養朗読のコーナーでした。

0: 横手市倫理法人会は企業の活力を高め健全な繁栄に寄与する社会教育団体です。毎週木曜日朝6時から横手駅前温泉ゆうゆうプラザ2階でモーニングセミナーを開催しています。お問い合わせは 23-5227 まで。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 時刻7時40分です。一曲お届けします。倉木麻衣でスタートインマイライフ。

時刻7時45分になるところです。この時間の交通情報をお送りします。まずは高速道路の状況です。現在秋田自動車道、東北中央自動車道はどちらも順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線も平常通りです。続いて一般道の交通規制情報です。この後午前8時30分から県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われます。規制時間は午前8時半から午後4時半まで、規制期間は6月30日までの予定です。なお土日祝日は工事を行いません。続いて高速道路の今後の規制についてお知らせします。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線は5月23日までトンネル内の設備工事のため夜間通行止めとなります。規制時間は夜8時から翌朝6時までです。続いて東北中央自動車道の夜間通行止めについてです。5月25日から27日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日29日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。

0: 帰省時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。変わりまして、 JR の帰省情報です。大宇線新庄湯沢間は設備メンテナンスのため、5月25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線も設備メンテナンスのため、5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。 JR の帰省情報でした。以上、この時間の交通情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転を続けてください。コマーシャルの後は1年生メッセージのコーナー、太夫小学校の元気な1年生が登場します。
1: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
2: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
3: 北都銀行のフリーローン1000は使い道自由自在、趣味やインテリア、冠婚葬祭など急な出費もお任せください。お申し込みはウェブで完結、ご来店は不要です。簡単便利な北都銀行のフリーローン1000、詳しくはホームページで。北都銀行。
4: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆううちさんです。
5: 親の七光を笠に切る、この笠は三度笠の笠、かさばるの笠、どっちでしょう。
4: 天笠の笠でないことは確かですが、
5: 正解は三度笠、神笠の笠です。かさばるの笠は山の下に高いを書きます。
4: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: 時刻7時50分です。この時間は1年生メッセージのコーナーです。このコーナーは株式会社東海理科東北の提供でお送りします。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18日から5月22日までは横手市立太夫小学校の1年生メッセージです。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。太夫小学校の教育目標は、開け、ワクワク、太夫っ子。自分を、地域を、未来を。全校児童は112人。今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 太夫小学校1年柴田杏です。私が学校で一番楽しいことは外のブランコで遊ぶことです。大きくなったらバスケットの選手になりたいです。
2: 太夫小学校1年鈴木ノアです。私が学校で一番楽しいことは図工で絵を描くことです。大きくなったらバレーボール選手になりたいです。
3: 太夫小学校1年高橋一奈です。私が学校で一番楽しいこと

いかがでしたか？横手市立太夫小学校の1年生メッセージでした。太夫小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分ごろとお昼12時50分ごろ、午後4時50分ごろから放送しています。子どもたちの元気な声、明日もどうぞお楽しみに。今日のアンコール放送もありますよ。この後お昼12時50分、夕方4時50分からも今の1年生メッセージアンコール放送です。ここで株式会社東海理科東北からのお知らせです。私たち東海理科東北は、秋田から未来につなぐものづくりを通じ、安全で快適なカーライフを支え、次世代の自動車部品づくりに取り組んでいます。これからも地域に根差し、皆様の暮らしに寄り添う製品を届けます。以上、株式会社東海理科東北からのお知らせでした。この時間の1年生メッセージは株式会社東海理科東北の提供でお送りしました。

さあ時刻はあと2分半ほどで午前8時です。朝の情報番組グッドモーニング横手、水曜日の朝は佐藤美園がお送りしております。7時台最後にお送りしているナンバーはバウンディライフハック。今日はタイトルにライフがついている曲をお送りしています。この後も引き続き8時台のグッドモーニング横手でお楽しみください。それではまた2分

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
2: 思い出が集まる場所、シオン。錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: メガネの丸赤、若林。
5: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

皆さん、改めましておはようございます。5月20日水曜日、時刻は午前8時を回っています。1分過ぎましたね。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送で朝の情報番組グッドモーニング横手をお送りしています。水曜日朝のお相手は佐藤美園です。8時台も引き続きお付き合いください。さあ、今日は一日いいお天気、明日ちょっと雨が降るんですけれどもね、横手市内田植えの盛期となっております。今もね、トラクターの上で放送を聞いてくれている方もいらっしゃるかもしれません。日焼けと、あと熱中症対策にもね、気をつけてください。さて、ここでお

知らせです。横手市プレミアム付き商品券についてです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券についてのお知らせでした。4月中にお申し込みをして、その後ですね、6月1日から購入になります。まだね、何のアクションもなくてわからないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、お申し込みされた方には5月下旬に購入はがきが届きますので、もう少しお待ちください。私もね、待ってます。それではこの後の番組ラインナップです。この後すぐ横手タウンメッセージのコーナー、横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報をお届けします。8時15分頃からはワンデートリップ、8時30分からはお天気情報インフォメーション、8時45分頃からニュースをお届けします。5月の16日、増田小学校以外の小学校で運動会が行われました。16日、私、太陽小学校の運動会に取材に行ってきまして、その模様をニュースでお伝えしますので、ぜひお聞きください。選手、先生の様子、あと色別対抗リレーの様子もね、臨場感たっぷりでお送りしますので、8時45分からのニュースもお聞き逃しなく。また今日は7時台からタイトルにライフがついている曲をお送りしています。8時台もライフがついている曲をお送りしていきますので、こちらも楽しんでいただければと思います。それでは横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。

それでは横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様へお届けします。はじめに丸ごと福祉課から子ども・若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。市では日発ワイワイプラザ1階に子ども・若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。来所のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども・若者相談窓口よってこっと、電話 0182-35-4056 35-4056 までご連絡ください。子ども・若者相談窓口よってこっとについてのお知らせでした。続いて横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせです。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため一定の要件を満

出す工事を行う方を対象に補助をしています。令和7年度以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災減災のための改修工事です。なお今年度より補助金算定方法などの見直しを行いましたので、詳しい内容については市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課電話0182-35-2224 35-2224 までお気軽にご相談ください。住宅改修の補助金についてのお知らせでした。続いては横手市職能推進課から第10期発行の学校受講生募集のお知らせです。発行の町横手で今年も発行の学校が開催されます。発行の学校は発行食品の魅力や正しい知識に加え、歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講の申し込みは5月12日から始まっています。電話番号 03-6434-0359 03-6434-0359 株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市職能推進課電話 0182-35-2267 35-2267 までお願いします。以上横手市職能推進課から第10期発行の学校受講生募集のお知らせでした。

横手タウンメッセージ。続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市日高ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者給養福祉施設桜草など4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについては日高地域課ユップル担当、電話0182-25-3801 25-3801へ。桜草など4施設については大森地域課桜草担当、電話0182-26-2301 26-2301 までお問い合わせください。指定管理者募集のお知らせでした。おしまいに横手市収納課からお知らせします。6月1日は軽自動車税固定資産税第1期の納期限です。6月1日までに最寄りの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、横手市役所本庁舎2階収納課、各地域局市民サービス課にて納付いただきますようお願いします。また口座振替の方は6月1日に指定口座から引き落としとなります。口座の残高をご確認くださいますようお願いします。市税等の納付には安心便利確実な口座振替をお勧めいたします。また市ではスマートフォンを使ったキャッシュレス納付も進めています。詳細は市ホームページをご覧ください。詳しいお問い合わせは収納課、電話 0182-32-2518 32-2518 または各地域局市民サービス課までお願いいたします。横手市収納課からのお知らせでした。

0: 以上、横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。コマーシャルの後はワンデートリップのコーナー、5月15日のアンコール放送でお送りします。横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセットマチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 小松子です。
4: さとみなです。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。
3: イエーイ。いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
4: せーの、
3: 女子チャンネルよろしくね。
5: Good morning.
6: Bonjour.
7: 早上好。
5: Guten Morgen.
7: Bon dia.
8: Dobre utro.
9: Buenos dias.
10: Buongiorno.
0: Good morning, 横手。
11: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、

0: ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、FM1、欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、FM ユートピア、
0: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、ラジオ石巻、ベイウェーブ、FM 名取、FM 出水、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
1: 山形、ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
0: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM 岩城、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、うん、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き。
0: なるほど、はい、お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見ごろでございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草がな咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車ね、サイクリングコースございますね、うん、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます ね、あとね遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
0: なるほどね、
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 小賀の鯛祭り、お魚の
1: タイ、
0: うん、祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小賀のタイを堪能していただきたいなと思いますよ。
1: タイの食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、
1: うん、焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい、
0: で、一プロ浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、うん、海の方は、うん、サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わそれは
0: 温泉に浸かるといい。
1: いい ね、海眺める。
0: そうなんです
1: 。こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、うん、こう小賀っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: え、すごい、
0: サンセットがね、うん、ちょうどあの口に入るとゴジラがゴー
1: です。ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、ね、門前というね地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たいね。
0: ね、
1: うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思うよね。ね、

0: はい、うん、何回も行かなきゃ。
1: そう、そうなんですよ、うん、そしてその向こうには水族館ガオがあります。
0: ガオ、ね、今話題の
1: ホッキョクグマのお子さんがいました。
0: ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの？
1: の、ね、決まってますよね、うん、で育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね、
0: あ、はいはい、
1: あの1頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、うん、でもすくすくと今30キロ以上に子供がなってますので、うん、これをご覧になっていただ
0: きたい。もう見られるんでしょ、
1: 思います ね、 ね、タイを食べて、うん、ね、ゴジラの岩を見 て、 見て、そして
0: ホッキョクグマの馬を見てみる、
1: 親子を見てください
0: 。いいね、
1: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、はい、ね、ドライブコースありますよね、う
0: ん、ありますね、
1: はい、ここにはまだ雪がありますね。
0: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
1: うん、 そ、 うなん
0: ね、その間を通るんですよ車で ね、
1: ね、うん、また楽しいと思います、
0: はい、
1: で山頂にはなんと、うん、ドラゴンアイがありますね。
0: あらま、目、目、ドラゴンの目、
1: 目、でかい目、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
0: もう写真スポットじゃないそれ、
1: 最高のところです、ね、うん、秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、ね、山に行って海もよし、海に行って山もよし、
0: そうだそうだ、
1: 遊びに来てください。
0: 盛りだくさん、ね、
1: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力、山 VS 海でした。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。

0: これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。
1: この時間のワンデートリップは5月15日のアンコール放送でお送りしました。

0: 横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話0182-33-8033まで。
1: 三々横手
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
4: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
5: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。
6: Good morning.
7: Bonjour.
8: 早上好.
6: Guten Morgen.
9: Bon dia.
10: Dobre utro.
11: Buenos dias.
12: Buongiorno.
13: Good morning, 横田.

時刻8時31分に今なりました。ここからはお天気情報です。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。横手市今朝の最低気温は 12.9 度、平年並みでした。8時現在 18.2 度となっています。外気温です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により曇りや晴れとなるでしょう。

しょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、曇り時々晴れでしょう。今日予想される降水確率は1日を通して 0% です。日中の最高気温は29度まで上がる見込みです。続いて明日の空模様です。明日は東の風、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 10%、 午前 30%、 午後から夜にかけて 50% です。明日朝の予想最低気温は13度、日中の最高気温は18度の見込みです。今日と気温差が10度以上ありますね。続いて週間天気予報を見ながら県内のお天気お伝えします。あさって22日金曜日、秋田県の天気は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最低気温は県内12度から15度、最高気温は20度から27度の見込みです。23日土曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温は10度から14度、最高気温は22度から26度の予報です。24日日曜日は曇り一時雨、ちょっと雨がぱらつきそうです。降水確率 50%、 最低気温は14度から18度、最高気温は19度から24度の見込みです。週明け25日月曜日は曇り、降水確率 30%、最低気温は県内13度から17度、最高気温は19度から26度の見込みです。26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温は12度から16度、最高気温は22度から30度まで上がるところもあるようです。週間天気を見ながら来週26日までのお天気お伝えしました。雨があるのは明日21日と今週24日日曜日ですね。あとはだいたい晴れ時々曇り、曇り時々晴れのお天気となりそうです。日によって気温差がありますので体調管理気をつけていきましょう。春から夏に向ける季節の変わり目ですね。そして横手市には乾燥注意報が発表されておりました。ここで横手市消防本部からのお知らせです。昨日の午前9時、横手市内の林野及び署の周辺に林野火災注意報を発令しました。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっています。焚き火は中止または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。風が強いとき、外に出かけるときは火の取り扱いにご注意ください。横手市消防本部からのお知らせでした。ここまではお天気情報でした。

一曲お送りします。今日のグッドモーニング横手はタイトルにライフがついている曲をお届けしておりまして、今おかけするのはモンドグロッソライフフィーチャリングバード。

送りしているのはモンドグロッソライフフィーチャリングバードです。ここでメッセージいただきましたのでご紹介しましょう。ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさんからです。いつもありがとうございます。みそのさん、聞いている皆様、スタッフさん、こんにちは。はい、こんにちは。まずは先週月曜日のゆうなびのご担当ありがとうございました。いえいえ、南さんもほぼ通常モードになりそうですね。そうです、先週の月曜日ゆうなび南さんに代わって私出演いたしました。さて現在大相撲5月場所が開催されており、中盤を終えてトップは2敗で6人と大混戦が繰り広げられています。そして次の7月名古屋場所が終わって翌8月に横手場所巡業が開催されるとの告知を一昨日のゆうなびとスポコンで知りました。いや、実はそうなんですよ。しかも開催されるアリーナは7月オープンするいわばこけら落とし的に開催されるみたいですね。そうなんです、イリソアリーナがね7月にオープンして6月にプレオープンも控えてるんですけど、いや華々しいですよね。私もね施設見学に行くのをとっても楽しみにしております。防災アリーナというね見方もできますので、どういった感じになるのか注目です。まあ、今場所は両横綱ともに欠場、そして大関も青錦関も欠場で、来場所は大関陥落が確定と優勝候補がいない中で開催されておりますが、横手場所では勢ぞろいで出場してほしいです。いやー、本当そうなんですよ。そうそう、やっぱりね揃っていただかないと。先日その横手場所のチケット先行販売があったんですけど、なんとですね販売場所徹夜組もいて並んだということでした。期待されている方たくさんいるんですよ。ちなみに巡業の開催での楽しみはやはりしょっきりでしょう。いや、分かってらっしゃる。このしょっきりとは取り組みを行いますが、わざと反則して笑いを誘うという本場所ではありえない質問なんです。解説ありがとうございます。曲げを掴んだり、プロレス技を仕掛けるなど面白いです。行かれる方お楽しみに。鎌倉笹団子マシンさん、相撲にも詳しいですね。巡業ねならではの楽しみですからね。チケットゲットされた方は本当にね期待マシマシだと思います。ではお知らせし、みそのさん終盤の放送頑張ってくださいといただきました。ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさん、メッセージありがとうございます。私よりも詳しい情報でびっくりしました。この後もぜひね横手ファンでいてくださると嬉しいです。

ティーチャリングバードでした。さあ、それではここで株式会社和田圭より、和田圭ビジネスフェア開催のお知らせです。第46回和田圭ビジネスフェアが6月4日5日の両日、和田圭本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社和田圭より、和田圭ビジネスフェア開催のお知らせでした。

0: ースをお届けします。5月16日に行われた太夫小学校の運動会についてのニュースの音源も臨場感もたっぷりでお送りしますので、ぜひお聞きください。ニュースはコマーシャルの後すぐです。
1: 和田圭は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田圭。
0: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
0: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
0: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
0: ですが、発行される月は
2: 4月、7月、10月、1月。
0: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
0: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
2: スポンサー
0: 大正解。
4: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
5: 77.4MHz。Good morning, 横手。

時刻8時47分に間もなくなります。ここからは横手鎌倉 FM ニュースをお届けします。5月16日横手市内の各小学校で運動会が開催されました。太夫小学校は8時50分から開会式を行い、全校児童112名が色別4チームに分かれ、徒競走やリレーで競ったほか、応援合戦や学年ごとのレクリエーションも楽しみました。ここで開会式の選手宣誓の様子をお聞きください。

0: 先生、僕たち太陽小学校児童一同は元気にチャレンジ、笑顔輝くワクワク太陽校のテーマのもと、
1: 赤組を
2: 燃え盛る炎のように一人一人が熱い気持ちを持ち、全員が勝利を目指して正々堂々戦うことを誓います。
1: 白組
3: を大イコタイガーのように、どの種目でも素早く勝利することを誓います。
1: 青組を
0: 1年生は
4: 最後まで頑張って走ります。
0: 2年生は

0: 全員がこの目標を果たし、怪我のない楽しい運動会にすることを誓います。
1: 誓います。
2: 太夫小学校の運動会、開会式での選手宣誓の様子でした。ワクワク PTA 種目では、小学校入学前の子どもが大きなお菓子を持ってゴールを目指したり、おじいちゃんおばあちゃんがボールを転がしてコーンを倒したりする姿に、太夫小学校の子どもたちから声援が送られました。最後の種目、5年生と6年生による色別対抗リレーで盛り上がりは最高潮。実況を横手明豊中学生が務め、保護者や教職員も大きな声援と拍手を送っていました。ここで色別対抗リレーの様子をお聞きください。
3: 皆さん一斉にスタートしました。まさかさん

0: ください。ひぐみさんも頑張ってください。
1: 赤組さんがバトンをつなぎます。
2: 白組さんと青組さんも同時にバトンを渡しました。
0: 赤組さんめちゃくちゃ速いです。白組さんもすごく速いです。
3: おー、迫ってる迫ってる。
0: 青組さんもどんどん速くなってきています。
3: わかるよわかるよわかるよ。
0: ひぐみさん、ご視聴です。頑張ってください。赤組さんにバトンを渡しました。ゆうみさん、頑張ってください。青
3: 組
0: さんも頑張ってください。
3: 俺は分かってる、分かってる、
4: 最後の種目色別対抗リレーの様子でした。実況中継は横手明豊中学生、リレーの優勝は赤組でした。閉会式の後、最後まで応援してくれた保護者に向けて子どもたちからサプライズのエールが送られ、太夫小学校の運動会は大成功のうちに閉会しました。太夫小学校の運動会についてさらに詳しい様子は6月2日放送の横手 BOE チャンネルでお送りします。ここまでは横手鎌倉 FM ニュースでした。

横手ラストトラックが流れています。今日はタイトルにライフがついている曲を番組内でお届けしてきました。ラストはスーパーフライマイベストオブマイライフです。さあ、横手市内田植えの盛期を迎えていま

今ね、田植え機に乗ってこの放送を聞いてくださってる方もいるかもしれません。最高気温が横手29度まで上がる見込みとなっておりますので、熱中症対策、水分と適度な塩分をとって日陰で時々休むなどして体調を見ながら作業をしていきましょう。5月20日水曜日のグッドモーニング横手、お相手は佐藤美園でした。この後は生放送グーグーラジオ10時から、パーソナリティは佐藤美奈美さんです。この後も横手鎌倉 FM でお楽しみください。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんたのエナバただで借りられるんでね。なんか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるのだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさて出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
1: それなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: ほんとな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ステップ1。ゴーテンモーゲン、5月20日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ここからは J-WAVE ステップ1、サッシャです。
2: ノイハウス、モナです。
1: 今日のスタートはシェリー・クロー、All I Wanna Do。